תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ו...

ואיך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר

אמא תרשה לי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

takata takatum tum takatakatum khamsa khamsa.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רואה פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים. אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע. כמעט שלוש שנים הגיע.

0: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מהרדיו החברתי הראשון, אתם שוב איתנו, 9 בבוקר, ואנחנו היום נדבר על כסף, על כסף שנמצא על הרצפה, כסף שהולך לאיבוד לבעלי עסקים. נגיד שלום ובוקר טוב לגיטית שלומי.
1: בוקר טוב.
0: יועצת המס, אבל מעבר ליועצת המס, זה גם סגנית נשיאת להב.
1: נכון.
0: ושותפה במשרד ייעוץ המס של יוד קינדי.
1: נכון.
0: מוכר מאוד, תקשורתי מאוד.
1: וממלאת מקום נשיא לשכת יועצי המס בישראל.
0: וממלאת מקום, קיצור, הרבה מאוד דברים. ומעבר לזה, חשוב לנו להזכיר, חשוב לנו להגיד גם בתוכנית הזאת, אנחנו עדיין נמצאים בסוג של טראומה. עדיין בסוג של חוסר שגרה, שגם מדבר אלינו, וגם משפיע על כל העבודה שלך, עם עוד מבצע ועוד מלחמה, ורק הקורונה, ואנחנו הכרנו עוד בזמן הקורונה, כשאני הייתי בעסקים אחרים, וכאילו לא היה לנו שום דבר, לא קרה לנו שום דבר מאז, הדברים כאילו חוזרים על עצמם כל הזמן, ואנחנו גם מדבר על חלק מהדברים האלה, ואנחנו גם נדבר כמו שאני תמיד עושה כאן בכל תוכנית, גם על ההיסטוריה.
1: מעניין יהיה.
0: כן, כן. כי בכל תוכנית יש לנו כאן מה שנקרא פינת היום לפני. אבל בגדול, הרבה מאוד עסקים מפספסים, משאירים כסף על השולחן, נקרא לזה, משאירים כסף על השולחן. לצורך כזה, כאן, כמו שאמרנו הבוקר איתנו, מאסטרית גיטית שלומי, ואנחנו ננסה לראות איך אנשים עושים פחות טעויות עם הכסף, בעיקר מהתחום שלכם, של הייעוץ מס, ואיך מתמודדים עם זה נכון. נדבר על טעויות נפוצות, על רגולציה, ולא מעט אולי על רגולציה, וגם על העתיד של המקצוע בעידן של AI. האם קורה איתו משהו בעידן של AI?
1: לחלוטין כן.
0: לחלוטין כן. אז יש לנו המון המון שאלות, המון המון, המון, המון שיחות. הטלפרונטר שלנו פתאום נפל לנו, אז אנחנו נמשיך גם בלי הטלפרונטר. כמו שככה אני, המאזינים כבר יודעים ומכירים, וגם ככה לפני התוכנית קצת קשקשנו, לי יש שריטה לספורט, ויש לי שריטה להיסטוריה. וכל שידור כבר 4 שנים, פינת היום לפני. והיום לפני, ב-14 ביוני 1970, שזה לפני 56 שנה. שימי לב איך הדברים מסתנכנים לנו. נערך המונדיאל במקסיקו.
1: צירוף מקרים,
0: שגם עכשיו הוא בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, ואחד המשחקים הסחורים ביותר מתולדות הכדורגל העולמי, אנגליה, אלופת העולם המקיינת, הובילה כבר 2-0 מול מערב גרמניה, שהייתה שתי מעצמות, ברבע הגמר, ואנגליה נראתה בדרך הבטוחה לחצי גמר, 4 שנים לפני כן אנגליה זכתה בגמר, על אדמת אנגליה, וצחוק הגורל היה זה שהיא לא קיבלה גביע.
1: למה?
0: כי גנבו את הגביע בבוקר. מצאו אותו אחרי, אני לא זוכר מתי מצאו אותו, אם זה למחרת, אחרי כמה ימים, באיזשהו גן ציבורי בלונדון. אז כשאנגליה כבר זוכה בגביע, וזה נערך על אדמת אנגליה, אין אפילו גביע להניף. אבל הסיפור הגדול אחרי המשחק הזה ברבע גמר, שבו אנגליה הפסידה, הגיע מהחלטה אחת. חשובה מאוד, שהמאמין החליט את הכוכב המאוד גדול שלו, בובי צ'רלטון, שעד היום הוא אגדת כדורגל אנגלית. אם אני מדבר אליי סינית, לא נורא, תחזיקי מעמד.
1: זה בסדר, אני פשוט לא מגיבה על נושאים שאני פחות מבינה
0: בהם. זהו, זה כמו שאת תתחיל לדבר על ייעוץ מס, אני גם פחות אבין, אבל זה בסדר. זה הסיפור, אני תמיד גם עושה איזשהו הקשר לניהול, שהמאמן מחליט שאת הכוכב הכי גדול שלו, בובי צ'רלטון, הוא מוריד לספסל, והגרמנים ניצלו את העניין הזה וחזרו למשחק. שבו ל-2-2 אחרי שאנגליה הובילה 2-1, ובסוף ניצחו בערכה 3-2, ועלו לחצי גמר. אז הנה סוג של החלטה ניהולית, החלטה שמאמן שמחליט לקחת את הטלנט הגדול שלו, ולהושיב אותו על הספסל, ואם נסתכל רגע גם בצורה, בדרך הציונית-ישראלית, במקסיקו 70 היה המונדיאל האחרון, היחיד שאנחנו הגענו, וגם לא הגענו דרך אירופה, אלא דרך הבית האוקיאני, שלא היה כל כך כדורגל בו. והגול היחיד שאנחנו הפקענו, זה של שפיגלר, עם היד של שפיגלר, למעלה. וגם פה צריכים לשאול מבחינה ברמה הניהולית, איך זה לא קרה עד היום? מה קרה ומה השתמש לנו באמצע? שמדינות קטנות יותר מאיתנו ומפותחות פחות מאיתנו מצליחים להגיע למונדיאלים ואנחנו לא. זה ככה לפתיחה שלנו לעכשיו. גיטית, בשלב הזה אני בדרך כלל נותן את המיקרופון, מעביר את המיקרופון לדקה שתיים לכזה סוג
1: אני
0: של...
1: אני רק חייבת להתייחס כן. במשפט למה שאמרת. אני יאללה. מבינה קטנה מאוד בכדורגל, כמעט ולא, אבל אני כן יכולה להגיד שכשישראל החליטה באמת לנהל, כמו שנגיד, ניקח לדוגמה למשל את הוועד האולימפי, או שהיא החליטה לנהל מקומות אחרים, אז באמת רואים את התוצאות, ואנחנו רואים את זה נגיד בכל אולימפיאדה בשנים האחרונות, ואני מאוד מקווה שזה יקרה גם לעולם הכדורגל, אבל אני באמת אומרת זה עם אפס ידע והיכרות.
0: אז את נגעת בנקודה מאוד הרגישה שאפילו תראי מצמררת אותי. מי שמנקל את הוועד האולימפי בשנים האחרונות, זה גילי, גלעד לוסטינג. הוא אמור להיות פה גם עוד מעט. הוא פרש. מישהו אחד מחליף אותו, לא זוכר מי. הוא היה מורה לחינוך גופני שלי.
1: ברצינות.
0: לא בכפר ידעתי. סבא. הוא היה שחקן כדורף, מאמן כדורף, שחקן נבחרת ישראל בכדורף. והוא לא כזה גבוה אגב. ופה ושם אנחנו בקשר מאז. נכון, והוועד האולימפי הצליח להגיע להישגים, אבל שבוע שעבר ישב כאן מנכ״ל הליגות לכדורגל לשעבר, כי הוא סיים את תפקידו לא מזמן, והכדורגל עדיין נשאר מאחורה. בניגוד לכדורסל, הכדורגל עדיין נשאר מאחורה בגלל מיליון ואחת סיבות, אבל הוא עדיין נשאר מאחורה.
1: כמו שאמרתי, מבינה קטנה בתחום, אבל מה כן? באנו לדבר היום קצת על נושא של מימוש זכויות ומענקים.
0: נכון.
1: אנחנו אמנם באירוע שכבר, אני חושבת שהוא אירוע מתמשך משנת 2020 בנושא של מענקים, היינו במענקי קורונה, ואז היה לנו אומיקרון, ואז היה חרבות ברזל, ועם כל אביב, ושאגת הערי, ונצרף לכל זה בדרך שגם מדינת ישראל במהלך חרבות ברזל, יש לנו מסלולים אדומים, ומסלול מחזורים, ומסלול שכר, יישובי קו עימות, ואזורים בארץ שהוגדרו בתנאים מסוימים, ועסקי תיירות, ועסקים באילת, וכל עסק עם הקריטריונים שלו, ושלא נדבר בכלל על זה שיש גם מסלולים מיוחדים למשרתי מילואים, לעסקים בבעלות משרתי מילואים.
0: אז רגע, אנחנו...
1: ומישהו צריך לנווט, שנייה, מישהו צריך לנווט בכל הדבר הזה. אני מסכימה שיש לא מעט עסקים שלא ידעו איך לנהל

0: מאוד מקווה שלא, אבל כן אפשר להגיד דבר אחד שקרה פה בחודש האחרון, בחודשיים האחרונים בעצם, שעברה החקיקה של שהגעת הארי פעם ראשונה, בעצם חוקקו איזשהו נועל לחיצת כפתור, שאומר שבחמש שנים הקרובות, אם חס וחלילה אנחנו נעמוד בפני איזשהו אירוע שבאמת עסקים ישותקו, תהיה להם איזושהי ודאות, זאת אומרת, לא יצטרכו לחכות עוד פעם 3-4 חודשים אחרי שיסתיים האירוע כדי להעביר חקיקה שתאפשר באיזשהו אופן להגיש את הבקשות למענקים, אלא הם יוכלו ממש בהגדרה של לחיצת כפתור להודיע שנפתחה הקרן ומאפשרים התחלה של הגשת תביעות לפי אותם קריטריונים, לפי אותם תנאים. וזה כן איזושהי מהפכה שאמורה לתת ודאות.
1: יפה, אז אנחנו נדבר על זה מלן, כל השעה, אבל רגע בואו נתחיל מסוג של ככה זיקוק. מי זאת גיטית שלומי? מה ככה בדקה וחצי, שתיים, מה היא עושה, איך היא עושה? בדרך כלל קוראים לזה נאום המעלית, אני קורא לזה יותר סיפור המעלית, נאום. נאום היה רק אחד גדול צ'רצ'יל, עוד אחד שהוא חושב שהוא צ'רצ'יל, אבל לדעתי הוא ממש ממש לא צ'רצ'יל, בלי להיכנס יותר מדי לזה. המיקרופון רגע שלך, ספר רגע על גיטית, על מה היא עושה ואיך היא עושה.
0: אני גיטית שלומי, אני יועצת מס. יש לי תואר שני בממשל ומדיניות ציבורית. חקיקה זה סוג של איזשהו, אני אקרא לזה תחביב, שהתעסקתי בו המון בשנים האחרונות, בעיקר בעולמות של מיסוי, ביטוח לאומי וכולי. אני חושבת שיש מקומות שצריך לעודד את בעלי העסקים בזכות, באמצעות איזושהי חקיקה, כמו חקיקה של תנאים סוציאליים לעצמאים, כמו שינויים שצריכים לעשות, ואני מלווה בעלי עסקים, אני נתקלת בקשיים שלהם, אני מנסה לעזור להם במקומות שאני יכולה, ובמקומות שלא אנחנו מנסים לעשות את השינוי, ואת השינוי שאני מצאתי את הדרך לעשות, זה באמצעות פעילות וולונטרית, אני מתנדבת לא מעט שעות בזמני החופשי לקידום חקיקה שתסייע לבעלי עסקים, לקידום מטרות חברתיות, כי אני חושבת שבעצם המגזר הזה שנקרא המגזר העסקי, היה פה מוקה במשך הרבה מאוד שנים, ולא נתנו לו את המקום הנכון והראוי לצמוח בו, ובסוף, בסוף, בסוף, האקזיט הפעם מתחיל כעסק קטן. הוא מתחיל כאיזשהו סטארט-אפ של שני אנשים שלא באמת יש להם איזשהו רעיון ולא יודעים איך להתקדם מכאן, ומשם זה מתחיל, ואם אנחנו לא נקדם את היזמות העסקית, אם אנחנו לא נייצר את המוטיבציה של אנשים ליזום ולקום בבוקר ובאמת לצאת לקרב, כי בשנים הראשונות של עסק, ואתה יודע, זה טוב מאוד, אילן, זה ממש... כן. לצאת למלחמה, אם אנחנו לא נעודד אותם וניתן להם איזושהי רשת ביטחון בסיסית, אנחנו לא נמצא את עצמנו בפני היזמים הבאים. ואם יש משהו שכל הזמן אומרים על ישראל, שיש פה הרבה יזמות ויש פה הרבה קדמה, ואנשים עם ראש מדהים ועם יכולת ליזום דברים מדהימים, אבל הרבה מהם אומרים בסוף, אני רוצה להיות שכיר. ואת זה אני לא, אף פעם לא הצלחתי לקבל, ואני מקווה שעוד אני אצליח לשנות את כל, את מה שאני יכולה לפחות.
1: אז ברגע נתחיל מעט. גיטית. איך בכלל מגיעים לעולם המסים? כאילו, כי זה תחום שנשמע ככה מאיים.
0: בעיניי הוא תחום מרתק.
1: אז איך, כאילו, איך מתגלגלים בכלל לעולם של המסים?
0: תראה, אני...
1: שרוב האנשים בורחים ממנו.
0: אני חושבת שאני התגלגלתי למקצוע במקרה, היה לי תואר במנהל עסקים, התעסקתי כבר בעולמות של ניהול, ואז החלטתי שאני רוצה מקצוע עם חותמת ביד, ועם מספר רישיון, והתלבטתי מאוד. הרבה לא יודעים, גם שאלת אותי את זה, מה ההבדל בין יועץ מס לרואה חשבון, אז אני אשים את זה, זאת אומרת, ברגע שסיימת תואר במנהל עסקים, אתה יכול בעצם ללכת לעולמות של ראיית חשבון. ההבדל בין המקצועות שרואה חשבון מתעסק בעולמות של ביקורת, כלומר, הוא בדרך כלל זה שילך לבחון את השנים אחורנית, מה היה, והאם כל הדברים דווחו כראוי או נרשמו כראוי, ויועץ מס מתעסק יותר בעיניי בתכנון, בלבנות דברים בצורה נכונה, בלתכנן את המיסוי קדימה, בלקבל החלטות, ודרך אגב, תכנון מס זה לא מילה גסה, אפילו בית משפט העליון אמר שלתכנן מס זו חובה של כל בעל עסק, וזה מה שאני אוהבת להתעסק בו. זה, ככה הגעתי בטעות למקצוע, והאמת שיש קרקע עצומה שאנשים לא רואים אותה, כי הם לא מתכננים את המיסוי שלהם. אני אגיד לך את זה אפילו בדוגמה הכי קטנה, בסדר? בתחילת שנה אנשים עשו פה איזשהו תכנון מס. כמה מהם, בעקבות זה שהיה מבצע שהגעת הארי, והם חודשיים ישבו בבית ולא עבדו, חלקם עד היום דרך אגב, אם תלך לעולמות התיירות.
1: או שעבדו, אבל ירדו כמו עוד חזק בהכנסות.
0: כמה מהם חזרו לתכנון המס שהם עשו בתחילת השנה, ושאלו את עצמם, האם התכנון מס שעשיתי בתחילת שנה עדיין רלוונטי כרגע?
1: אז אני אשאל רגע שאלה הפוכה.

0: כמה יועצי מס התקשרו, יצרו קשר עם הלקוחות שלהם ואמרו, רגע, בוא נעשה סטופ, נתכנן את זה מחדש, כי היה פה שינוי.
1: תראה, זה מאוד שאלה.
0: האם האחריות היא הדדית? כן או לא?
1: אני חושבת שזה מאוד חייב להיות אחריות הדדית. תראה, אף פעם בחיים, הטלת אחריות אחד על השני לא מקדמת אף אחד. ואני חייבת להגיד שיש, כמי שמלווה הרבה מאוד בעלי עסקים, ואתה מכיר את זה מעולמות של ייעוץ וליווי של מנכלים של חברות. יש כאלה שאוהבים לטמון את הראש בחול, ויש כאלה, ותתקשר אליהם פעם, ותתקשר אליהם פעמיים, ואפילו לא יגיבו לזה. ויש כאלה שהם באמת פרואקטיביים, ואומרים, בוא נתאם פגישה, בוא נשב פעם, עברה חצי שנה, היו פה שינויים, בוא נראה מה קרה, בוא נראה מה צריך לעשות. זה לא, אין פה תשובה אחת נכונה.
0: אז אני רגע אתקיל אותך עם משהו, אתקיל שוב במובן הטוב, אנחנו פה מדברים רק על דברים טובים. את יודעת מאיזה ענף אני מגיע, גם המאזינים והצופים יודעים, הרבה שנים הייתי בענף החיסכון ארוך טווח הביטוח, והיום לדוגמה החיסכון הביטוח מחויב לדווח ללקוח על שינויים. דרך גם חברת הביטוח בדוחות שלהם, וגם סוכן הביטוח. צריך לעשות פעם בפגישה מסודרת ולדווח ולעדכן ללקוח מה קורה.
1: תראה, אז,
0: אני... ואת, סגן, ואת איך קוראים לזה, ממלאת מקום נשי, לשכת יועצי המס. שגינדי הוא הנשיא, נכון?
1: נכון, נכון.
0: ויש לכם השפעה עצומה למשרד שלכם. אתם מאוד משפיעים.
1: אנחנו, עוד פעם אני חייבת להגיד, יש לנו, יש פעילות וולונטרית שנעשית בהתנדבות, ואנחנו, הלשכה מאוד מנסה לקדם דברים מהסוג הזה. אני חייבת שדווקא הדוגמה של הביטוח היא איזושהי דוגמה הפוכה. אני חושבת שהיום הביטוח זה ענף ששוחה בכל כך הרבה רגולציה.
0: נכון, אובר רגולציה כבר עשו לו.
1: גם כסוכנים, זאת אומרת, הוא היה במקום נכון, שאם תיקח 10-15 שנה אחורה, הוא היה במקום אחר לגמרי, אבל אני חושבת ששם היה איזשהו מאבק בין המקצוע של סוכני הביטוח לבין הרגולטור, שבסופו של דבר יצרה לכל המשק, דרך אגב, עלות כספית לא נורמלית. רק אני אתן לך דוגמה הכי קטנה, של העלות שעולה היום לדווח פנסיה לעובד, שזה בלתי נתפס בעיניי, כמות הרגולציה שנהייתה. אני באיזשהו שלב ישבתי באחת הישיבות ואמרתי לחלק מאנשי הכספים באוצר, תקשיבו, אנחנו מעדיפים כבר כמעסיקים וכמי שמייצגים מעסיקים, אנחנו נעביר לכם את כל המשכורת של העובד, תיתנו לו את העודף. כל הנושא של הדיווח של הפנסיה הפך להיות מנגנון פשוט בלתי אומן.
0: אני יכול להגיד לך, זה לא תוכנן לדבר על זה היום, אבל אם תשאלי משווק פנסיוני, צריך להגיד, אין כבר דבר כזה סוכן ביטוח.
1: כן.
0: אם תשאלי משווק פנסיוני שמתעסק עם חיסכון ארוך טווח, במה לא בא לו לגעת?
1: בפנסיה, כי לא כדאי לו.
0: כי הוא לא מרוויח כסף.
1: ברור.
0: עם כל הרגולציה, והדיווחים, והחתימות.
1: בסופו של דבר, רק פגעו במי שאמור בעצם לצרוך את המוצר הזה שנקרא פנסיה. המעסיקים לא מסוגלים לדווח. המשווקים לא רוצים לשווק. כל העולם הזה לדעת מתישהו בשנים הקרובות יעבור איזושהי טרנספורמציה, כי המצב כרגע הוא באמת בלתי אפשרי. לעומת זאת, אני חייבת להגיד שכמייצגת מול רשות המיסים, ועם כל מה שיש, אני יודעת, לרבים להגיד, דווקא כרגולטור, אני חושבת שיש יותר קשב, יותר התקדמות, נגיד, לא שאני, יש לי אפס ביקורת, כן? אבל יש יותר איזשהו קשב וניסיון לפרקים, כן, להקל במקומות מסוים.
0: אז אני אגיד את זה במילים שלי כבעל עסק. אני חושב שהבעיה היא פחות ברשויות המס, כי ברגע שמגיע אליהם התביעה, נכון, הם צריכים לבדוק אותה, זה לפעמים לוקח להם זמן, אבל היום גם הדברים הרבה יותר דיגיטליים, זה לוקח הרבה פחות זמן, ואם מגיע לך, אתה תקבל את הכסף וגם תקבל אותו עם ריבית.
1: אתה מדבר עכשיו על פיצויים.
0: כן, אבל על כל ההתנהלות. ברגע שהיא כבר מקבלים, אז איכשהו זה כבר הרבה יותר טוב. הבעיה היא לאו דווקא שם לטעמי, אלא יותר ברגולטור, כי בסוף הוא זה שמנחה את רשות המס. הרי מנהל רשות המיסים לא עושה מה שבא לו.
1: תראה, אני אגיד משהו. השנים האחרונות הביאו למצב, אם לפני תיקח עשור אחורנית, אז היו מדי פעם מבצעים, צוק איתן, עמוד ענן, היו מלאים טופס בכתב יד, שולחים אותו בדואר או בהתקבל לרשות המיסים, והם היו בוחנים את התביעה, וזה היה לוקח זמן, והיה איזשהו תהליך, אבל כמות התביעות הייתה מוגבלת. מה שקרה החל מהקורונה, שנוצר מצב שבעצם כמות התביעות היא אדירה. זה כל אירוע כזה, זה כמה עשרות אלפי תביעות.
0: וזה הפך אז גם לדיגיטלי.
1: ואז זה הפך למערכת דיגיטלית. עכשיו, למערכת דיגיטלית יש יתרונות וחסרונות. אחד, לפי תנאים קבועים, היא יכולה לבדוק כמות גדולה של תביעות בזמן קצר יחסית ולאשר את התביעות, וזה באמת קורה היום כמעט בנו-טיים. העניין שאם יש איזשהו נתון מסוים, כמו עסק שצמח, או שפתח עוד סניפים, או שעבר איזשהו שינוי מבני, או שיש איזשהו שינוי בפעילות עצמה, או שזה עסק שנפתח לפני הרבה שנים, אבל התחיל פעילות רק אחרי כמה שנים. כל דבר קטן שהמערכת לא יודעת לזהות אותו, ישר דוחה את התביעה, ובעצם מביא אותה לשלב של השגה. ומשם אנחנו נכנסים כבר באמת לתהליך, שיכול לקחת חודשים ארוכים. אנחנו ממש בימים האלה מתמודדים עם ההשגות של עם כלבי, שאני מזכיר לך שהיה כבר לפני שנה.
0: אבל נכון להגיד שזה הפרטו? כי 80% עוברים יחסית, אם זה מסודר, אם זה מוגש מסודר.
1: זה לא עניין של אופן ההגשה. כי עסק שסתם אני אתן לך דוגמה שאני מתעסקת איתה עכשיו, אולם אירועים שפתח עסק, שיפץ במשך שנה וחצי, ורק לאחר מכן בעצם התחיל את הפעילות, כי לקח זמן לבנות את האולם. אז היכולת של קרן הפיצויים להתמודד על השנה וחצי הזאת, מהרגע שהוא בעצם התחיל לשפץ ועד שבעצם התחילה הפעילות, זה משהו שהמערכת הדיגיטלית לא יודעת להתמודד איתו. אז כל דבר שסוטה מעט, זאת אומרת, כל עסק שעבר איזשהו שינוי, נתקל פה באיזושהי בעיה. מה שכן, וחשוב לשים לב לזה, עכשיו במבצע של שאגת הארי, בעצם יצרו אפשרות שמאפשר לבחור במקרים שאנחנו מראש יודעים כבר לזהות אותם, כי אנחנו כבר יודעים איפה הבעיות. אז המערכת מאפשרת לך בעצם לסמן שאתה מלכתחילה רוצה ללכת לבדיקה פרטנית, ולא לעבור את המערכת, זאת אומרת, הבדיקת מערכת שתדחה אותך כמעט באופן ודאי, וזה מאפשר. ועוד דבר שחשוב לדעת ולשים לב, שאנשים באמת שוכחים את זה, יש עסקים כדי לממש זכויות צריך להיכנס לקרביים של העסק ולהבין אותו ולהבין איך הוא מתפקד. בדיוק כמו שאם נלך רגע לעולמות הכושר, אוקיי, ממשבר הקורונה, אז היינו צריכים להבין איך המערכות התפעוליות של חדרי כושר עובדים, ומה זה הקפאת מנויים, ומה ההשפעה של זה.
0: מה המשמעות של זה.
1: בדיוק, ואיך מממשים עכשיו את הזכויות, ואז יצאנו למאבק, ובאמת קרן הפיצויים הוציאה הבהרה לגבי זה בנושא של חדרי כושר, הייתה תקפה בקורונה, אחרי זה כבר לא הסכימו לממש אותה, אבל יש, רק ברגע שאתה מכיר את העסק במערכות התפעוליות שלו ובאופן פעילות שלו, אתה יכול באמת לממש את הזכויות שלו. למשל, ניקח דוגמה, עסק שיש לו הרבה מאוד הוצאות קבועות, אז הוא יכול לבקש להכפיל את המענק שלו. אתה שמעת מה אמרתי עכשיו? עסק שמכיר ויודע מהם ההוצאות הקבועות, ודרך אגב, הוצאות קבועות יכולות להיות גם הוצאות שירדו לטמיון. זאת אומרת, אם אני עכשיו מפיק אירועים, ועבדתי במשך 3-4-5 חודשים כדי להפיק איזשהו אירוע, שבאירוע הזה בוטל, אירועי פורים שהיו עכשיו למשל בשאגת הארי, אני יכולה להכיר בכל ההוצאות שקדמו לאירוע.
0: הוצאות שלנו הכירים שביטלו פעמיים.
1: נכון, כן, זה גם היה, אבל אני יכולה להכיר בכל ההוצאות שהוצאתי לפני, כולל השיווק של המופעים, כולל ההפקה, כולל ההקמה של הבמות, אני יכולה להכיר בהם כהוצאות קבועות ולבקש להכפיל את גובה המענק. זה באמת משהו מטורף. כמות האנשים שבפועל מממשים את זה, תשאל אותי כמה?
0: אפס כמעט.
1: כמעט.
0: כמעט. אבל ככה, בתחילת השיחה, לפני שפתחנו מיקרופונים, נגעת בנקודה אופטימית. ורגע את הרגעת אותי. כי אני באתי לתוכנית הזאת קצת ככה, מכיוון שאני חווה את כל הדברים האלה כבעל חברה. בעצם, מאז תחילת הקורונה, דרך מבצעי הלחימה שונים, מלחמה נוכחית, שאגת הארי, שאגת הזה, שלא עם כלבי, כל... אגב, אנשים לא יודעים למה קראו לשאגת הארי, שאגת הארי. את יודעת למה?
1: לא.
0: באיזה תאריך היא נפתחה?
1: שאגת הארי, 28 לפברואר.
0: י' א' באדר.
1: אוקיי.
0: טרומפלדור. שאגת הארי.
1: אוקיי, לא...
0: אנשים לא שמו לב לזה. אמרנו, היסטוריה. זה אני. אבל בעצם, עד שהגעת הארי בעצם, אנחנו כל הזמן היינו צריכים להוכיח שאנחנו לא פושעים, שאנחנו בסדר, וכל פעם כאילו מחדש היינו צריכים לעשות בעזרת אנשים כמוכם, שמייצגים את המלחמה מול הרגולטור, מול ועדת הכלכלה, או מול ועדת האוצר, או אני לא יודע מי, וזה את מבינה יותר, כדי להגדיר את מה שמגיע לנו, אם מגיע לנו, ואיך מגיע לנו, ואת אומרת, אילן, רגע, מהמשבר הבא, רק לוחצים על הכפתור וזה אמור לקרות. לא צריכים עוד פעם לעבור את כל הסאגות האלה.
1: בוא נפרק את הדברים לשניים.
0: בשביל זה את פה, לעשות לנו סדר.
1: ברמת החקיקה יצרו נועה לחיצת כפתור, שבעצם יאפשר ברגע לכנסת או לרשות המיסים, באירוע, בהינתן משבר מסוים, להודיע שהחוק נכנס לתוקף. לא צריך לחוקק אותו מחדש ולעבור עוד פעם ועדת כספים.
0: שמה המשמעות לבעל עסק? שאתם מטפלים בו.
1: המשמעות לבעל עסק שהוא ידע שהפער בין הרגע שנגמר האירוע הצבאי או הביטחוני ועד הרגע שהוא יוכל להגיש בקשה למענק יתקצר. אבל האם זה יסיים את נושא הוויכוחים? לא. כל פעם שיש נוסחה וצריך להבין את זה, מנסים לייצר נוסחה שתתפוס כמה שיותר מבעלי עסקים. אבל אין נוסחה אחת שמתאימה לכולם. אז האם לא יהיו כאלה שיפלו בין הכיסאות? ברור שיהיו, תמיד יהיו.
0: תמיד יהיו. אני מדבר על על הרוב.
1: ואני חושבת שאני באמת, אני קצת, אני מבינה את האירוע הנקרא לו רגע הרגשי, כשאנחנו מגיעים לשלב של להתמודד מול רשויות המס, ותתפלא, זה אירוע מאוד מאוד רגשי להרבה מאוד אנשים, כי כשזה נוגע לכסף שלהם, וזה נוגע לעסק שלהם,
0: מה זה נוגע? זה נוגע לזה שאתה צריך להמשיך לשלם שכר דירה, אתה צריך להמשיך לשלם ארנונה, אתה צריך להמשיך לשלם משכורות כאלו ואחרות, אם זה לפרילנסים או לסחירים כבעל עסק. יש לך הוצאות, אבל רגע, אתה אומר, אני אין לי הכנסות, או כמעט אין לי הכנסות. עכשיו, אני לא יכול לחכות שהמדינה, והבנק לא יחכה שהמדינה תאשר את זה בחוקים, ואחר כך עד שהוא יוגש, ועד שזה...
1: אתה שואל אותי, האם ברגע שיהיה איזשהו אירוע, אתה תלחץ כפתור והכסף יהיה בחשבון הבנק, התשובה היא לא.
0: לא, אבל ההרגשה היא ש... ופה את יכולה רגע לתקן אותי, שבעלי עסקים היו בסוף. טיפלו, טיפלו, טיפלו, טיפלו, טיפלו. בסוף, עד שהקימו הרבה רעש, בעיקר רואי לב, אז התחילו לטפל בעסקים.
1: אני מסכימה איתך שהחקיקה הגיעה עכשיו מאוחר מדי, אבל זה באמת השתנה עכשיו עם הנושא הזה של הנועל.
0: זה החלק האופטימי.
1: זה החלק האופטימי, ולא, אני בכלל חייבת להגיד, אני חושבת שאני בכלל אופטימית בנושא הזה, כי אני חושבת שמי שיודע לממש את הזכויות שלו, ומי שלא תומן את הראש בחול, בסופו של דבר, ברוב המקרים יקבל את מה שמגיע לו. יש אבל איזושהי בעיה, כי לא מעט אנשים, באירוע של הימנעות, ואז הם מייצרים אצלהם איזשהו... אתה יודע שמהשביעי לאוקטובר יש בעלי עסקים בצפון, בדרום, שהגישו בקשות למקדמות, למסלול אדום. זה אלה שיושבים ממש על, כן. על עוטף עזה ובקו
0: העימות הראשון. מכיר כאלה.
1: אתה יודע שיש כמה אלפים מבעלי העסקים האלה שהגישו מקדמות שעד היום לא הגישו את התביעה המלאה שלהם, והם מקבלים עוד ארכה ועוד ארכה, ומעריכים את הזמנים, ורשות המיסים באמת מתחשבת בזה, אבל את המהלך הפשוט הזאת של להגיד לרשות המיסים, תקשיבו, היה אירוע, קיבלנו מקדמה, הנה הערכת הנזק הסופי של מה שמגיע לנו, אנחנו מבקשים לסגור את התביעה שפתחנו לכם לפני 3 שנים. הם לא עשו את זה, ולא מדובר בשניים או 200, מדובר בכמה אלפים.
0: אז קודם כל, זה שהאחריות היא של בעל העסק, אני מסכים איתך. קודם כל, אחריות שלך, כי העסק הוא שלך.
1: נכון.
0: לא, זה לא של הרואה חשבון שלך, ולא של היועץ מה שלך, ולא של החשבת שלך, ולא של הנהלת החשבונות שלך, ואפילו לא של גינדי, ואפילו לא שלך. זה קודם כל שלך כבעל עסק. אם אתה תפנה ותפעיל את האנשים שאמורים לעזור לך לפתור את הבעיה הזאת, או לתת לך את השירות בעניין, אז זה כנראה ייפטר יותר טוב. אבל קודם כל, האחריות היא שלך.
1: לחלוטין.
0: על שאלה אחרת, כאילו, שעכשיו עולה לי תוך כדי, את אמרת שעכשיו הופעל נועל או חוקה כבר רחוק, נכון. שבאירוע הבא, בסוג של לחיצת כפתור, נכון שזה לא יהיה מהיר, לא, אבל זה יהיה יחסית הרבה יותר מהיר. גם היחסית הרבה יותר מהיר הזה עלול לקחת זמן. עלול לקחת זמן שבו שוב המעסיקים צריכים להמשיך לשלם ארנונה ולשלם מזכורות, ביטוח לאומי. השאלה היא בתוך הנועל הזה, גם נכנסו, או היה אפשר להכניס, אולי לא נכנס, בוא ניתן רגע לבעלי עסקים מקדמה מסוימת, כדי שיוכלו לנשום, ואז נכזז אותם מההמשך.
1: דווקא עכשיו בשאגת הארי, זה עבד מעולה. ברגע שנפתחה האפשרות בתחילת מאי להגיש בקשות למענקים,
0: 17 במאי, נכון, אם אני זוכר נכון.
1: ב-17 נפתחה ההגשה המלאה.
0: נכון.
1: בשלישי למאי, בראשון למאי לדעתי, נפתחה ההגשה של המקדמה, ומי שהגיש מקדמה, תוך 3-4 ימים קיבל כסף בחשבון הבנק. כשהחישוב של מה שהוא קיבל כסף היה בעצם נגזרת, עדיין לא היה נוסחה, עוד לא היה תחשיב, כי עוד לא יודעים מה ירידת המחזורים. אנחנו תמיד ברטרוספקטיבה. אבל הכסף של מה שהוא קיבל היה בעצם אחוז, אם נגיד בעם כלבי הוא קיבל 100,000 שקלים, והוא ביקש 50%, הוא קיבל 50% מאותם 100,000 שקלים, תוך 3-4 ימים. אבל אתה יודע מה קרה?
0: לא הגישו.
1: לא, הרבה לא הגישו, ואת יודע למה, כשאני שאלתי על בעלי עסקים, אבל למה לא הגשת? אתה אולם אירועים, נסגרת, למה לא הגשת? את יודע מה הם אמרו לי? אני לא הגשתי כי במבצע לפני שנתיים, תראה לכם שאומרים פנקסנות, אני הגשתי ואז ביקשו ממני חלק מהכסף בחזרה. אני אומרת לו, ולפני שנתיים, כשהגשת, ביקשו ממך חלק מהכסף בחזרה, הגשת השגה? הוא אומר לי, לא, אמרו לי שאין טעם, כי גם ככה אני לא אוכל להילחם מולם. אז אתה מבין שמי שלא נלחם על הזכויות שלו, ולא משנה באיזה תחום בחיים, בסופו של דבר לא, לא יקבל. הוא לא יקבל את המענק המלא שהגיע לו בעבר. הוא לא יקבל את המענק עכשיו, כי הוא כבר חושש, כי אז ביקשו ממנו.
0: אבל יש בזה משהו. אי אפשר, כאילו, יש איזושהי רתיעה מלהתעסק עם רשויות המענק. לך לא. כי זאת העבודה שלך, ואת כבר שנים, תכף אנחנו נדבר על זה קצת. אבל לבעל העסק הקטן, אתה יודעת מה, לא חברה בעם גדולה, מוסדית, ועם הרבה כסף. לבעל העסק יש איזושהי רתיעה להתעסק עם, עם רשות המענק. זה מפחיד.
1: תראה, אני חושבת
0: שזה לא בסדר, אגב.
1: בניהול, אחד מהדברים שלנו זה להתמודד דווקא עם המקומות שאנחנו פחות רוצים להתמודד איתם.
0: נכון.
1: את יודע שאני תמיד אומרת, שאלו אותי פעם למה לא הלכתי ללמוד משפטים, אז אמרתי כשהלכתי, כל פעם שחשבתי על זה, ועשיתי קורסים של בחלק מהתארים על, כל פעם שלמדתי דיני עבודה, אז אמרתי, אני בחיים לא אעסיק עובדים, אני מעסיקה היום כמה עשרות כאלה. כל פעם שלמדתי אחרי זה דיני חוזים, אמרתי, אני בחיים לא אחתום על חוזה. היום אני משתדלת אפילו לנסח מה שאני יכולה בעצמי. זה, המקומות של להתמודד עם הדברים, דווקא עם הדברים שאתה מרגיש מהם איזושהי רתיעה או פחד, זה המקום של לצמוח, שבו אתה צומח, ומישהו עדיין נמצא בסיטואציה שאומר לעצמו שהוא בפחד מהדבר, שישאל את עצמו מה יגרום לו לאיזשהו שקט. לפעמים השקט הזה יהיה לשבת וללמוד ולקרוא את החוק, ואני לא מכירה לא מעט בעלי עסקים שבאמת זה הפך אצלהם איזושהי אג'נדה, איך שהם נכנסים, אנחנו מפיצים להם תמיד ניירות מקצועיים ושהם בעצם מפרשים ומסבירים את החוק, והם שם נכנסים לזה ושואלים שאלות, ואתה יודע, הפכו להיות פרואקטיביים בעניין, ויש כאלה שעדיין לא. אני חושבת שכל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת, ולהבין שבסופו של דבר, אם אתה לא נכנס לתוך האירוע הזה, ובאמת בוחן את עצמך, אז אתה כנראה תעשה טעויות בדרך, וכנראה שבסופו של דבר תהיה לא מרוצה ותרגיש תחושות לא נוחות בזה. אפשר להתמודד עם זה, זה לא משהו שהוא בלתי אפשר.
0: על זה אנחנו הסכמנו. קודם כל, האחריות היא של בעל העסק. מכירה את זה? את התנועה הזאת? אני אעשה גם ככה למצלמה. מכירה את התנועה הזאת?
1: כן.
0: זאת אומרת, אתה מאשים מישהו, שלוש אצבעות קודם כל מופנות אליך. אז כן. זה קודם כל. מה הכי מתסכל אותך במפגש בין בעלי עסקים לבין הרגולטור, בתקופות משבר, לא בתקופות רגילות? ואת נמצאת בדיוק במקום הזה, בין לבין, בקובעים שלך.
1: תראה, אני חושבת שיש פה, יש פה כמה בעיות. בייחוד מאוד קשה לראות את המספרים בשנים האחרונות של סגירת עסקים. זאת אומרת, כמות העסקים בשנים האחרונות שנסגרו היא בשנתיים האחרונות לדעתי שברו שיאים, שנה שעברה אני חושב שזה היה מספר הכי גבוה אי פעם של עסקים שנסגרו. וזה כואב לי, כי אני יודעת כמה כל עסק הזה, מהבסיס שלו, איזה מלחמה הוא היה צריך לנהל כדי להגיע למקום הזה שהוא יוכל להקים את העסק ולפתוח אותו ולהעסיק עובדים, וכמה אנשים הלכו הביתה בעסקים האלה שנסגרו.
0: ועם כמה חובות
1: לפעמים הוא נשאר. קרוב ל-50,000, אם אני זוכרת נכון את המספר, קרוב ל-50,000 בעלי עסקים, עסקים נסגרו בשנת 2025, זה נתון פסיכי בעיניי. ועוד יותר אני גם מבינה, כי, וזה אתה בטח יודע טוב מהעולמות שלך, שעסק בסוף לא נסגר כי הוא קיבל מענק או לא קיבל מענק, הוא נסגר כי התזרים חנק אותו. בסוף מה שיושב על בעלי העסקים זה התזרים מזומנים שלהם.
0: אני יכול להגיד שאחד הרגעים הסנועים עליי בעיסוק שלי, זה להגיע עם בעל החברה להחלטה, צריך לסגור. צריך לעצור את הדימום.
1: אני עד היום זוכרת הפעם השנה שעמדתי עם בעל עסק.
0: רגעים קשים ומגעילים לי, אבל כאילו דווקא פה התפקיד שלי הוא לשקף מה יקרים. ואם אנחנו עוצרים את הדימום או לא עוצרים את הדימום. אגב, זה אף פעם לא החלטה שלי. זו החלטה של בעל העסק, אחריותי שלך, מה אתה רוצה?
1: אני זוכרת הפעם ראשונה שעמדתי עם בעל עסק, אני זוכרת את המקום הספציפי, ממש בתמונה ויזואלית, שזה הקרה שהוא קיבל את הטלפון מהבנק על הצ'ק העשירי שחזר, שזה פחות או יותר סוג של, הבנק מודיע לך על סגירת העסק באופן אפקטיבי, וזה מאוד קשה. ואם אני יכולה להגיד איזשהו מקום שלי מאוד מאוד כואב כרגע, זה ש... כל הנושא הזה של הלוואות בערבות, המנגנון הזה של הלוואות בערבות מדינה, בעיניי, שהיה צריך לעבוד הרבה יותר יעיל, עובד היום בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד בירוקרטית, עם בדיקות.
0: אני יכול להגיד לך שהתחושה שלי, שהבנק עושה טובה, שהוא בכלל מדבר איתך על זה.
1: הבנקים רוצים את הערבות מדינה, כי זה
0: כסף שיש להם... אז למה הם עושים טובה?
1: זה לא הבנק. אני מרגישה שיש, ששמו בתווך, תראה, בקורונה זה עבד נפלא. יש לנו טסט קייס אמיתי.
0: מסכים איתך, לקחתי פעמיים.
1: A-B טסטינג מהחיים, היינו ממלאים נתונים באיזושהי טבלת אקסלים של הבנקים, היינו עוברים איזושהי ועדה פנימית כזאת, היו מאשרים את הכסף. והיום שמו בתווך באיזשהו שלב גורמים בודקים, שהם פשוט מייצרים עודף רגולציה, עודף תופסיאדה, באמת, ואני גם חייבת להגיד שאני לא חושבת שהתפסים והעודף בירוקרטיה את זה, שתלכו עכשיו לחברה, שתיקח עכשיו חברה שיש לה כמה חברות, בסדר? אז נגיד שאתה צריך לעבור את הבדיקה הזאת על חברה אחת, שהיא, אני אמרת לך, עשרות תפסים ומסמכים לכל בקשה כזאת, ונגיד שיש לך מבנה חברות, שיש עוד חברת בת, ופתחת עם עוד שותף, אתה יודע, בעלי עסקים יש להם יזמויות, אז תחשוב שאתה צריך לעבור את הבדיקה עוד כפול 20. אז אתה מלכתחילה נכשל במערכת, אין סיכוי שמישהו יעבור איתך את ה-20. גם הגוף הבודק בעצם נמצא בקשל מבני, כי הם אומרים, אני על אותה בדיקה, זה גוף כלכלי בסוף, אני על לבדוק עסק אחד.
0: 3,000 שקל בערך.
1: או אם אני אבדוק עכשיו 20 חברות, אני אקבל אותו כסף, אז איזה מקום יקבל אותו תאגיד שרחמנה לצלן, פשוט היה לו, יש לו עוד כמה שותפויות עם בעלי עסקים נוספים, או פתח יותר משניים, שלושה סניפים, אז הוא מראש אין לו סיכוי לעבור היום בנושא הזה של הלוואות בערבות מדינה, וזה פרדוקס שדווקא בתקופות האלה לא מוצאים לנכון. אני מבינה בעתות שלום, אז להעביר את כל הוויה דלרוזה הזאת של הגופים הבודקים, או זה, אבל דווקא...
0: בעתות משבר.
1: תשתחררו את זה, תעבירו לבנקים, תחזירו לבנקים.
0: זה מוביל אותי לשאלה הבאה, שאלת אולי אישית הכי טובה לשאול אותה. כשאת יושבת עם מקבלי החלטות בוועדות בכנסת או איפה שצריך, ויש לכם, אתם שם, אתם מייצגים אותנו, נקרא לזה. האם באמת לדעתך מקבלי החלטות מבינים את מה שעובר על עסק קטן ועל עסק בינוני? אני בכוונה לא מדבר על החברות הגדולות. יש להם מספיק שומנים. אלא דווקא על העסק הקטן ו-90%, תקני אותי אם אני טועה מהחברות בעסקים בארץ, עם עסקים קטנים, בינוניים, לא מעבר לזה. הם באמת מבינים מה אותו אחד חווה?
1: אני חושבת שאי אפשר להגיד את זה גורף על 120 חברי כנסת. יש כאלה שמבינים ומבינים את ההשפעות, ויש כאלה שלדעתי פחות. אני חושבת שאולי הדוגמה הכי צורמת, נגיד את זה ככה, מהשנים האחרונות, שמצד אחד אני חייבת להגיד, נכניס הכסף רב לאוצר, ויכול להיות שחלק מהסיבות שאנחנו הצלחנו במערכות האחרונות, כמעט הרבה כסף נכנס בסוף 2025, ועוד ייכנס במהלך 2026, זה החקיקה של רווחים כלואים וחברות ארנק, שבעצם במובן מסוים קצת שמתה את הקרקע תחת המבנה של חברות בעם. זאת אומרת, היום המצב הוא שעסק, למשל, שיש לו בתנאים מסוימים, כמובן, שיש לו רווחיות מעל 25%, ימוסה בדיוק כמו עוסק מורשה. אני לא יודעת אם אפילו אתה מכיר כבר את ההשלכות של זה. אנחנו רק מתחילים להתקל בזה עכשיו בדוחות של 2026, ולפעמים זה יכול להיות עסק שהוא לא נותן שירותים יחיד, זה יכול להיות עסק שהוא מעסיק 20 עובדים. אז יש פה מקומות שלדעתי החקיקה הולכת לפעמים רחוק מדי, אבל כן, ואני אגיד מהצד השני, שיש גם איזשהו קשב לאזן את המטוטלת, ואני רוצה להאמין בחלק האופטימי שלי שאם יראו שזה מייצר השלכות שליליות על המשק, אז כן יביאו חקיקה שתאזן את זה לכיוון השני. אנחנו עוד נחיה ונראה, אבל לא תמיד אני בטוחה שמבינים, אבל כן יש
0: קשב. הם לא מבינים כי רובם לא חוו את זה. רובם לא היו שם.
1: תראה, אני לפני בערך 20 שנה מישהו החליט להוריד את התקרה של הביטוח לאומי לעצמאים, שעד היום מוגבלת עד 50,000 שקל. ואז מה קרה? כולם רצו, פתחו חברות בעם, והיא בעצם יצרו איזשהו, את הקשל המבני הבא בעולמות המיסוי, ועכשיו באו עם חקיקה ואמרו, אין בעיה, אז בואו נהפוך את זה, ועכשיו ננסה לגרום לבעלי עסקים לפרק חברות ולהפוך להיות עוסקים מורשים, כי הם בעצם סוג של, הם קראו לו שכיר מתחפש לחברה, ושאני בכלל ההגדרה הזאת היא קצת צורמת בעיניי.
0: אגב, אם את זוכרת, בקורונה, אני שכיר בעל שליטה, אנחנו היינו יכולים בתור, כי לא הבינו. מה אתם רוצים? אתם לא שכירים, אתם לא מקבלים כמו שכירים. אתם לא עצמאים, אתם לא מקבלים כמו עצמאים. והיה פה, אחרי כמה חודשים, רק התחלנו לקבל משהו.
1: נכון.
0: מה אתה שכיר בעל שליטה? מי אתה בכלל?
1: דרך אגב, שכירים בעלי שליטה בתוך החקיקה, באופן מלא.
0: הנה, אז אנחנו בסוף יוצאים כאן אופטימיים.
1: כן, כן.
0: כן.
1: אין ברירה.
0: תגידי, אם היו נותנים לך מחר בבוקר לתכנת נועל החירום הכלכלי של מדינת ישראל, מה שלושת הדברים הראשונים שאתה היית מכניסה אליהם?
1: אני
0: מכניסה לנועל הזה? לפני שאני הופך אותך לשרת האוצר הבאה.
1: אני חושבת שצריכים, חייבים לעשות פה עבודת חריש מאוד מאוד מעמיקה בנושא של הערכת עלות הרגולציה. לא ייתכן, לא ייתכן, לא ייתכן אפילו בדוגמה כמו הנושא של הבדיקות של הבנקים שדיברנו עליהם עכשיו, כמות הזמן שמשקיע בעל עסק ברגולציה היא לא נורמלית במדינת ישראל, וממשיכים גם להעמיס עוד ועוד, ונכנס לפני קרוב לדעתי 20 שנה, נכנס פה נוער הערכת רגולציה שנמצא תחת משרד ראש הממשלה, לדעתי צריך לנהל את האירוע הזאת של כמות הבירוקרטיה במדינת ישראל בפני רשויות המס, היא לא נורמלית. זה בצד הראשון.
0: זה אחד, עלות הרגולציה,
1: בצד
0: בינגו.
1: השני, אני אדבר על משהו שמאוד נוגע ללבי ומאוד קשה לי איתו. אני חושבת שצריכה להיות פה איזושהי חקיקה לקידום עסקים בבעלות נשים. כמות העסקים היום שנמצאת בבעלות נשים היא זעומה. יש לנו באמת אוכלוסייה שמודרת כמעט לחלוטין מהנושא הזה של להיות עצמאים. כי אם מלכתחילה מתחילים להגיד להם, הם מתחילות בגילי 20-30 ויש להם רעיון ויש להם יוזמה ויש להם רצון, ואני אומר להם מה, אבל את תרצי לצאת לחופשת לידה, אז איך תצאי ומה תעשי ואם תקחי, וכאילו כל שנות ה-20 עד שנות ה-40 וכבר מוסללות לכיוון תהי שכירה ושלא תעיזי חס וחלילה לחשוב על להיות עצמאית, ואז כשהיא כבר יוצאת ורוצה להיות עצמאית, אז כמובן שלא תמיד הכל מאוד מאוד פשוט, והעולם מאוד משתנה גם בעולמות הדיגיטליים, וכבר כן מתאים ולא מתאים. בקיצור, אני חושבת שצריכים לייצר פה איזשהו משהו אחר. נעשו תיקונים, אבל הם לא מספיקים עובדתית מספרית, כמות העסקים בבעלות נשים הוא זעום מאוד.
0: אגב, יושבות פה לא מעט מנהלות נשים, מנכ"ליות של נשים, מנכ"ליות נשים, והתפיסה שלי אומרת שאתם מנהלות הרבה יותר טוב מגברים.
1: אני לא בעניין של תחרות.
0: אני אומר את זה כגבר, כמי שניהל, יש בכם יכולות לנהל הרבה יותר טוב מגברים.
1: אני לא רואה את זה כל כך בעולם של הניהול. אני חושבת שהיכולת להבין שגם כבעלת עסק, את עדיין יכולה לצאת לחופשת לידה, וגם את יכולה לנהל חיים, שם, לדעתי, התקלה היא איפשהו שם, סביב השנים האלה. גם יש לי מחשבות איך צריך לעשות את זה, אבל זה אני אשאיר.
0: ומה הנקודה השלישית? אמרנו, אחד, רגולציה, קידום עסקים בבעלות נשית.
1: נכון, ואני חושבת שבכלל כל הנושא הזה של יצירת ביטחון סוציאלי לעצמאים, הוא נקודה מאוד מאוד מאוד כואבת. אני פשוט אתן את זה כדוגמה נורא נורא פשוטה. אני חושבת שבכל משבר שראינו בשנים האחרונות, ברגע שמתחיל איזשהו משבר, השכיר, סליחה, חס וחלילה, לא בהקטנה של משהו, אבל יושב בבית נינוח ורגוע, והעצמאי נכנס לחרדה. ואת הדבר הזה אפשר לשנות, אפשר לתקן את הדבר הזה. לא צריך להביא פה אוכלוסייה שלמה למצב שאם חס וחלילה הם עברו אירוע רפואי, או חס וחלילה פטירה של קרוב מדרגה ראשונה, או מחלה קשה, או יש הרבה מאוד סיטואציות שהן באמת קשות מאוד. אני רק הבוקר קיבלתי איזושהי הודעה מקולגה שהבנתי שנכנס לאיזשהו משבר אישי, ואני יודעת מה זה בתור עצמאי לעבור את זה. אתה לא באמת...
0: אתה יכול להתמודד מזה, כי אתה זה העסק לפעמים.
1: את יודע, הילדים שלנו משקפים, יש לי בני נוער כבר, משקפים לנו את זה בצורה הכי הכי בריאה. הם אומרים שכאילו גם אם מתחיל משהו באמצע הלילה, הדבר הראשון שאתה עושה זה פותח את הלפטופ. אז זה נכון, אם האזעקה הראשונה, אני מיד פותחת הלפטופ ומתחילה לחשוב, רגע, מה צריך לעשות? איך צריך לעשות? כאילו, אתה מיד נכנס להיפר דרייב של... כי אנחנו, מה לעשות, לימודי חוויות וקביעות פה, וצריך לאפשר גם לבעלי עסקים עצמאיים איזושהי ודאות ותחושה שבאמת יש יד שתלווה אותם ותכוון אותם. אנחנו חייבים את זה כדי לצמצם את כמות סגירות העסקים. באמת זה נתון מטורף, כמות העסקים שנסגרים פה.
0: תקשיב, שאלה שלא תכנתי לי שם. בשבוע הבא לדעתי, או שבוע אחר כך, תתארח כאן מישהי שאני עדיין לא יכול להגיד את שמה, אני לא רוצה להגיד את שמה, שהביא אותה מהשוק הפרטי, מהשוק העסקי, לנהל אגף מאוד בעייתי, לא במשרד האוצר, את לא מכירה אותה כנראה, אלא במשרד אחר, כדי להרים אותו למעלה. היו קוראים לך לעשות את זה, היית עושה את זה?
1: וואו, זה חתיכת התלבטות. אני אגיד שאיפשהו...
0: כי גם ככה את כבר תורמת, את כבר נמצאת בלה, ואת נמצאת באיגוד פרו, ואת... שליחת ציבור נקרא לזה.
1: איפשהו ב...
0: ויש לך כבר שלוש רעיון, כאילו, את באת מאוד מוכנה לשאלה הזאת, ולא הכנתי, לא הכנתי אותך לשאלה הזאת.
1: תראה, אני לא אגיד לך שאין לי את החיידק, בסדר? יש לי את החיידק הזה שאומר, אני מאוד רוצה להשפיע ואני מאוד רוצה לשנות, ואני יודעת שגם יש לי מה לתרום ומה להשפיע. ומצד שני, אני מסתכלת אחורה, ויש לי גם מחויבות מאוד מאוד גדולה. אתה יודע, כשאתה מעסיק עשרות עובדים, אז בסוף זה עשרות משפחות שהן על הכתפיים שלך. אז זו התלבטות נורא נורא גדולה במקום של המחויבות. אני אשמור את הזכות להחליט כשתגיע הצעה.
0: כן, ומצד שני, בתפקיד כזה אפשר להציל הרבה יותר משפחות. כי העסק הרי ימשיך לעבוד רק בלי השותפות שלך.
1: אני מסכימה איתך.
0: נעבור הלאה. קצת נעזוב קורונה ומשברים. איפה עובר הגבול בין תכנון מס לגיטימי לבין ניסיון להתחכם עם המערכת? יש לא מעט מתחכמים עם המערכת.
1: תראה, אצלי הגבול, לי הגבול הוא מאוד מאוד ברור.
0: את שמה את הגבול ללקוח?
1: לחלוטין, כן. לחלוטין. אני בסוף רואה ואני מסתכלת בעיניים לבן אדם שאני אומרת, אתה גונב מהילדים שלי ואני לא אתן לזה יד. אני חושבת שזה רעה חולה שהייתה פה במדינת ישראל באמירות באמת מאוד, אתה יודע, משתחצנות, כי כל אחד שהצליח במרכאות לדפוק את המערכת הרגיש מאוד מאוד בנוח לספר את זה, גם להתגאות בזה. וגם נספר לחברים שלו איך הוא עשה את זה, ואיך כדאי להם לפעול. והדבר הזה, השיח הזה, היה צריך להשתנות. ואני חושבת שהוא מאוד מאוד השתנה, כי היום אנחנו כבר לא מנהלים את זה מהמקום הזה, וגם רשות המיסים עשתה כמה צעדים. תראה את הרפורמה הזאת של חשבונית ישראל, שאני חייבת להגיד, אני הייתי בין הסקפטים. הלכנו וישבנו בכנסת, ונאבקנו, ואמרנו שזה יעצור עסקאות, וזה בפועל מדינת ישראל גבתה הרבה מאוד מיליונים של שקלים ב3-4 שנים האחרונות, בזכות הנושא הזה של חשבונית ישראל. בזכות זה שיש היום מספרי הקצאה לחשבוניות דרך אגב, מהראשון השישי זה ירד כבר ל-5,000 כן. שקלים. אבל זה יצר פה איזשהו שיח
0: אגב,
1: אחר.
0: זה גם אוטומטי כבר בכל ה...
1: אז אתה רואה, עכשיו אנחנו כבר מדברים על אוטומטי.
0: בכל התוכנות גבייה, נכון, והם כבר הכניסו את זה, נכון, מאוד יפה בפנים.
1: וכל ההבדל בין זה שזה אוטומטי ללא, זה שכולם עשו איזשהו טרנספורמציה לתוך מערכות חשבוניות במקום הפנקסים הידניים, וכל מי שפעם ראשונה עשה את המערכת הזאת, את האירוע הזה של ההזדהות, וזה עוד פעם, זה לא שהמערכת חפה מבעיות, ואני גם יודעת להגיד למי שצריך להגיד איפה לדעתי צריך לשפר, אבל עובדתית המערכת הזאת יצרה משהו טוב, שיצר פה איזושהי רעה חולה של חשבוניות פיקטיביות שאנשים הפיצו פה במיליונים ובאמת גזלו כסף מהילדים שלנו. אז לכל דבר יש, אפשר להעביר איזושהי ביקורת, אבל צריך גם להסתכל על הצד החיובי.
0: תראי, הזמן רץ לנו.
1: ככה זה
0: שני. תראי, כן. מנקודת המבט שלך, את גם מלווה הרבה מאוד עסקים. מה יותר מסוכן לעסק? חוסר במחירות או בהכנסה, או חוסר שליטה פיננסית?
1: ברור שחוסר שליטה פיננסית.
0: יש תשובה ברורה לזה.
1: ברור שחוסר שליטה פיננסי. בסופו
0: של דבר... למרות שהוא לא יש פיננסים.
1: זה לא משנה. כן. בסופו של דבר, בעל עסק, כשהוא קם בבוקר, הדבר שמעניין אותו זה מה המצב של החשבון היום בבוקר. אם אני אתקשר אליו ואני לא תקשיב, שנה שעברה הרווחת, שנה הבאה אתה צפוי להרוויח, יש לך רווח, זה מספרים שהם, הוא צריך להכיר אותם כדי להכיר את העסק שלו, אבל בסוף מה מנהל אותו בבוקר? התזרים מסוגנים.
0: תדעת לי, יש כל יום ראשון, אחרי שאני מסיים פה את התוכנית, אני יורד פה לאר קפה למטה, יש לי כל יום ב10:30 פגישה ביומן עם התזרים שלי, שמכינה לי החשבת.
1: מדהים.
0: עכשיו, זה לא רק תזרים יומי, זה יומי, שבועי, חודשי, שנתי. זה כמה וכמה גיליונות כאלה.
1: אז מי ששמע אותך עכשיו ותרשה לי כן להגיד לך, הרבה פעמים יגיד לעצמו, בסדר, אבל לך יש חשבת. בסדר, סליחה, חס וחלילה, לא מתוך...
0: אני לא עסק גדול, אני חושב שיש לזה חשיבות.
1: אני חושבת, יש לזה חשיבות אדירה, ואני רוצה להגיד לבעלי עסקים, דווקא בפלטפורמה הזאת, שיש היום גם כלים דיגיטליים, שיודעים לעשות את זה, באמת, צריך לדעת לעבוד איתם. אבל once למדתם לעבוד, זה כמו לתפעל כל אפליקציה אחרת. בעיניי לנהל היום רשתות חברתיות זה הרבה יותר מורכב מאשר לנהל תזרים מזומנים בעידן הנוכחי של דיגיטציה. תראו, מערכות הנהלת חשבונות עברו שינוי. ממערכות שפעם היו באים עם שקית ניילון ב-15 לחודש לרואה חשבון, ליועץ מס, ושמים את החומר על השולחן, ומחכים שיתקתקו אותו. במערכת היום אנחנו עובדים בכלים שחשבוניות מגיעות סרוקות, לא מחכים ל-15 לחודש, הן עוברות אונליין, כך שהמרחק, הפער, הזמן שלנו ביכולת לראות את העסק מצטמצם, ואנחנו בעצם מבינים, והמערכות האלה יודעות גם להתחבר לחשבון הבנק ולהביא את הנתונים ולייצר תזרים מזומנים. כמובן שתמיד צריך תמיד צריך לעבוד בזה, כי אם יש לי עכשיו הוצאה שאני צריך להוציא אותה, אז אני צריך לציין את זה בתזרים המזומנים, הוא לא יודע לקרוא מחשבות. אבל
0: בתזרים המזומנים צריך לנהל, הוא לא מתנהל לבד.
1: נכון, אז צריך לנהל אותו.
0: מישהו צריך לשים מספרים באקסל כדי שזה יסתדר.
1: ברור, אבל תסכים איתי שבין הזמנים שהיינו הולכים לחשבון הבנק, מוצאים את היתרה היומית, הדברים האלה, הדיגיטציה יודעת אפילו כבר ללמוד אותנו. זאת אומרת, חלק מהמערכות האלה יודעות שאם נגיד יש הוצאה שהיא רואה אותה כל 3 חודשים, אז היא גם יודעת לשים אותה בחודש הרביעי. כלומר, צריך לא לפחד מזה ולעבוד עם הדברים האלה, וזה עובד באמת, מי שיודע לנהל זה עובד
0: כן, מולה. וואי, בקצרה, כי עוד מעט נגמר לנו הזמן. בתקופה כזאת של יוקר מחיה שבא לידי ביטוי גם בריביות גבוהות ובחוסר ודאות, מה הדבר הראשון שבעלי עסקים צריך לבדוק בהתנהלות הפיננסית? מהניסיון שלך בעבודה איתם?
1: תראו, קודם כל אני טיפ קטן לכל בעלי העסקים, אני מציעה לכם עכשיו, אנחנו בדיוק בעונת תקופת דיווחים של לקראת אמצע החודש, אני מציעה לכל בעלי העסקים לבחון שוב את המקדמות שלהם ל-2026. כל מי שלא עשה את זה, לאור זה שהיה לנו פה תקופה קצת משוגעת, אז אנחנו צריכים לבדוק שוב פעם שהדברים מתאימים, זה דבר ראשון. אני חושבת ש... אם הייתי צריכה להגיד לבעלי עסקים מה כדאי להם לעשות, זה באמת לשבת ולנתח את החצי שנה האחרונה, לראות איך העסק שלהם מגיב, ולקבל החלטות. יש עסקים שצריכים להצטמצם, יש עסקים שצריכים דווקא לגייס ולהפסיק לחשוש. כל העסק והמורכבות שלו, אתה יודע, אין 2 עסקים שנראים אותו דבר.
0: אני אגיד עוד משהו, אני לא יודע מה את יכולה להגיד את זה, אני אגיד את זה. תהיו סוחרים מול הבנקים, בעיקר עכשיו על הריביות. כי הריביות ירדו קצת, אפשר לשחלף הלוואות, אפשר ללכת להתווכח. וזו תוצאה משמעותית מאוד לחלק מהעסקים.
1: לחלוטין.
0: אפשר לרווח אותם טיפה יותר, אולי אפילו אפשר לקבל עוד גריס כדי להתאושש, אפשר להוריד את הריבית.
1: מהמקום, מי שמנהל כבר, מי שמנהל מסע ומתן הוא כבר בשלב מתקדם, בוא נתחיל מהבסיס, עסקים מנצלים את המסגרת שלהם, ומשלמים שם הריביות של 11, 12, 13, 14 אחוז, במקום ללכת לקחת הלוואה מהבנק ולחיות בפלוס, כי הם לא יודעים לחיות אחרת לא במינוס. מי שכבר מנהל את הריבית, זה כבר...
0: שאלה כמעט, לא, שכן, שאלות כמעט אחרונות, מגיע לזה בסוף. בעניין של AI, בינה מלאכותית, מה, איך השתנה תפקידו, איך השתנה, אם יהיו כאילו בעתיד, תפקידו של יועץ המס?
1: מדהים. יש אנשים שמאוד...
0: זה לא מפחיד אותך אגב?
1: לא, אני חושבת, תראה, אני לא...
0: כי את מתפרנסת מזה, כאילו.
1: אני לא בן אדם מאוד דיגיטלי באופי שלי, אבל יש לי בן זוג שעובד בעולמות האלה שחשף אותי להרבה מאוד טכנולוגיה, ובעיניי זה עולם מרתק ומדהים, וזה שינוי שקורה, זאת אומרת, זה לא אם, הוא כבר קורה, אנחנו רק צריכים להחליט אם אנחנו מתלווים אליו או לא.
0: השאלה מצטרך ליוצא מס, עוד 10 שנים.
1: אני לא חוששת מזה. אני חושבת שכרגע העולם הזה קודם כל מוביל אותנו להרבה פחות שעות של טיק-טוק והקלדת נתונים שבעבר היינו עושים באמת בצורה, כמו תקצירנים היינו עושים את זה, והיום זה הולך קדימה. ואני חושבת שככל שאנחנו נפסיק לבזבז את הזמן שלנו, ואני באמת חייבת להגיד, אני נעזרת בהרבה מאוד מהכלים האלה, וככל שנפסיק לבזבז את הזמן שלנו על לבנות כל מיני מודלים, ונדע שיש מערכות שיודעות לייצר את זה עבורנו, לבנות נוסחאות שבעבר באמת היינו מטריצות, שהיינו שוברים את הראש איך לבנות אותם, והיום זה ב-no time, אתה רק אומר לו מה אתה צריך וזה כבר נגיש לך. אז למה לא? למה לריב עם זה? למה לחשוש מזה? אני חושב צריך לאמץ את זה ולדעת איך להשתמש בכלים האלה כדי להתקדם קדימה, וככל שאנחנו נפסיק לבזבז זמן על דברים מיותרים, אנחנו נוכל להתעסק יותר במה שחשוב.
0: מרגע זאת הדרך שלך בעצם לפתח את עצמך ולהתאים את עצמך גם לקדמה כיועצת מס.
1: ברור.
0: כי, תראה, יש יועצי מס חוששים מזה, לא סתם השאלה, זו שאלה שאני קיבלתי.
1: אני, מאז שאני במקצוע, תמיד הספידו אותו. ואני חושבת שכל פעם שיש, תמיד אמרו שלמה בעתיד לא יהיה צריך. בסדר, ועובדתית, ככל שאנחנו רואים את בעלי העסקים, ככל שאנחנו רואים את העולם כרגע, זה רק נדרש עוד יותר. הרי יש לי שאלה, אותם מפתחים שבונים את המערכות של ה-AI, הם לא צריכים תכנון מס?
0: הם לא צריכים תכנון מס.
1: אז שם זה מתחיל, ושם זה נגמר. מבחינתי זה עוד בעלי עסקים.
0: כי כנראה שהם עובדים בהייטק, והם מרוויחים הרבה מאוד כסף.
1: וחלקם רוצים לעשות רילוקיישן, וחלקם רוצים לפתוח חברות בחול,
0: וחלקם כבר רוצים לראות את הפרישה, לעשות תכנון פרישה, זה גם זה קשור לייעוץ מס, הרבה מאוד דברים. וואו, תראי, קודם כל אני אגיד לך מה אני לוקח מהתוכנית לפני שאני אתחיל לסכם אותה. אני לוקח מהתוכנית אופטימיות. כשאת באת לפה, כשאת באה לפה, אישיות עם ההשפעה שלך, ויש לך השפעה, בלי להצטנע. יש לך השפעה על מה שקורה בארץ עם העסקים ועם המסים, ואת אומרת לנו שגם רשויות המס מתנהלות קצת יותר טוב, וגם מהמשבר הבא כנראה שזה לא יהיה אופטימלי, אבל זה יהיה הרבה יותר טוב ממה שהיה עד היום, כי יש נועל שרק יצטרכו לעשות לו התאמה ולהפעיל אותו, אז בוא נגיד שזה מוציא אותנו קצת יותר אופטימי, לפחות באמירות האלה.
1: אני שמחה שהצלחתי להשפיע אולי קצת.
0: כן, את יודעת, כשמדברים על מיסים וייעוץ מס, זה לא הנושא הכי כיף תמידבר עליו עם בעלי עסקים.
1: לא, לא פופולרי.
0: זה לא. אבל הנה, הצלחנו להגיע למצב שאת אומרת לנו, חבר'ה, תסתכלו את זה רגע במיקרו, המצב יותר טוב מאשר מה שהוא היה.
1: חד משמעית.
0: חבל שהיינו צריכים לעבור כל כך הרבה משברים עד לשם. אבל הוא הרבה יותר טוב. ואני ככה מסכם כל תוכנית שלנו. יא בלולו. אבל לפני היה בלולו, רגע, שכחתי שאלת סיכום. ברור שהתרגשתי מהאופטימיות. שאלה שאני שואל פה כבר 4 שנים, אתה עורכת 200 ומשהו, משהו כזה. מכירה את דודו טסה?
1: כן.
0: דודו טסה הוא אחד האומנים הכי מורחים, לפחות על ידי. מוזיקאי, מפיק, הכל, הכל. ואחד השירים הראשונים שלו אומר ככה, עדיף כישלון מפואר על חלומות במגירה, זה כאילו שאלה אלייך. כי אני מקבל פה תשובות מגוונות.
1: כשרציתי להיות עצמאית, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, יש לי צמרמורת, הלכתי אליה לשאול מה היא חושבת. והיא אמרה לי, כבר הייתה שם מבוגרת, ואמרה לי שבאותם ימים הייתה בבית דיור מוגן, ואמרה לי משפט שצרוב לי בכל צעד שאני עושה בחיים. היא אמרה לי שכשהיא יושבת במקום שהיא נמצאת בו היום, היא לא חושבת על הדברים שהיא עשתה, אלא היא חושבת על הדברים שהיא רצתה לעשות ולא העיזה. וזו הייתה אישה באמת ניצולת שואה, שברחה ממחנות.
0: אני מצטער על מה שלא עשיתי, ולא על מה שעשיתי.
1: ועל משפט הזה מלווה אותי, ואני מאוד מאמינה בזה.
0: את יודעת מה הסיפור מאחורי השיר, אפרופו היסטוריה?
1: לא.
0: ואני אומר את זה פה קבוע כל שבוע, אם מישהו יודע לתקן אותי או להתאים אותי לסיפור שיעשה את זה. דודו טסה, כשהוא פתח בקריירה הסולו שלו, כלפני כן היה למי שזוכר באלי עצמן עם הלהקה כזה בתוכנית תוכנית לילה כזאת, הוא גר בפלורנטין. בתה תקופה שלא היה לו גור של התחת ולא היה לו איפה לגור. לא היה לו כסף. הוא גר תקופה מסוימת בדירת חדר וחצי כזה אצל חבר בפלורנטין. מתוך המצוקה הכי גדולה, מהמקום הכי נמוך, לקח את הכיתרה, נשען על הקיר, וזה אולי השיר הכי גדול שיצא לו. מהמקום הכי נמוך. ועכשיו נעבור ל"היה בלולו". כמו שאני מסיים כל תוכנית, "היה בלולו", הנה מסתיימת לעוד תוכנית של לנהל בלי להתבלבל. גיטית, המון תודה שהיית פה איתנו. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שעלו כאן הוא שמיסים הם לא רק עניין של מספרים, תפסים ורגולציה. בסופו של דבר מדובר בניהול, ניהול של כסף, ניהול של סיכונים, ניהול של החלטות, ובעיקר ניהול של ידע. אז אם יש משהו שכדאי לקחת מהשעה האחרונה, הוא פשוט לעצור מדי פעם, לבדוק, לשאול, להתייעץ, ולפעמים זה שווה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. תודה לכם המאזינים והמאזינות, הצופים והצופות שהייתם איתנו כאן בבוקר, בלנהל בלי להתבלבל. והיא כבר פתחנו את הבוקר עם המונדיאל של 1970, אז נסיים עם המונדיאל של 2026, בשבועות הקרובים מיליוני אנשים. ברחבי העולם ינתחו כל חילוף, כל טעות של שופט וכל החלטה של מאמן, כאילו הם עצמם היו על הקווים. אבל האמת היא שרובנו מתמודדים יום יום עם החלטות לא פחות חשובות, בעסקים, בקריירה, במשפחה ובחשבון הבנק. רק שאצלנו אין ור. ותזכרו, גם במשחק החיים, כמו בכדורגל, לא תמיד מי שמנצח, מי שרץ הכי מהר, אלא מי שמקבל את ההחלטות הנכונות בזמן הנכון. אני הייתי אילן סלע, נתראה כאן גם בשבוע הבא, עם עוד שיחה, ניהול, מנהיגות והחיים עצמם, שיהיה לכולנו שבוע טוב, שקט, בטוח, טוב יותר, ועם אלן, כדורגל טוב. גיטית, המון המון תודה, המון תובנות,
1: תודה לך.
0: המון דברים חשובים.

עברו כמעט חודשיים, שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש, ושארת אותי להתמודד לבד. עברו כמעט חודשיים.

סליחה אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

0: המצלמה שלנו גם באמצע. אני אכוון אותה עכשיו. אז אנחנו עולים לשידור. הטלפון על שקט? הטלפון על שקט?
1: כן.
0: יש?

0: רדיו חברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואני המגיש של התוכנית תיבת פנדורה, התוכנית היחידה העוסקת באמנות פלסטית, ושמי יהודה רחנייב. הבוקר הגיע לתיבת פנדורה עדי יקותיאלי. עדי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום.
0: אומן, עוצר אומנות, איש קהילה, חברה. אנחנו מיד נתחיל את השיח בינינו, ולפני היום זה אולי אפילו פחות שיר, יותר איזשהו טקסט, יחד עם ליווי של, של לחן. אז מילים יהודה רחנייב, ובוקר שקט, אז אינה נעימה, תהיו זהירים על הכבישים, תשמרו על עצמכם, שבוע טוב.

לא לאבד פנים, וצלם אלוהים, לחיות על פי מצפון, גם במחיר עצום, ולא לרדוף רוחות של זעם, אפשר לקנות אבל אין טעם לאהבה, אין שום מחיר. כלבים נופחים על הירח, העם שלי תמיד שוכח, יד מלטפת ונושך, יד שמכה ומנשק. אז מי טרף את הקלפים במסדרונות, צובחים חולים ומחכים למלאכים בחלוקים הלבנים. הסתיו נגע קלות בלחי, הגיע זמן אפשר ללכת, אם אין מקום כזה שאין בו מחסה מפני הריקנות. ניסינו לעמוד על שניים, לגרוס את החיים עם השיניים, לבלוע כמה שיותר לפני שיגמר, לפני שיעלם. דמעות צורפות, לילות של עצב, עדיף לבד אך לא לנצח. הלב מבין שפה אילמת, שמתוכו לאט פועמת. כך אלוהים קבע, שאם אין אהבה, אז לחיים אין משמעות, אז מה נגמר

0: עדי יקותיאלי הוא אמן רב-תחומי, עוצר, איש חינוך ויזם חברתי, שפיתח מודל ייחודי המשלב בין אמנות, תרבות ועשייה קהילתית. הוא יסד את העמותה לאמנות בקהילה שבאמצעותיה הוביל במהלך כ-30 שנה יותר מ-300 פרויקטים חברתיים וקהילתיים בישראל ובעולם. יקותיאלי כן בתפקידי ניהול בתחום החינוך לאמנות, פיתח תוכניות לימוד חדשניות והטמיע אותן במערכת החינוך ובמוסדות אקדמיים בארץ ובארצות הברית. בנוסף שימש כיועץ לפרויקט אמן בקהילה של משרד התרבות ומלווה רשויות מקומיות בפיתוח תוכניות תרבות, אמנות וחוסן קהילתי. בשנה האחרונה הוא משמש כיוצר הגלריה העירונית לאמנות ברעת, הגלריה הראשונה לאמנות בעיר. במסגרת תפקידו עצר את התערוכה זעקת השתיקה 2026, העוסקת בתופעת האלימות בחברה הערבית ובמחריה האנושיים והנפשיים. התערוכה מבקשת ליצור מרחב של שיח ציבורי מעמיק סביב סוגיה חברתית בוערת. במקום שבו לעתים שוררת שתיקה מורכבת, על פועלו זכה בפרסים רבים. עדי, בוקר טוב וברוך הבא לתיבת פנדורה.
1: אהלן.
0: גלריה ברעת, בה אתה משמש עוצר בשנה האחרונה. תספר עליה ועל פועלך בתוכה.
1: הגלריה בעצם הוקמה בערך לפני שנה ברעת, שכיום היא העיר הערבית הגדולה ביותר בארץ.
0: אתה יודע להגיד כמה?
1: 90,000 איש. והייתה יוזמה במה שנקרא של, במסגרת תוכנית החומש של, וחלק מזה משרד התרבות, להקים עוד 3 גלריות, אחת בצפון, אחת במרכז ואחת בדרום, כשערים שונות התחרו על במכרזים האלה, ופנו למירת בעצם להגיש אותם כאיש מקצוע למכרז עצמו. מתוך הניסיון שלי, ועבדנו על זה די הרבה חודשים, אבל התשובה הגיעה הרבה יותר, מה שנקרא, כבר בממשלה הבאה, והגיעה אחרי 2.5 שנים, ואז התברר שאכן רעד זכתה במכרז, ושינסנו כולנו מותניים להקים קודם כל חלל פיזי לגלריה, שנמצא בתוך מתחם התרבות וליד מרכז הצעירים, חלל של זה 130 מטר מרובע, חלל ראוי לאומנות
0: אולי אפילו מוזיאלי, כאילו מבחינת
1: הוא לא מוזיאלי בזה שלו, למרות שבתוכניות של תערוכות יש תערוכות שאני מתכנן בעצם גם לצאת מתוך החלל הזה ולעשות תערוכות שמתעסקות שיוצאו גם בחללים אחרים,
0: מין תערוכות נודדות כאלו.
1: לא, תערוכות בתוך רעת, שיהיו בהם לא רק הגלריה,
0: הבנתי.
1: אלא 3-4 מתחמים אחרים, ועוד גלריות בסביבה שעוסקות באמנות, יותר קטנות.
0: אתה מבקש גם להפעיל את התושבים.
1: להפעיל את התושבים, וגם להפעיל את כל מי שקשור לאמנות, במובן שאני אומר, אמנם חשוב לי מה שנקרא רעת, ואמנים של רעת, אבל חשוב לי בעצם שיתוף פעולה כמה שיותר רחב, על מנת להגיע לרדיוס יותר גדול של אומנים בסביבה, כן? וגם להביא אומנים מחוץ לסביבה של הנגב, במובן שאתה יוצר מקום, אז שכולם ירצו למה שנקרא להציג בו. יש תערוכה שמתוכננת לסתיו של טקסטיל, שהולכת להיות ב6 מתחמים שונים, והשתתפו בה כ-80 אומנים. שיצרו עבודות מהמסורתי לעכשווי. אז בעצם המטרה של הגלריה היא בעצם מצד אחד לשרת את האומנים המקומיים שמעולם לא היה להם באמת חלל משמעותי וראוי להציג, וגם ליזום, ובאמת האתגר הזה הכי משמעותי זה איך אתה יוזם בעצם קהל של אומנות. איך אתה פותח גלריה במקום שאין אומנות בכלל בעצם?
0: איך אתה עושה את זה?
1: איך אתה מביא אנשים, למה אנשים באים, איך אתה יוצר את ההדרכה, איך אתה יוצר את הנקודת השקה של זה. שאגב, גם בזמנו שהקמתי את הגלריה בדימונה, וניהלתי אותה 10 שנים, זה היה אתגר דומה. לא היה. אז אתה יודע שסתם, אפילו כשתלמידים נכנסים לתוך הגלריה, הם צריכים להגדיר מה זה גלריה. מה זה אומנות, עדי, מה זה...
0: מה הסוד שלך? זאת אומרת, איך אתה מקיים פעילות אמנותית במקום שאין ולא שמו ולא יודעים? זה הרבה יותר קשה.
1: אני לא יודע אם זה יותר קשה, לפעמים זה דווקא יותר מרגש, כי זו חוויה הרבה יותר ראשונית.
0: איך אתה מצליח לשכנע את האוכלוסייה המקומית שבכלל צריך איזושהי פעילות
1: כזאת? אז אתה לא... אתה יודע, כשהם נכנסים לגלריה, אני בדרך כלל מדבר איתם על מה שהם רואים, על מה שהם מתבוננים. אני לא... הטקסטים שלי הם טקסטים מאוד קומוניקטיביים. הטקסטים מדברים על האומנות, אבל הם לא מדברים בשפה של... מה שנקרא, בשפה הסודית של אומנים.
0: אני מבין. אני מתכוון עוד לפני התערוכה. איך אתה משכנע שצריך בכלל חלל? זאת אומרת, בדימונה, ברעת, שזה נחוץ להם?
1: זה לא נחוץ במובן של, אתה יודע, שאנחנו מסתכלים על הפירמידה של מאסלו, אנחנו לא צריכים את זה. בכלל, מי צריך אומנות בכלל? אז, אבל אנחנו כל הזמן נהיה במקום הזה, אנחנו בעצם, אנחנו נהיה רק בבסיס המאוד מאוד ראשוני של, של, של החיים. אומנות יש לה חשיבות, כי היא, לפעמים האומנות היא חשובה לא בגלל שזה כמקום רק לאומנים שיציגו, אלא בעצם לקהל שבעצם הופך להיות קהל של אומנות. זאת אומרת, אם את הארוחה לתוכה באים יותר אנשים, והם נמצאים במקום הזה, זה מקום מאוד אסקפיזי מצד אחד, אבל מקום שלפעמים מאפשר לך להבין שאתה לא לבד. זאת אומרת, שאתה חושב כל מיני מחשבות, והנה עוד בן אדם חושב את המחשבות האלה, וזה גם איזושהי נקודה של comfort, איזשהו מקום של ידיעה שאתה לא... זה נותן הרבה מקום במובן החיובי מאוד של חריגות. אם אתה מערער במשהו, הרי אתה יודע, רוב אנשים לא מערערים במשהו, הם חיים. אחרי זה, לקראת במשברים של החיים, או לקראת הזדקנותם, הם אומרים,
0: לא תמיד.
1: חבל, אם הייתי מבין את זה עכשיו, אז גם כי אני בן אדם שמנסה להתבונן בזה כל הזמן, וגם אני חושב שאומנות מצליחה לעשות את זה, היא מעלה למודעות משהו שכל מיני נושאים, נגיד במקרה הזה של אלימות. אנחנו יודעים שיש אלימות בחברה הערבית.
0: בואי נדבר על תערוכה, באמת תערוכה שעוסקת באלימות בחברה הערבית. תגיד עדי, האם זאת בעיה ערבית בלבד, או שהיא נוגעת גם ביהודים? אם כן, למה אומנים יהודים כמעט ולא מציגים בתערוכה, ויש רק פן של מגזר ערבי בלבד?
1: שאלת פה כמה שאלות. קודם כל, מכיוון שכל הנושא הזה הוא לכאורה מאוד מאוד רגיש, ויש גם איזושהי החלטה שבעיניי הייתה מאוד אמיצה, כשאני באתי עם הרעיון הזה לממסד, מה שנקרא, של רעת, לפאדי שהוא מנהל מחלקת תרבות, לפואד שהוא מנהל המתנס, שבעצם הוא מתכלל את כל הדבר הזה, זה לא היה מובן מאליו, בוא נעשה תערוכה ללימוד.
0: זה לא נושא הכי נעים.
1: אבל מצד שני, מיד הבינו את
0: המשמעות.
1: גם את המשמעות וגם את החשיבות של זה. לא בגלל שזה לכשעצמו משנה את המציאות, אבל זה יאפשר בעצם איזושהי במה לשיח אחד שהוא לא רק עסוק במה שנקרא בפחד עצמו, שיש לו הרבה מאוד ביטויים, וגם יש משהו, אתה יודע, זה כמו שאתה, להבדיל כמובן מטיפול, אבל אני נותן את זה כהמחשה, כשאתה מודע שמשהו הוא שקיים בך, אז זה לא אומר שזה ישר, הוא כולו אשמתך או אחריות שלך. אבל אתה גם, אבל זה כמובן גם, זאת אומרת, זה לא תמיד יכול להיות רק הבעיה של מישהו אחר, או רק הבעיה של המדינה, או רק, כמובן, האחריות פה הן רבות, הן רבות, ויש גם דברים תרבותיים, ובכלל, לי כאומן, או כיוצר, וכיהודי, הייתה לי בכלל התלבטות, אם זאת התערוכה שאני צריך בעצם לעצור.
0: כיהודי?
1: כיהודי, כי אני, כיהודי, שעוצרת את הרוחה הזאת בעצם לתושבים בעצם של רעת. וניסיתי גם ליצור את הרוחה שתהיה מאוד, שתדון בכל האספקטים של אלימות, אבל תהיה את הרוחה עד כמה שאפשר עדינה. זאת אומרת שזה תערוכה.
0: זה אפשרי כאילו לעסוק בתכנים האלו ולכת קצת על הביצים?
1: זה לא ללכת על הביצים, זה כאילו לא לעשות, אתה יודע, עכשיו אנחנו כולנו מתעסקים בשלט כשאנחנו מסתכלים, אתה יודע, אז אם אנחנו רואים משהו שאנחנו לא רוצים להתמודד איתו, אנחנו מיד
0: מעבירים
1: הלאה. אנחנו מיד מעבירים. אם כל התערוכה הייתה עשויה מסצנות אלימות בשחור ואדום, אז הייתה מן תערוכה כזו שאתה נכנס ואתה יוצא בה. אני עשיתי תערוכה שאתה מתפתה להתבונן בה. היא תערוכה יפה. היא תערוכה מאוד צבעונית. אתה נמשך להסתכל על הדברים, ובעצם, ופתאום אתה מבין שבעצם זה לא...
0: היא לא יוצרת מצג של מעט שקרי, שכאילו מבחינת השפה האסתטית שלה?
1: היא מתעתעת, היא לא שקרית.
0: אוקיי.
1: אבל אני חושב שזה, לא רק שזה לגיטימי, אני חושב שבנושא כזה ודאי שזה נכון לעשות את זה. כי אתה יודע, אנשים מסתכלים על אמנות, חקרו את זה במוזיאון אומנות מודרנית לפני 30 שנה, כמה זמן בן אדם מתבונן על יצירת אומנות?
0: כמה שניות? זה אפילו לא דקות.
1: כמה שניות?
0: פחות?
1: לא, כמה שניות.
0: כמה שניות? לדעתי בין 3-4 שניות?
1: נכון. כולל לקרוא את, את, את השם, את, את הדבר
0: הזה. זה אפילו לא הסתכלות.
1: זה אפילו לא הסתכלות. כלומר, שהמטרה שלי בכלל כעוצר, וזה חלק מהתפיסה שלי, זה איך אני משאיר את המתבונן, את הקהל, ליותר זמן. כי אחרי 7 שניות אתה נמצא במקום מסוים, אחרי 15, בערך אחרי 30 שניות אתה מתחיל לקחת את התוכן, את המהות, את הקונטנט אליך, ואתה מתחיל להיות באיזושהי אינטראקציה בעצם עם עבודה, ואם אתה מגיע להירור של דקה וחצי, 2-3... זה שם אנחנו בעצם רוצים להגיע. ובעיניי, כל הדרך להגיע לשם היא לגיטימית. כי אחרת בעצם אתה עושה משהו, שאומנים, הם עמלים על זה ויש להם מה לומר, בלה, בלה, בלה, בלה, כשבעצם הקהל שלהם נמצא שם שניות. מה בעצם קורה? האם, אני חושב שאם לא היה לי אישית אג'נדה חברתית, זה היה פחות, בלב אחרי, הייתי עושה את זה לקהל מאוד קטן של עולם אמנות, עם הקודים שלו, עם הדברים, אבל פה, אם אני אצור חוויה שהיא בעצם תהיה חוויה שמרחיקה אנשים, that alienates, שבעצם גורמת לבדם הזה לא יחזור לגלריה, אני רוצה שבדם הזה יחזור לגלריה.
0: אני לגמרי מבין את הרגישות מבחינת המקום והאוכלוסייה וכו'. האם תערוכה מהסוג הזה, אם הייתה מתקיימת סתם לצורך העניין במוזיאון בת ים, או במוזיאון רמת גן, או במוזיאון תל אביב, או איזשהו חלל אחר בתל אביב, היא הייתה אחרת עם הרכב אחר של אומנים?
1: לא, ממש לא. האמת שהתערוכה הזאת מורכבת משתי קבוצות של אומנים, אומניות. לא, יש גם אומניות, גם אומנים, גם אומניות. חלק אחד זה תערוכה שעשיתי לפני כמה שנים בשפרעם, שהתעסקה רק באלימות כנגד נשים, והיא הייתה סוג של קולה של דימויים, 3-4 דימויים של אמניות.
0: רק תתקרב למיקרופון.
1: שמחובר לזה טקסט של משוררת. וזה עבודות שנתלו במחבים הציבוריים בשפרעם, זאת אומרת, כשלטי חוצות על בניינים, זה, שם כמובן נכנס לדבר חברתי, וגם היה חשש. מילא אנחנו מדברים על הדבר הזה בתוך גלריה White Cube, מה שנקרא נפרד, אבל שזה יהיה על סדרה של בניינים, וזה יתקבל מאוד מאוד טוב, אגב, גם על ידי הממסד וגם כזה, וחשבתי שזה נכון בתערוכה הזאת ברעד, לקחת את התערוכה הזאת, להציג אותה בפורמט אחר בתוך הגלריה, ונמצאת, זה 8 מקבצים של עבודות שתלויים כמו חבל כביסה. והם בעצם כולם של אמניות בעצם מהצפון. ואחר כך, החצי השני, זה עבודות שנעשו ברובן במיוחד לתערוכה הזאת, שיש גם אמנים מרעד וגם אמנים ממקומות אחרים, וכולל מצב מרכזי שעשוי משתי עבודות, שאחד מהם הוא בעצם הטקסט האוצרות שלי, שהוא בעצם, חוץ מהמילים, שבעצם עשית שיתוף פעולה עם קרן אברהם, וקיבלתי את השמות של כל הנרצחים ב-2016.
0: בחברה הערבית.
1: בחברה הערבית. ובעצם התפסנו אותם על קיר שלם, באותיות אפורות כהות על שחור. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הקיר הזה מרחוק, אתה בעצם רואה קיר שחור. כשמתקרב, אתה בעצם רואה את השמות. הבן אדם בעברית, בערבית, נרצח, איפה נרצח, בן כמה הוא היה, דה דה דה דה דה דה דה דה. בהתחלה רציתי לעשות את זה כל השלוש שנים האחרונות, אבל זה היה בעצם לוקח את כל הגלריה. זאת אומרת, גם... ובסוף הרשימה הזאת, כי התפסנו הכי מאוחר שיכול להיות, ומהזמן שהתפסנו עד שנפתחה התערוכה היו כבר עוד, ומאז אנחנו מוסיפים במספרים. זאת אומרת שאתה הולך מהמקום הזה שבעצם אתה מסתכל על המסה של אנשים, שאגב, בתוך רשימה הזאת יש 7 משפחות מרעת, שהיום, היום, היום, אחר הצהריים, יש סוג של טקס, שבהם המשפחות האלה באות לראות את התערוכה ולהיות בתוך... כי זה כמו קיר זיכרון, אבל הוא לא אנדרטה, הוא לא זה, ומולו, מול הקיר הזה עם כל השמות, יש מיצב שבעצם על בערך 115 מעמדים כאלה, שזה בערך המספר, מתיים זה כבר עלה ל-120 ומשהו, יש מעמדי עץ שעליהם יש הם כמו מסכות, כמו פוטרטים של פרצופים שהם כמו הטבעה של מפית הבדואית. ואז אתה בעצם מסתובב בין הדמויי פרצופים האלה, שהם גם אנונימיים וגם אישיים, ובעצם אתה מבין שיש איזושהי, אתה יודע, אנחנו נוטים לשכוח, אנחנו רואים את הכל כמה שאומרים, אלימות בחברה הערבית. ואנחנו, כשאנחנו מכירים מישהו, אז אנחנו מכירים אותו לרגע, נכון? ומיד אחר כך הוא גם כן נשכח בתוך הזיכרון שלנו, ובסוף הוא הופך להיות איזשהו מספר שהוא סטטיסטי. איך אתה בכלל מדבר על הדבר, וזאת את הכוונה של התערוכה, שבעצם אנחנו נבין שמחורי כל דבר כזה, שאנחנו כצופים נוטים לשכוח, כן? כי אנחנו רבויי דרמות. אנחנו רבויי דרמות כל הזמן. מה קורה לזיכרון שלנו? מה אנחנו זוכרים השבעה באוקטובר? מה אנחנו לא זוכרים? עוד יותר חשוב. מה בעצם קורה לנו? האם אנחנו הופכים להיות סוג של אדישים לדבר?
0: עדי, הנקודה שמאוד חשובה לי, כל האלימות הזאת שהיא באמת מעלה הילוך בשנים האחרונות, כן. בחברה הערבית, אנחנו שומעים את נבחרי הציבור שלנו שאומרים לא בעיה שלנו, שהם יטפלו שם.
1: שהכל תרבותי.
0: מה?
1: שהכל תרבותי.
0: שתרבותי, כאילו, אומרים שאין להם אחריות בעצם לנבחרי הציבור בה. ואז אתה כיוצר אמנות, בעצם אתה עושה תערוכה, אתה עוצר תערוכה עם אמנים שרובם ערבים, זה לא קצת בגישה הזאת לסגור אותם בתוך הזאת, זאת אומרת, אני כן מאוד מאמין בשיח הפתוח גם כשהוא פחות נוח. זאת אומרת, גם לאומנים יהודים יש מה להגיד על האלימות במגזר הערבי, לפחות במובן של הביקורות כלפי הממסד, כלפי המערכת. כלפי המשטרה, זאת אומרת...
1: נכון, נכון.
0: לא צריך לסגור אותם בתוך...
1: לא. אגב, הייתה לי גם התלבטות בעניין הזה. אבל זה כמו, אם אתה לוקח, ויכול להיות שזו תפיסה של במה אתה מתחיל, האם זה נושא שאתה מתחיל אותו, ואתה אומר, בסדר, אולי כל שנה צריכה להיות ארוחה בנושא הזה. והאם בשנה הראשונה, זה כמו כשאתה בא לעשות מסע ומתן על שלום, במה אתה מתחיל? ומה אתה מתחיל? אתה מתחיל בכל האישוז? לא, אתה צריך להתחיל במשהו. ואני חשבתי שנכון להתחיל בזה
0: ש... נקודת התחלה.
1: שנקודת התחלה זה אומנים שהם בעיקר אומנים מהחברה הערבית שמדברים על הדבר. כי יש להם את ה... יש להם גם את... הרבה פעמים יש להם את הסיפור האישי, וזה גם מתרחש בתוכם. ולכן אני גם חושב שזו תערוכה שאם הייתה מוצגת בתל אביב, הייתה חזקה לא פחות. לא כל דבר אנחנו צריכים, אנחנו, מה שנקרא, בתור אלה שבאים מבחוץ, ישר להתערב ולחשוב שזה מה שנקרא שלנו. ושצריך, שכולם יש, מה שנקרא,
0: דעות בדם. אבל כן, כן לקחת אחריות שזה גם חלק מה... זאת אומרת, שיש לנו אחריות על, על מה שקורה במגזר הערבי.
1: תמיד, יש שם, יש שם צילומים שמדברים על הריסות בתים.
0: אבל בתוך... זה מגיע שוב, כשאומן ערבי עוסק בהריסת בתים של האוכלוסייה הערבית, יש לזה... זאת אמירה מאוד מסוימת. כשאומן יהודי עוסק בזה, יש גם איזושהי ביקורת עצמית.
1: כשאומן יהודי התעסק בריסות בתים של ערבים?
0: כן.
1: אני לא יודע אם יש כאלה שמתעסקים בזה אגב.
0: אז הנה.
1: מעניין. אפילו... נכון, האם, האם זה בכלל יעניין אומן... האם, האם אומן יהודי יעז בכלל לקחת, לדבר על משהו? או, או כמה מעטים יש כאלה שיגידו, אני בעצם אחראי לזה? זה יהיה מאוד מעניין. אבל כן. אני אומר, ויכול להיות שזה באמת השלב הבא, כן? כי גם יש כאלה שיגידו, יאללה, היידה, זה מה שצריכים לעשות. ויש כאלה שיגידו, מה שאנחנו עושים הוא חסר אחריות, הוא חסר מצפון, והוא הורס, ואנחנו...
0: לי יש, זו שיחה לתוכנית שלמה, אבל לי יש המון המון ביקורת כלפי שדה האומנות הישראלי, ובכלל עולם התרבות. אנחנו לא באמת נתנו, או אפשרנו, או נתנו את דעתנו לאומנות ערבית על כל גווניה ורבדיה. זאת אומרת, מאוד נכנסנו לעצמנו, לקחנו משם דברים שהיינו צריכים, ששרתו את הצרכים שלנו, אבל לא באמת נתנו מקום.
1: אני אספר לך סיפור קטן שהוא דווקא מכחיש בדיוק את הנקודה הזאת. הסדנה הראשונה שפתחתי בחברה הערבית הייתה לפני 30 שנה בטירה, בטירה במשולש. זה הייתה, זה היה יוזמה של, של משרד התרבות. וזה עוד היה לפני שהיה אומן בקהילה, היה אומן מורה, לא משנה. ואני זוכר שהגעתי לטירה, בטירה לא היה, לא היו לימודי אומנות בכלל. ואני זוכר שפרסמנו על, על הסדנה הזאת, והגיעו 200 תלמידים, והייתי צריך למיין, ואז שאלתי אותם, בערבית שלא הייתה לי, למה אתם רוצים להיות פה? וכל תשובה שאמרו נראתה לי לגיטימית. כי איך בן אדם, איך בן אדם משכנע שהוא, במשהו שהוא לא יודע מה, או שלא מגיע לו, איך אני אעשה את המיון הזה, וקיבלתי את כולם. לא משנה, מהר מאוד זה הצמצם לקבוצה של 35 אנשים שהפכו ליהלום של המקום. מי שמנהלת את ההדרכה ברעת, כל הנושא של ההדרכה והחינוך, הייתה תלמידה שהיא בסדנה בטירה, שאתה יכול לראות, היא הייתה אז בת 15, עכשיו היא בת 45, ואתה יכול לראות כאילו מה קורה כשבן אדם הולך למקום הזה וניתנת לו הזמן להתפתחות, ועושה תור שני באמנות, ומנהלת כל התחום של ההדרכה הערבית במוזיאון הרצליה, ו...
0: אבל זה המעט שבמעט, זאת אומרת, כשאני מסתכל על כלל האוכלוסייה הערבית,
1: נכון.
0: כמעט ואין עוצרים ועוצרות,
1: נכון, נכון.
0: מעט מאוד אומנים,
1: נכון.
0: אין כמעט...
1: אבל אתה צריך אחד לקבל אותם, אתה יודע, כשאלה מטירה התקבלו מיד אחרי זה הם יכולים ללמוד כאילו במדרשה, קיבלו אותם על המקום, אף אחד הם לא הצליח להישאר, כי ברגע שהם נכנסו לסוג של, של, של בית ספר, הם למדו מאוד שונה מאיך שאני לימדתי אותם. זאת אומרת ש...
0: כל התפיסה של אומנות פלסטית היא תפיסה אחרת, אנשים לא מבינים.
1: אני למשל התלבטתי בזמנו להגיד להם, כשהתחלנו את הסדנה, שאומנות זה דבר שעושים ביחד, ולא עושים לבד. עכשיו זה ברור שאומן פלסטי עובד לבד. אני אמרתי, לא, אומן פלסטי יכול לעבוד ביחד. והם עבדו כמו קולקטיב, כשעוד לא היה את המושג בכלל קולקטיב. לא היה את המושג קולקטיב. אבל היה מישהו שהיה טוב בצבע, והיה מישהו טוב בנגרות, והיה מישהו שהיה לו רק רעיונות, אולי מתקבל לשום, לשום, שום חוג של ציור אפילו, כי הוא לא יודע לצייר, כי הוא לא, איך הוא צייר את הקפצן וחתולו, אם הוא לא יודע איך לצייר. והיכולת לעבוד בשותפנות, לעבוד ביחד, that was their claim to fame. והם הגיעו עם זה עד להציג במוזיאון הרצליה, אבל באיזשהו בשלב בקצה של זה, אחרי שנתיים וחצי, כשהם הציגו בכוכב העיר, צנזרו אותם. אמרו, עד כאן. וזאת נקודה, כן, כי מה פתאום אתם תדברו על דברים, למה שלא תדברו רק על פרחים? מה פתאום שתדברו על דברים חברתיים ודברים פוליטיים? מה פתאום שתדברו על מחנות פליטים? לא, לא, לא, לא, לא. וזה היה שבר, שם נסגרת בעצם הסדנה, מבחינת הממסד.
0: אומנות ערבית צריכה להיות מאוד מאוד נוחה. זאת אומרת, מבחינת אותם אנשים שמחליטים מהי אמנות ערבית ומה לא. בואו נמשיך.
1: Okay.
0: עדי, מהם האתגרים וההזדמנויות שביצירת עשייה תרבותית בפריפריה? אתה עבדת המון, זאת אומרת, okay. זה חלק מהתפיסת עולם שלך.
1: Okay. טוב, אני חושב שכשאתה מגיע למקום, כשאתה מבין את עולם האומנות מבחינת איך שהוא והערכים שלו והשפה שלו, זה כמו שאתה נוסע לחול ואתה נמצא במקום שאתה לא יודע את השפה ואתה בכל זאת רוצה לתקשר. זה הדבר שמאוד מרגש בלעבוד בפריפריה. אתה לא יכול לבוא ולעשות שום מוונטה. אתה צריך להיות פגיע באותה מידה שאתה מצפה מהם להיות.
0: חשופים.
1: חשופים. זאת אומרת, כשאני מגיע ואני מתחיל לעשות משהו, למרות שאני נראה, יש לי את הטייפ שגם אני נראה, יש את הדקות האלה שבהם הראשונות, שאו שהם יהיו איתי, או שהם בכלל לא יהיו איתי.
0: אתה צריך לתפוס אותם כמה שיותר מהר.
1: לתפוס אותם במקום שלהם, שהם יאמינו לי.
0: ליצור יחסי אימון.
1: כן, ואתה לא יכול להיות בוואנטה, ואתה לא יכול...
0: איך אתה עושה את זה? אני רוצה ללמוד ממך.
1: אז אני אספר לך איך... בפרויקט הראשון שעשיתי, שהיה בכלא בצ'ינו בקליפורניה, ש...
0: מבחינתך זאת נקודת ההתחלה שלך?
1: כן, זה היה שנת 80 ו... כן, 86. כן. 86.
0: הייתי בן שנה.
1: כן, נכון. אתה בדיוק בגיל של בן שלי. אז התגלגלתי לזה מאוד במקרה, כי חיפשתי פשוט עבודה, ולא נעשה את כל ההקדמה הזאת, אבל הצעתי איזשהו מודל, היה שם, זה היה הצעה למחקר בעצם, שניסה לבדוק למה אסירים חוזרים לכלא. אני לא מדבר על רוצחים. על אסירים יותר קטנים, מה קורה, עכשיו תחשוב, זה אמצע שנות ה-80, למה הם נמצאים בכלא, יוצאים...
0: מין לופ כזה.
1: מין לופ כזה, חוזרים פעם שנייה, פעם שלישית, פעם זה, וביקשו מאנשים לתת השרות, והיה צלצול ואמרו לי, זכית, לא היה לי מושג מה הצעתי אפילו, אבל הייתה לי איזושהי השערה, לא מבוססת בכלל, כמובן, שאמרתי ש... זה היה זמן שבעצם כל העניין הזה, הרב תרבותי היה ממש בסיאו. בכל התפיסה הרב תרבותית. אמרתי, מה קורה בכלא? בכלא אתה נמצא בעצם... כל אחד נמצא בתוך התרבות שלו, בתוך המעגל שלו. הצ'יקנוז נמצאים פה, היהודים נמצאים פה, האפריקן אמריקנס נמצאים פה, כל אחד, אוכל בזמן, שינה בזמן, כל אחד, אתה נמצא לגמרי בביטחון. מה קורה כשאתה משתחרר? כשאתה משתחרר, פתאום אתה צריך להיות באינטראקציה עם מישהו מתרבות אחרת. ושם נוצר השבר, ושם תמיד נוצר השבר, זאת הייתה נקודת הנחה שלי. מה שהצעתי לעשות בעצם זה לקחת קבוצה ניסיונית של אנשים שכבר היו 3-4 פעמים בכלא, שנה לפני שחרור שלהם, שכולם יש להם איזשהו קשר לאומנות, הם או ציירים או נגנים או משוררים, ובעצם לתרגל איתם collaboration. עכשיו, אם אתה מסתכל על מה זה ג'אז, אתה תבין מיד על מה אני מדבר, נכון? כי כשאני מנגן משהו, ואתה שומע אותו ואתה מגיב לו, נוצר שיח, למרות שאני ממקום תרבותי אחד, ואתה מתרבות אחרת, וזה היה בעצם המודל, אבל הייתי כזה פישר, כשעשיתי, הייתי בן 28, ואני זוכר, נכנסתי למפגש הראשון, אני נכנס לאולם, ויושבים שם 80 אנשים,
0: חלקם מבוגרים,
1: 50 אנשים, לפי הספציפיקציות, כאילו שאני אמרתי, סדנה 8 שעות, לא אמרתי, יאללה, בוא נבקר, נראה מה זה, לא, 8 שעות סדנה, ומסתכלים עליי, כאילו, מי אתה? מה אתה רוצה לעשות איתנו? ואז הבנתי את הדבר הזה, שבעצם התחלנו לדבר עליו, שהוא, אני חייב להיות פגיע באותה מידה, של מה שאני מצפה מהם, אם אני רוצה שהם יעבדו איתי. והייתי ממש, אם זה היה קרה, ממש...
0: נלחצת.
1: מאוד נלחצתי, ואז שאלתי אם יש מישהו שיש לו מצלמת וידאו, זה היה עוד זה היה שנות 80, כמובן היה שם יהודי, שהיה שם בגלל הקלטות לא חוקיות בהוליווד, בלה בלה בלה, הותר זה שזה, ואז אמרתי, יש לנו 8 שעות, אמרתי זה כאילו בגרון ניחר כמעט, כמעט התעלפתי, ואמרתי להם, אתם יכולים לשאול אותי כל מה שאתם רוצים.
0: זרמו איתך? הם זרמו איתך?
1: שאלו? זאת אומרת, הם זרמו. הם קודם כל היו מתורגלים בחקירות. יותר ממני. בשעתיים ראשונות עוד אחזתי בכמה שקרים לבנים, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה.
0: תחקירו עצינים.
1: ואחר כך, אבל לא היה דבר אחר כך שלא היו מוכנים ללכת איתי. ואני תמיד זכרתי את זה בתור העיקרון המנחה שלי בעבודה עם קהילה. וכמעט כל קהילה שאני באה, לא בכך אני עושה את התרגיל הזה, אבל אני צריך להבין שאני לא בא... אני לא בא ככה. אני לא בא כאילו אני יודע משהו. אני יודע, אבל זה החיות שלי להביא אותם למקום שהוא מספיק נינוח, על מנת שהם יעשו משהו.
0: הם לא התפשטו אם אתה לא מתפשט מולם.
1: כן, כן, מטאפורית ברור. כן, נכון. ולכן גם, גם כשעבדתי עם קהלים מאוד מאוד שונים, גם בחברה ערבית, גם בחברה החרדית.
0: זה היה לך כעיקרון?
1: ממש אתה... כעיקרון. גם כשלימדתי, תמיד אמרתי, טוב, זה הזמן, תשאלו אותי משהו. עכשיו, רוב האנשים לא שואלים, איזה מזל אתה...
0: הם גם מרגישים לא תמיד בנוח, לפחות בהתחלה.
1: אבל הסירים הרגישו ממש בנוח. ממש בנוח. וזה היה פשוט מדהים, כי בסופו של דבר, בסוף השנה הזאת, אחרי שהנגנים עבדו עם עצמם, הציירים עבדו עם עצמם, בסוף אלה הגיבו לאלה, אלה הגיבו לאלה, עקבו אחרי הקבוצה הזאת, במשך 5 שנים, הייתה ירידה של 80% בחזרה שלהם לכלא. ואז רצו שאני אעשה את זה בתוך תעכל בקליפורניה. ואני אמרתי, אני בסך הכל בכלל לא התכוונתי, התכוונתי איכשהו קצת, לא ידעתי מה אני עושה, ואמרתי, לא בטוח שזה מה שאני רוצה לעשות עכשיו כל החיים. אבל זה היה הדבר הראשון שהבנתי מה אפשר לעשות, וכמה זה מעניין, בעצם לא פחות.
0: כמה יש לזה כוח השפעה.
1: לעומת לשבת לבדים בסטודיו. שזה דבר שאני אוהב לעשות אותו. אבל אנחנו מתנתקים מאוד, במיוחד אומנים פלסטיים. אנשי תיאטרונים אחרים.
0: נכון.
1: אנחנו הרבה יותר לונרס, ונטייה...
0: אנחנו הרבה יותר בודדים בתוך עצמנו.
1: העבודה בקהילה אפשרה לי לא להיות מנקולי כל הזמן.
0: זאת שאלה הבאה, ונגעת בה עוד לפני שידעת שאני הולך לשאול אותך. אני בחרת בדרך שמחברת בין אמנות, חינוך וקהילה. למה לא לעסוק באמנות נטולת יומרות, אמנות לשם אמנות? למה לך קהילה... וכל האינטראקציה הזאת עם אוכלוסיות מורכבות ולא פשוטות. היית יכול לשבת ולעשות את האומנות שלך?
1: כל יכולתי, וגם יש תקופות שעשיתי את זה. יש תקופות בתוך הביוגרפיה
0: שעשיתי. אבל עדיין, בחרת גם להיות מעורב.
1: אבל אני לא חושב שזה הייתה ברירת מחדל, אלא אני חושב שאחד, בתוך הלאה אומנות, אף פעם לא רגעת. זה לא, אף פעם לא כזה כוח עניין אותי, אתה יודע, לעשות שיח.
0: לא הרגשת שאתה אומן.
1: לא, הרגשתי שאני אומן לגמרי.
0: במובן הזה שאתה נבדל, שאתה אומן, שאתה צריך לקבל יחס אחר קצת.
1: קודם כל, אני חושב שכשאתה נמצא בתוך החיים, יש לך, כל אחד צריך לראות מה הוא עושה, לא במובן היומרני של אתה יודע, כמו שאמרתי לך בשיחה המקדימה, בסוף יש 2 סוגי אנשים, givers and takers. אני רוצה להיות גבר. אני חושב שאני גבר. כמשהו שזה מה שאני עושה בחיים. אז אתה לא יכול להיות רק בתוך הזה שלך. והרבה שנים הייתי אומר, נכנסתי לאינטנסיביות מאוד גדולה של פרויקטים, וכל מיני אמרתי, אני אגיע עוד מעט, אני אקח לחופש, אני אסע לאיזה בקתה, תמיד באירופה, אני לא אדבר עם אף אחד, אני לא יודע את השפה, אני לא יודע זה, ואני רק אצייר, ובסוף, כמובן זה נדחק כל הזמן, והקורונה הצילה אותי. בקורונה חזרתי לצייר. ומאז, לדעתי, ציירתי מעל 1,000 ציורים. ושם זה נקודה מעניינת, האם אני רוצה, בשלב הזה, כשאני גם נמצא בתוך התחום של הקהילה וזה, ולאט לאט אני...
0: אם אתה בוחר גם להישאר יוצר.
1: אם אני רוצה, לא, אם אני רוצה לחזור לתוך העולם הזה של להיות אומן, במובן של המשחק אומנות.
0: מה אתה מצייר? תקופה האחרונה, שנים האחרונות.
1: תמיד, בשנים האחרונות עשיתי סדרה מאוד גדולה על המלחמה, שממש התחלתי שבוע אחרי שהתחילה, כשבעצם הייתי מצייר על העיתונים שהייתי מקבל את מה שבעצם לא נאמר בעיתונים.
0: כמו מה?
1: הרי מה שהתרחש בעזה,
0: לא דובר.
1: ואז בעצם הייתי לוקח על הצילומים שהיו, הייתי מוסיף את הפרטים שקיבלתי ממקורות אחרים, והייתי עושה אדיטינג לטקסטים, ומוחק את המילים ויוצר קומבינציות שונות. אני הרבה עובד עם דימוי וטקסט. ואז נכנסתי, יש מי שהיה אומר שזה סוג של לופ, כי לא יכולתי ממש להשתחרר מזה. עכשיו, אתה יודע, אני לא רגיל אתה יודע, במקום הזה שאני משנה כל הזמן ולא נמצא בשום מקום יותר מדי הזמן, לעשות משהו במשך שנתיים וחצי, עשיתי סדרה אחת.
0: אתה יודע להסביר מה הסיבה ש...
1: אני הרגשתי שאין לי שום שליטה על שום דבר, ומה שמתרחש, וכאילו, ואמרתי, אז מה אני יכול, מה אני יודע לעשות? הדבר היחידי שאני יודע לעשות זה לצייר. אין לי שום אימפקט אחר. ויכול להיות שחשוב לתעד את זה כפי שזה. אני הרגשתי מאז שזה בכלל, אנחנו לא נמצאים במקום בכלל בשל להראות את הדבר הזה, למרות שביקשו ממני להציג את הסדרה הזאת, ואמרתי, אולי אני אציג אותה בתחילה בחול, אולי זה, אולי אני אשים איזה ספר, אני לא יודע, אבל בינתיים לא עשיתי עם זה בעצם שום דבר.
0: עדי, אתה יודע, אני נחשפתי לדבר הכי צבוע שיכול להיות. מצד אחד, אני שמעתי מנהלי מוזיאונים ועוצרים ועוצרות שמדברים עד כמה, איזה דברים נוראים קורים בעזה. מצד שני, אני ראיתי שהם נמנעים מלהציג
1: אותם, נכון?
0: זאת אומרת, זה דבר הכי צבוע שיכול להיות.
1: לגמרי.
0: איך אתה מסביר את הדבר הזה, שכמעט ושדה אומנות ולא הגיב, ולא מגיב?
1: אני חושב שזה...
0: תערוכות בודדות.
1: נכון, נכון. אני חושב שזה, זה פחדנות אינטלקטואלית.
0: ממה, מהשלטון?
1: גם מהשלטון.
0: או מעצמנו.
1: גם, זאת אומרת, עצם זה שבן אדם שרוצה לדבר על משהו או על זכויות של הצד השני, אפילו, אתה יודע, אפילו לא זכויות, רק דברים שאתה מרגיש איתם לא נוח, שדברים שמתרחשים, הרי מתרחשים דברים נוראים בשמנו. אז עצם הדיבור של זה, וההשלכות של זה, הלומן שידבר על זה, הם כל כך קיצוניות. וזה באמת מתעתע, כי אתה אומר, זה צריך להיות המיליה הכי שירצה לדבר על זה. אבל אנחנו הכנסנו לכזה לופ פוליטי, שכל מי שבכלל חושב על זכויות, הוא בעצם כמעט על תקן בוגד בכלל, וכמובן מקומות של תרבות, כל הזמן עסוקים גם בתקציב שלהם. ולהיות תלויים בזה.
0: עדי, מעבר לפגיעה הפיזית והפסיכולוגית, למה שגרמו חמאס עם אח שמם וזכרם בחברה היהודית הישראלית, הפגיעה בזה שאנחנו איבדנו את צלם האנוש, זה הרבה יותר מסוכן
1: מאוד. הוא גם
0: זאת אומרת, הלגיטימציה,
1: אנחנו גם לא על פי פחת, אנחנו כבר בדרדור של זה, אנחנו כבר עושים דברים and we're numb to it, אנחנו כאילו
0: זה נתן לנו איזשהו הכשר של לעשות מה שבא לנו,
1: נכון?
0: גם כלפי הפלסטינאים, אבל גם בתוך עצמנו.
1: בתוך עצמנו, ושם אני רואה...
0: זאת אומרת, השטן חדר לתוכנו.
1: נכון, אבל זה מה שנקרא ליבוביץ' חזק כבר אחרי מלחמת ששת הימים. אני זוכר שהייתי בחוג פוליטי, שהייתי בן 16. היה לנו מורה להיסטוריה שעשינו חוג פוליטי, שזה היה מאוד יוצא דופן גם אז. ואני זוכר שני אנשים שבאו לבקר אותנו. זה היה שבוע אחרי שבוע. זה ליבוביץ' וכהנה.
0: סך הכל הרכב מעניין.
1: כן, וזה היה, אני הייתי בן 16, אז זה היה כבר כמה שנים אחרי מלחמת ששת הימים, ואז, גם אז הוא דיבר על זה, שזה יהיה סרטן בתוכנו. אל תהיה בעד הזכויות, מה שזה עושה לנו.
0: עדי, אבל אז היו אנשים שלא פחדו לצטט אותו, לתמוך בו, להגיד כן, הוא צודק. נכון. היום אתה לא תשמע, לא באקדמיה, אתה לא תשמע, נכון. את זה לא במוסדות תרבות, זאת אומרת, אנשים נמנעים, נכון. מלתפוס את ה...
1: בשביל זה אני בסך הכל, בכל הפעולות שלי, אני תמיד משתדל להיות, אתה יודע, קצת דני דין, נגיד הרבה פעמים הייתי נמנע בכלל מחשיפה, כי אמרתי, עדיף לעשות את הדברים, בלי להיות בתוך המשחק. בסוף הצטברו מרוב דברים, בסוף הצטברו דברים, וגם קיבלתי כאילו עיתונות ודברים כאלה, אבל הרבה פעמים היססתי, כי ידעתי שזה...
0: ובצדק. אני רוצה ככה שאנחנו נספיק לגעת בפרויקטים שלך. אחד הפרויקטים שעשית, עפיפונים מדברים, ב-2005. פרויקט שלום ודיאלוג יוצא דופן, שבו השתתפו כ-45,000 נכון, איש מישראל ומהרשות הפלסטינאית. הפרויקט נשמע נפלא, אך השאלה האם יש בכוחו להכריע את הטרור העפיפונים ב-2018. אתה מבין למה אני מתכוון? האם יש בכוחה של היצירה והאמנות לגבור על הרס וחורבן? כי בסופו של דבר, כשאתה אומר פרויקט של עפיפונים ויצירה ושיתוף פעולה, יבואו ויגידו לך, רגע, אתה לא זוכר מה היה? זה הרבה יותר חשוב.
1: זה היה מתי שיצא רודף העפיפונים, הספר. אבל ההשראה שלי לזה היה שיחת טלפון שהייתה לי עם ידידה מאוד טובה שלי, יעל נתיב, כשנסענו במכונית, והיא אומרת, אני עוברת פה ליד טולקרים, ואני רואה ילד מחזיק עפיפון אדום. ואז אמרת לה, תארי לך שאנשים היו מחזיקים עפיפונים ומצרים עליהם את מה שהם רוצים לומר לבן אדם בצד השני. זה הכל, זאת הייתה כל המטרה. כל המטרה. כי אם אתה לא אומר, והעפיפון זה עוד היה לפני שהעפיפון הפך להיות כלי משחית ובלה בלה בלה,
0: זה לא מתסכל אותך שאתה צריך להתמודד מול כוחות כאלו? זאת אומרת, כי שוב, אומנות...
1: אבל זה מטאפורה, אתה יודע, זה מטאפורה. זה שבכלל, בסופו של דבר, ב300 מקומות בארץ וברשות, ובירדן ובכל מקומות, העיפו את העפיפונים האלה, למרות שאימו גם על המשתתפים הפלסטינים, אימו עליהם שאם הם זה היה מאוד מאוד מאוד טראומטי, זה גם היה מאוד קשה אתה יודע, אבל באתי עם הרעיון הזה לאנשים, ואמרתי להם, וגם זה נדרש הרבה מימון, ואמרתי, ומה בעצם יכולתי לשכנע אותם? רק אמרתי להם, תדמיינו את הדבר הזה. עכשיו, הרעיון הזה אחר כך נלקח על ידי ארגון בינלאומי של בתי ספר, ו-20 שנה הם עושים את הריטואל הזה.
0: עד היום.
1: זאת אומרת, זה הפרויקט שאולי, עכשיו אני גם, בהתחלה זה היה עם השם שלי, אחרי זה שחררתי להם, אמרתי להם, תעשו מה שאתם רוצים, דדדה, יכול להיות שעד עכשיו השתתפו בריטואל הזה 400,000 אנשים, במדינות שרובם אין לנו קשר איתם. אז אני כאומן מסתכל על זה, ואני זוכר, אז פגשתי את קריסטו, כשעשיתי את הפיפונים מדברים, כי זו ספנית בארצות הברית, אמרה, אני יכולה לקשר אותך, והוא חשב, הוא כתב לי מכתב מקסים, אבל הוא אמר, אני לא מאמין שאתה עושה דבר כזה, כל כך, ואתה משחרר את השליטה המוחלטת שלך בתוך הדבר, כי אתה יודע, כמו קריסטו עטף איים, בניינים, זה, זה, זה, זה, זה. אז במובן הזה, האג'נדה שלי היא בעצם ליצור דברים שיש להם נוכחות מאוד גדולה בשטח הציבורי, זה הפרויקטים שהכי אהבתי. כמו עפיפוני, כמו הסמלה של האגונות, כמו...
0: אז בואי נדבר עוד פרויקט שעשית, רוח ים. בת ים, מיזם שבמסגרתו הוקם כפר אמנים שלם, על חוף הים בבת ים, מאות אמנים, מארץ ומחול, התגרו במבנים שעשויים מחומרים ממוחזרים, ויצרו עבודות אמנות יחד עם תושבי השכונות בעיר. תספר קצת על הפרויקט הזה.
1: זה הפרויקט הכי מזיע שעשיתי בחיים.
0: כי זה היה בחודשי הקיץ?
1: זה היה בחודשי הקיץ, ויש לי נטייה לקבל אבן בכליות, אז מיד אחר כך ריסקו לי אבן. עכשיו, בעצם הרעיון היה בעצם להביא אומנים ל10 ימים, כזה שמתחלף. היה מבנה שהיה פעם מועדון לילה, על החוף של בת ים, שהפך להיות גלריה, ומקום כזה לאומנים לישון בהם. ובעצם כ-200 אומנים, וכל הדבר הזה, גם התערוכות בגלריה, וגם מה שאומנים עשו בחוף, התחלף כל 10 ימים. אז כמובן יהיו הרבה מאוד אינטראקציות, והתחילו בהתחלה בציור, אחרי זה הפך לפיסול, אחרי זה המיצבים, אחרי זה היו מיצגים.
0: כל הזמן עבר איזשהו...
1: כל הזמן שינוי, כל פעם שבאת, ואנשים שבאו, וחלק מהדבר היה, שאם זה היה אולי בגלריה, או במוזיאון אפילו, של בתיים, יכול להיות שבכלל לא היו בין אנשים. אבל עשיתי דבול בים, שאנשים מתחת למגרשי משחקים, ובדרך שהם זה, הם תמיד יפגשו את המקום הזה של אמנות. שזה התפיסה המאוד שונה מאשר המקום הזה, החלל הזה, שהוא רק למה שנקרא מביני עניין. זה החלק מהדבר הזה, וזה היה מודל זה היה מודל שרציתי לעשות אותו עוד פעם, לאו דווקא בבת ים, אבל כבר לא היה לי כוח, זה היה מין כזה, זה היה כל כך קשה. עבדתי על זה עד לשבועיים לפני הדבר, רק עם עוד בן אדם אחד. חשבו שנפיק את כל הדבר הזה. ואז הכניסו עשרות חברות הפקה, כי הבינו שזה כאילו מטורף. אבל היה משהו מאוד, אתה יודע, אני לפעמים אוהב ליצור מציאות שאתה לרגע מבין איך יכול להיות אחרת. זה לא, וזה הנקודה של הממשות של זה בתוך החיים. כי אם אתה, במובן הזה, אם אתה יכול לדמיין,
0: שזה אפשרי, אז זה אפשרי.
1: שזה אפשרי, אז זה אפשרי. ואותו דבר זה עם השלום, לרגע. אז האימפקט הוא לא כי, אתה יודע, גם אחד מה...
0: עדי, אז לדעתך, מה שקורה היום, זאת מין תקופה כזאת שאפשר גם לשנות אותה? זאת אומרת, זה לא...
1: אני לא יודע.
0: זה כבר לא נתון?
1: אני חושב שזו תקופה מאוד חשוכה. מאוד, אני אומר שאם הייתי עכשיו... אם הייתי... אני לא יודע אם יש מספיק אנשים שרוצים באמת...
0: לדרך.
1: כן, אני ממש לא חושב. אני לא מוצא הרבה.
0: אין הרבה שתפים.
1: אני אומר שאם הייתי עכשיו בגיל שלך, או בגיל של הילדים שלי...
0: מה היית עושה?
1: הייתי ממש מתבאס מהמציאות. אתה יודע, אני כבר כאילו באיזשהו שלב אחר, אני עדיין... אבל... אבל זה לא בשנים הכי פרודוקטיביות האלה של בין 40 ל-60.
0: איך אמר חורגר צרפתי? הוא אמר, אם אנחנו כבר כאן, כדאי שנרקוד.
1: נכון.
0: כאילו יש אנשים שהם לא יכולים להתנהל אחרת. זאת אומרת, הם חייבים
1: נכון,
0: להיות
1: נכון,
0: חלק.
1: נכון. ולכן אני מן הסתם ממשיך להיות מעורב. לא. ויש לי, ואני, קל מאוד להציט אותי לרעיונות.
0: עדי, הסמלה הגדולה בעולם, עשורות, 2006. פרויקט מחאה חברתית עצום להעלאת המודעות לאלימות נגד נשים. במסגרתו נתפרה סמלה בגובה 22 מטרים שעליה עבדו יחד נשים מקבוצות מגזרים שונים.
1: במיוחד הם היו...
0: חתיכת פרויקט.
1: חתיכת פרויקט. הפוקוס היה נשים עגונות ומסורבות גט, שזה היה הנושא לעלות למודעות.
0: אתה אוהב ללכת אל הקצה.
1: אני אוהב ללכת על משהו שאחד, שתהיה לו נוכחות בשטח הציבורי, כן? והופולי שהוא יהפוך להיות בעצם אירוע חדשותי, הסמלה הזאת הייתה צריכה להיות מוצבת במקור, בשבת שהיו הפגנות ראשונות על קצב, על הנשיא. אבל היא עוד לא הייתה מוכנה. לקח עוד הרבה יותר זמן לעשות את זה. זה נסע עם 16 ארגוני נשים של, שהתעסקו בנושא של נשים מסורבות גט, ובסופו של דבר זה לא, זה, הסמלה הייתה מוכנה, היא עצומת ממדים. תפס לי חדר שלם בבית במשך שנים, ואחר כך, אבל לא הצלחנו לחשוב איך זה יחזיק את עצמו מבחינת הקונסטרוקציה, וגם לא היה כבר כסף. וכמה שנים אחר כך, נשים עושות שלום, ביקשו ממני סתם לייעץ להם בהתנדבות, מה לעשות, לקראת המצעד שלהם, דה דה דה דה. ואז אמרתי, יש את הסמלה הזאת, אם אתם רוצים, זה אפשר...
0: קחו, תלבשו.
1: והיה מישהו שפתר את זה בצורה כל כך פשוטה, איך לעשות את הקונסטרוקציה. והיה מצעד באזור ים המלח, ש30,000 נשים, גם כן, כמו מציאות לרגע, ערביות, פלסטיניות, ירדניות, הלכו אל עבר הסמלה הזאת, יוצבה שם ליום אחד, וזהו. אבל אתה יוצר כאילו דימוי בעצם שהוא, בסוף מה שנשאר, מה שנשאר לנו בזיכרון, זה או המקום הזה שהשתתפת במשהו, זה כמו שאתה זוכר, אני יודע, מחנה שהצופים להבדיל, נכון? או שהיית בתוך משהו, אתה אומר, וואי, אני זוכר, הייתי בקונצרט הזה, והייתה שורה אחת, אתה אומר, זה אני רוצה לזכור. ואת הדימוי הזה, אני הרבה פעמים פוגש נשים, שאומרת לי, כן, הייתי שם בזה, לא יודעת.
0: אני חושב, אם לנסות ולהגדיר מה אתה יוצר בעצם, אתה יוצר שבילים במקום שהם לא היו לפני. זאת אומרת, האפשרות הזאת שאפשר גם לבחור בדרך הזאת, שזה אפשרי וזה אפשרי.
1: וגם אם השביל מיד אחר כך מתכסה וחוזר...
0: זה עדיין. זאת אומרת, זה נשאר בזיכרון
1: אפשר. אבל אתה אומר,
0: הייתה פה דרך.
1: אם אנחנו בוחרים, אז יש אפשרות. יותר מזה אני לא יכול לעשות, כי אחרת אני נכנס לוויכוח הפוליטי שצודק, לא צודק, דה דה דה, כל אחד עם הדעות שלו.
0: בוא נדבר קצת על הגלר בדימונה. תספר קצת על האתגרים שהיו לך שם, זה אוכלוסייה מקומית, איך זה היה באמת...
1: תמיד, הגלר בדימונה התקמה, זה היה בתחילה יוזמה בעצם של, של התיאטרון, של תיאטרון דימונה, והיה לו יתרון שהוא הייתה גלר אומנם מאוד מאוד קטנה לעומת זאת ברעת, אבל היא הייתה בתוך התיאטרון, זאת אומרת שמי שבא לתיאטרון גם ראה בעצם את התערוכה. והגלריה גם, התיאטרון הוקם ממש בצמוד לבית ספר לאומנויות יסודי. אז כשהגלריה נפתחה, בעצם זה הייתה, הרבה מהדרכות עשינו עם התלמידים של הבית ספר שם, כי זה היה קרוב להם, זה היה פחות אופרציה. וגם יכולנו להביא אותם קבוצות, עוד פעם ועוד פעם, יכולנו לראות מה קורה למישהו, לילד שנחשף לאומנות בצורה קבועה. זה גם כן להבין מה הפוטנציאל של מה שאומנות יכולה לעשות, ואיזה אימפקט יכול להיות לה. וזה נעשה בתמיכה גם של משרד התרבות וגם של העירייה שם, ובסופו של דבר היא, לצערי, היא נסגרה מסיבות מיותרות, מה שנקרא.
0: דימונה זה לא מקום שנמצא בראש סדר עדיפויות של החברה הישראלית, של הממשלה. אם אתה תשאל ישראלי ממוצע מה הוא יודע על דימונה, אז הוא יודע דבר אחד בלבד. ודבר שני שאנחנו יודעים זה ההבטחות שדימונה, אחרי שהם חטפו שם הטיל במלחמה הלפני האחרונה עם האיראנים, שנתניהו הבטיח להם לבנות שם מגדלים, שזה מקום שכולנו מתל אביב ומחיפה נרצה. עכשיו, פרויקט כזה של גלריה בעצם נותן סוג של חשיבות עצמית, אבל גם הופך את המקום גם לאנשים מבחוץ, שיש גם גלריה, זאת אומרת...
1: שגם חלק מזה זה החשיבות של הגלריה ברעת. זה בעצם שיש לך גלריה, כמו שאם יש לך תיאטרון, יש לך, אבל באמת, אתה יודע, יכול להיות שיש לך דברים בעצם בכאילו, כן. זה גם קורה.
0: כן.
1: אז זה משפיע גם על התדמית של המקום כלפי חוץ. אתה יודע, איך אתה בגלריה בדימונה הציגו מצד אחד אנשים מדימונה, מצד שני, הייתה שם תערוכה של צילום סיני עכשווי, שאחרי זה עבר לזורע למוזיאון. אבל זה התחיל בדימונה. היה לזה, גם לזה הייתה מה שנקרא חשיבות. כן, כאילו, בתוך המיצוב
0: היום אתה שומר איתם על איזשהו קשר?
1: הם סגרו את הגלריה.
0: ובכלל, זאת אומרת, יש אומנים בתוך דימונה, יש איזושהי פעילות אמנותית, יש שם משהו?
1: יש, אבל אני חושב שברגע שאין לך, נגיד, אני רואה
0: עכשיו... אין בית, אז...
1: כן, זה כמו ברעת, הרבה אומנים, אני יכול לראות בשנה האחרונה, עם כל המורכבות להם, הם בהקלה נורא גדולה, שסוף סוף יש איפה להציג. יש כמה אומנים ברעת, שהם אומנים חשובים בתוך הסצנה הישראלית, אבל מעולם לא הציגו בעצם.
0: עדי, זה כולל גם חוגים, לימודים.
1: אז אתה בדרכה, ברעת, בעצם הוקם לפני כמה שנים על ידי דניאל אלתר, שהוא היועץ של רעת לתרבות, קבוצה של אומנים מקומיים, והם הקימו את רחת, שזה בעצם קבוצה שמתעסקת בחינוך לאומנות. הגלריה הייתה אחרי. וזה בעצם בוגרות ספיר, שבעצם זה נתן להם מסגר, וגם נתן להם עבודה, ובעצם, ולכאורה, אני רואה אותה בתור דבר שבסוף הרעיון אמור להשלים ולהיות חלק ממה שהגלריה עושה. זאת אומרת, שיהיה מקום לסדנות לאומנות, שהן בצמוד לתערוכות ומגיבות לתערוכות. בדימונה זה היה המודל שלנו. בעצם תמיד היה קיר אחד בתוך הגלריה, בתוך התערוכה, שלקראת סוף התערוכה היינו מציגים את העבודות שנעשו על ידי התלמידים או על ידי הקהילה בנושא של אותה תערוכה. שזה כמובן לא היו עושים משום גלריה.
0: אומרים שהעתיד שלנו זה הדור הצעיר. פנים אל פנים, 2000-2005, פרויקט ארוך טווח שניהל עבור תוכנית נעלה של okay. הסוכנות היהודית. המיזם חיבר בין בני נוער ישראלים לבין נערים עולים שעלו ארצה לבדם, והשתמש באמנות חזותית כדי לגשר על פערים תרבותיים. אלו פערים תרבותיים יש?
1: תמיד הגיעו במסגרת נעלי בני נוער בגיל 16, אז הרבה מאוד מברית המועצות לשעבר, נכנסו לפנימיות ומסגרות בכל הארץ. אני במקרה הכרתי את מי שניהל את זה בקיבוץ אמיר, שהוא פסיכולוג, הוא חבר טוב שלי, והוא אמר לי, אתה יודע, יש כזה, הם אמנם נמצאים פה, אבל הם לא שום אינטראקציה, אבל הם שום אינטראקציה
0: לא
1: בעצם עם ישראלים. והוא שמרתי באיזו הרצאה שנתתי בחברת המטסים, והוא אמר, יאללה, בוא נראה אותך עושה, גורם בעצם לאינטראקציה הזאת.
0: חלקם גם היו בקיבוצים, נכון?
1: הרבה היו בקיבוצים. בגליל העליון הם היו לגמרי בקיבוצים. ובעצם...

0: והוא גם כן, הרבה מדברים, עוד פעם, זה היה סוג של מודל, שאתה מראה איך משהו אפשרי. לפעמים אני מתלבט ואני אומר, אם לא הייתי צריך שיהיה רק ברעיון אחד, ולא רק כל זמן לראות את הפוטנציאלים, אלא לבסס אותם. והיו נושאים שנשארתי יותר זמן. אבל הרבה פעמים אמרתי, ברגע שפיצחתי איך אפשר לעשות את זה, ולימדתי מישהו איך לעשות את זה, אמרתי בואו...
1: אז ממשיכים גם עם הפרויקט הזה?
0: לא. תמיד, למרות שגם, אני יכול להגיד לך, שגם תפיסתית, אפילו מבחינת המימון, הייתה לי תפיסה אידיאולוגית, שגם אם היה צריך כסף ודבר כזה, והיה גוף שבא ואומר, כמו הסוכנות או פדרציה של זה, אנחנו נותנים את כל הכסף, אני תמיד מתעקש שכל מישהו בנושא של התחום החברתי הזה, חייב לתת את חלקו. כי אנחנו באים לרגע לעשות משהו, אבל אם זה בעיה של עולים, אז יש את משרד הקליטה, ויש את המחלקת קליטה במועצה, ויש את בתי הספר, וכולם צריכים לתרום את חלקם. שזה בכלל, אתה יודע, אפרופו הבעיות של איך אתה ממן אומנות, ואיך אתה עושה מיזמים כאלה בתוך, תחשוב, אומנות, התקציבים שלהם, ההוגה הולכת ורק קטנה. אני כמעט אף פעם לא פניתי למשרד התרבות לפרויקטים שלי.
1: עם מי עבד?
0: רעת.
1: תורמים פרטיים?
0: פרטיים, או משרדי ממשלה שלא קשורים בכלל. אמרתי, במקום שאני אלחם על ההוגה הקטנה הזאת, אז לא אכפת לי, זה נחשב אומנות, לא נחשב אומנות. מצאתי אין סוף תמיכה דווקא במקומות
1: אחרים.
0: במקומות אחרים, שגם זה היה מודל שרציתי ללמד אותו אומנים. כי אמרתי...
1: אני אשמח ללמוד.
0: כן, אני בשמחה אתן לך את הידע.
1: אני חושב שבאמת אנחנו לא יכולים כבר לסמוך, גם אז לא באמת היינו, יכלנו לסמוך על משרד התרבות, אבל היום זה מגוחך לחשוב ש...
0: למרות שכל הגלריה שרעת מאומנת על ידי משרד התרבות.
1: ועדיין.
0: לשנתיים, שלוש.
1: אוקיי. אבל עדיין לבנות איזושהי תוכנית לטווח הארוך ולסמוך על זה, זאת אומרת, מוזיאוני וגלריות, צריך לחשוב על מודלים אחרים.
0: חייבים לחשוב.
1: זאת אומרת, אחרת לא יהיה פה תרבות.
0: הוזמנתי לפני איזה חצי שנה לכנס חירום של עמותת העוצרים.
1: עוצרים, כן, של אלעד ירון.
0: כי הם אמרו, אבל אתה מצליח איכשהו לממן את הדברים, מה אתה יכול לעזור לנו זה? אבל זה גם דורש מעולם האומנות להיות בכובע אחר. בתפיסה אחרת. שאומרת שאתה לא רק עסוק, רק מה שנקרא בזה שלך, אם יש לך נושא, תמיד מי שאומר שהוא עוצר, הוא מתעסק רק באוצרות, אז זה לא יעזור. אתה חייב להתעסק גם בדברים אחרים.
1: גם
0: אני חשבתי שלא ידעתי לעשות, והרבה שנים לא ידעתי. הייתי אומר, אני אומן, כל השאר מישהו אחר. בסוף נאלצתי ללמוד, וכשהבנתי שאני יכול לעשות את זה, ממש התחלתי ליהנות מיכולת גם לחשוב לרעיון, וגם to get it going, וגם למצוא את התמיכות, וגם למצוא את השותפויות, והרגשתי שכל הדברים האלה זה חלק מאותו פרויקט.
1: גם העניין של העוצרים, איגוד העוצרים, הם עסוקים בעיקר בפן הכלכלי של העוצרים. אני לא מזלזל, זה דבר חשוב שכולנו נתפרנס, אבל האם זאת ליבה של הבעיה של שדה אומנות, או של עוצרות? לא חושב.
0: לא. גם העוצרים בדרך כלל לא עסוקים בתקציב של האומנים, שזה דבר שאני ממש מתעסק בו, באובססיביות לטוב ולרע. כל מקום שהייתי, שנים כבר, אני דורש שיהיה שכר אומן.
1: עדי, מה אתה אומר בקשר לסגירת גלריות שיתופיות, שעכשיו, זאת אומרת, כל
0: חבל ממש. כי מה זה אומר?
1: אפשר למנוע את זה? זאת אומרת, ראו את הנולד?
0: אני חושב שבעיניי זה ממש תעודת עניות שאין מספיק אנשים בתוך העולם, לא של התרבות, של העסקים, שמבינים שלתמוך בדבר, שיכלו לתמוך בדברים האלה, זה תקציבים ממש...
1: זרומים, זה כלום.
0: ממש זרומים.
1: זה כלום כסף.
0: אבל
1: זה גם חללים לא גדולים, האמת.
0: נכון, ואז אתה אומר, אז איפה בעצם הולך כל הכסף הזה? כאילו, איפה, גם כשאנשים עשו אקזיטים זה כאילו, אני חושב שאנשים שיש להם כסף, הם אחראים לדברים האלה.
1: יש המון מיליארדרים.
0: נכון, אבל יש תפיסה, כאילו, שזה הם עושים לבד, וזה שלהם, וזה לא מחייב אותם בכלל. אז מה, אז רק למי שאין, אני מחויב חברתית, ולמי שיש לא מחויב, כי הוא עשה את הכסף אבל אני חושב שבמובן הזה, בתפיסה הפילנטרופית,

0: בארץ יש הרבה פחות פילנטרופים בנושאים החברתיים ובנושאים של תרבות. בארצות הברית יש הרבה יותר.
1: ואלו שיש, זה אנשים שעסוקים, מה, אינטרס כלכלי כזה, סוג של ביזנס?
0: הם גם חושבים, כדי להתעלל את המודל הכלכלי. לא, גם אופרת ניו יורק, שזה אחד הגופים התרבותיים הכי גדולים וחזקים, זה לא יכולה אף פעם, לא משנה איזה מודל כלכלי, הם לא יחיו בלי תרומות. גם לא המטרופוליטן. אז מה, אז אתה רוצה שהגלריה השיתופית, אז זאת תראה ואתה נדרש, כי עבדתי עם קרנות, גם בפרויקטים, אמרו לי, בסדר, עכשיו תראה לי, אחרי 3 שנים, שאתה יכול להחזיק את זה בעצמך, לא, אני לעולם לא אוכל. אני אוכל להביא עוד שותפויות, אני אוכל לעשות חלק.
1: תחשוב לרגע, זה די מצחיק, אבל אני כל הזמן, יש לי איזושהי הגבלה לעולם הדתי, שזה אומנות צריך ללמוד מהם, לשדה אומנות ועולם התרבות. תראה, יש המון המון בתי כנסיות עם כל מיני תורמים פרטיים, והם לא שואלים
0: מה יצא מזה,
1: מה יצא מזה בעוד כמה שנים אם תצליחו. אין שם מודל כלכלי. הם אומרים, אנחנו תורמים כסף כי חשוב שתהיה פעילות דתית, אבל אנחנו לא נשמע אנשים בתחום התרבות ואומנות שאומרים חשוב שזה יתקיים, אל תראו לנו איזשהו...
0: נכון, נכון, ואני מאוד מוכסב מזה. כן, אתה יודע, בסוף כל אחד יש לו את מה שיש לו בשפע. לכל אחד יש משהו בשפע.
1: כן.
0: גם הרבה פעמים שאני עושה פרויקטים בקהילה, אני בא ואני אומר לאנשים, הם אומרים לנו, אין לנו זה, אין לנו זה, אבל אני אומר, אבל יש דברים אחרים שאתם יודעים לעשות, נכון? יכול להיות שאתה יודע לעשות עבודות אפר, ויכול להיות שאתה אינסטלטור, ויכול להיות שזה, בוא תיתן לי את השווי כסף של זה. וכל אחד צריך לעשות את תפקידו. כל אחד צריך לזה. ומי שעושה, נותן את הכסף, הוא לא מלך. הוא נותן את החלק שלו, ומישהו אחר יעשה משהו אחר. זה לא הכל, אתה עושה טובה גדולה, שהנדבנות יש בה הרבה פעמים מהירות מיותרת.
1: כן.
0: במקום להבין שכל אחד עושה את חלקו.
1: את חלקו. אני מאוד מתוסכל מזה שאין לאפשרות לפעול במידת האפשר, ויש לי אפשרות כזאת, למען הכלל, או למען התרבות הישראלית. יוזמה שבעיניי אני יכול לפתח אותה ולקדם אותה, זה ליצור סוג של לובי לשדה אומנות, ולקדם כל מיני דברים שמאוד מאוד חשובים עבור כולנו. ופניתי לכל מיני אנשים בשדה, אין לי שותפים לדרך. זאת אומרת, כל עוד האנשים לא רואים איזשהו אינטרס אישי, ששמם מתנוסס,
0: כן.
1: שמקבלים איזשהו נתח, הם לא רואים חשיבות בתרבות ישראלית כללית. איך אפשר לשנות את זה? אולי אתה מתוך הניסיון
0: שלך. תמיד, אני חושב שאני יכול להגיד לך שגם בפרויקט גדול כזה, כמו הסימה הגדולה, התרומות הכי גדולות היו תרומות קטנות. זאת אומרת, עשיתי אפילו שיתוף פעולה עם שומרי משקל, שבמשך חודש, כל קילו שמישהו ירד בכל מקום בארץ, הם נתנו, לא זוכר מה זה היה, טאק. אתה זה חברת תכשיטים שעשו משהו, הדבר הזה שהם מכו באותו זמן, הלך לפרויקט הזה. דווקא grassroots, לדעתי זה, אז השאלה יותר מעניינת של מה שאתה שואל, זה האם יש מספיק אנשים שהדבר הזה יהיה להם חשוב שיהיה, שיתקיים. כן? זאת אומרת, ואם את אומר, יש לי, סתם, 5,000 איש שרוצים לעשות את זה, זה כבר כוח שבו אתה יכול ללכת ולקבל את התרומות, כי אתה כבר כוח לכשעצמו.
1: זה אפילו לא, האישו זה לא אפילו לא התרומות, אלא עצם העשייה, הפעולה. תראה, אני אביא לך דוגמה. לפני 2 בערך, כשהיו בחירות בתל אביב, ארגנתי חוג בית יחד עם אורנה ברביבאי, ואספתי את כל האומנים והגלריסטים. עכשיו, בשביל לפתור כל מיני בעיות בקריית המלאכה, הייתי צריך למשוך את האומנים מהאוזניים בשביל לעזור להם. זה מאוד מאוד תסכל אותי שאני צריך לשכנע אותם שאני בא לעזור להם.
0: לא, אתה צריך לשכנע אותם שהם צריכים לעזור לעצמם.
1: שאני צריך, בדיוק. איך עושים את זה? את הפעולה הזאת.
0: אז אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר, מהקהילה, הקהילה הגדולה יותר קל. כי יש פחות פריטנס אולי, פחות יומרה. כאילו אמן מסתכל על עצמו והוא רואה את זה כאילו שזה דבר, הוא לא מבין שזה בעצם על ידי הרחבה ועל ידי שיתוף, על ידי עבודה ביחד, בעצם מקבלים, כולם בעצם רווחים וגם הוא עצמו. האם הוא רוצה להיות רק לבדו בסטודיו ולהגיד מר גורלי או...
1: לי זה מזכיר את ה... את כל המשפטים שהיום מתנהלים בבתי משפט, את כל מיני תיקים, סליחה, שנסגרים מחוסר עניין לציבור. זאת אומרת, גם התרבות הישראלית היא לא מספיק קיימת כעניין לציבור. זאת אומרת, אין עניין לנו, בגלל זה גם אין עניין לציבור.
0: אני חושב שזה, דבר שקורה, זה תהליך הרבה יותר ארוך שהולך, הוא מדרדר בתוך זה. גם כשאתה יודע, אנשים נוטים תמיד להסתכל בנוסטלגיה על מה שהיה. מספיק שזה היה לפני 20 שנה, אתה כבר לא זוכר את זה, אבל אתה זוכר שפעם היה נהדר, והיו גלרות, והיה אקטיביזם, והיה זה, והיה זה, והיה זה. אני חושב על אובייקטיבית, שבאמת יש הרבה פחות מזה, ודברים חברתיים הם פשוט לא...
1: הם נעלמו כמעט.
0: הם לא בעניין. זה כאילו, זה לא... למה? אנשים גם מרוב הקונפליקטים גם הולכים ומתכנסים, כל אחד בקבוצת ייחוס שלו. ואני אומר, אתה יודע, זה כמו... אני מסתכל ואני אומר, נאמר שלי יש 5 צבעים, לך יש 5 צבעים. אם יש לנו 2 שהם דומים, הפלטה שלנו ביחד יותר רחבה.
1: זה נכון.
0: וזה נכון לגבי, לאו דווקא בצבעוניות, זה גם נכון לגבי ערכים, לגבי אישוז. אבל אני דוגל מאוד בשיתוף פעולה שדווקא מוסס על השונה, לא על הדומה. יש משהו שאנחנו דומים, אבל מה שיאפשר...
1: השונה יותר מפתח אותנו.
0: השונה הוא יאפשר לנו. ואם בהתקבצויות כאלה של אומנים בעצם מבינים כמה כישורים יש לנו, כי לא כל אומן יש לו את הכישור שהוא גם יודע לגייס וגם זה, אבל כל אחד יעשה את חלקו, שתמיד הפרויקטים שלי יהיו בנויים על זה.
1: חלק מהמדד של אינטליגנציה בכלל אנושית, ולא רק, אולי גם של חיות אחרות, זה לדעת להכיל מורכבויות תרבותיות. נכון. זאת אומרת, אדם שבאמת יש לו איזושהי אינטליגנציה בסיסית, כשהוא ישמע שפה אחרת, זה לא יעורר אצלו מיד איזושהי תוקפנות.
0: כן.
1: הוא יסתקרן, הוא יגלה עניין.
0: נכון.
1: אדם שהוא חסר אינטליגנציה בסיסית, הוא מיד ירצה ללחם נגד השונה.
0: הוא תמיד ירצה לצייר עם אותם צבעים.
1: שאלה אחרונה, אנחנו יכולים להמשיך עוד שעה, אבל ככה כן. צריכים לסיים. פרויקטים להפגת בדידות בגיל השלישי. אני פיתח את המודלים ותוכניות אמנות מיוחדות עבור אזרחים ותיקים, כדי להעניק להם חוסן רגשי ולהפיק את בדידותם.
0: כן.
1: עשייה שעליה אף זכית בפרס זוסמן, כן. ג'וינט היוקרתית. תספר קצת על הפרט.
0: תבית, אני מתעסק בזקנה ממש המון שנים. ואמרתי, טוב, אני אתעסק בזה, גם כי תמיד חשבתי שהחיים מאוד קצרים, ואנחנו באים מגנטיקה קצרה, וגם כי אני ממש מתבונן בזה. זאת אומרת, אני חושב שהייתי, כשהייתי ילד, הייתי, נגיד, בגיל 12, הייתי שואל אנשים שבאת בגילך, שהיו בני 40 נגיד, ושואל אותם להבנות שלהם על החיים, כי הם נראו לי זקנים. ככל שאני גדלתי, גם הם גדלו. ואז התחלתי לראיין אנשים בני 60, 70, עכשיו אני עם אנשים בני 90 וזה. ועוד הרבה לפני שבדידות הייתה מילה סקסית, מה שנקרא בקונטקסט של זקנה, מצאתי את עצמי מפתח הרבה מאוד פרויקטים, כי ראיתי שזה, אחד, זה תקופה שהולכת ומתארכת, כי פעם אנשים הם פשוט נופלים ומתים. הרבה יותר, נגיד, באוכלוסיות פחות מפותחות, תרבותית, אתה רואה עדיין, מתים יותר צעירים. אבל אם יש לנו כבר תקופה שהולכת להיות תקופה של 20 שנה, 30 שנה, כן? יש תופעות מאוד קשות, תופעות של בדידות. ואז התחלתי לפתח את ארטפרנד שפיתחתי, זה היה בעקבות מפגש שהיה לי עם אבא של חבר מאוד טוב שלי, שככה ליוויתי אותו סתם בפנסיה שלו בציור, ואחרי זה היה לאירוע מוחי והוא לא אכל צייר. ובאיזשהו שלב, מתוך התסכול, הצעתי לו לצייר כזה באייפד, שזה היה בהתחלה, ואז התחלתי להתכתב איתו. ואחרי שהתכתבתי איתו, בעצם נוצר, בעצם הוא כמעט התרפא מהאירוע המוחי שהיה לו. ואז היה הרבה עניין של מה היה שם במודל הזה, וגילו שהיה שם מודל שאני בכלל לא הייתי מודע לו, של תקשורת, שאין בו ספקות, והוא מאוד קומוניקטיבי, והוא מאוד מניע לפעולה, ואני לא שופט אותו בכלל, ואני תמיד מספר על החוויה האישית שלי אל מול הציור שלו. הוא צייר 10,000 ציורים עד מותו. הוא חי אחרי זה עוד 12 שנה. ואת פרס אוסמן קיבלתי ביום שהוא נפטר. ואחרי זה
1: סמלי.
0: ואחרי זה זה הפך למודל, וזה עדיין אחד הדברים שאני רוצה, אני מרגיש שאם היה לי זמן לעשות אותו, שדבר שיכולתי להשאיר בעולם, הייתי עושה את הארט פרן.
1: עדי, המון המון תודה לך.
0: בטח.
1: אני מאוד נהניתי מהשיח, ותמשיך לעשות את מה שאתה עושה טוב.
0: כן, ודבר איתי על מה שאתה רוצה לעשות.
1: אז אנחנו נדבר. אנחנו סיימנו להיום, ניפגש בשבוע הבא, בראשון, בין 10 ל-11, תיבת פנדורה. תודה רבה לכם, תהיו אנשים טובים, תשמור על עצמכם.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

ישנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום. היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז אותי

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם מריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו, ויש טעוש שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעוש תמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק אך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מאהב.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיין עבור מלא גופות השירים מזויפות שלא תקרא

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם אמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים אחרים.

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה.

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי, זה או שאתה שלי או

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, תעשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ומי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: 我这样
1: 以为好像一模神鬼
0: 喂喂
1: 我现在拿来公公
0: 给

המיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת,

0: עם ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

שנים שלי קשות חמידי, אל תענק, את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך אז אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

התו השמיני, BPM FM. דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם. אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון, ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם, 106 FM. התו השמיני, BPM FM.

אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: מי כמוני מי?
1: מי מי? נס וסטילה. חדש חדש חם, אח שלי היקר, לפני יומיים.
0: לגמרי, חדש, נס, סטילה. ואנחנו חדשים גם אצלכם בתוכנית. שבוע חדש, הנה, הנה לנו, הנה. אתה ושני BPM-FM.
1: מי כמונו?
0: יום ראשון.
2: אתה ושמיני.
0: שש בערב.
2: BPM-FM.
1: 106 FM, רדיו קסם.
0: עד השעה 8.
1: תו השמיני, כל שבוע. מגזין מוזיקה עם
0: דורון
1: סיפורים.
0: דורון בראון, גיא סלם איתכם. יש לנו היום עורכים נהדרים, כמו בכל יום ראשון באולפן.
1: סיפורים משפיעים, מיוחדים משפיעים, מאוד.
0: היום משהו מאוד. נוגע ללב, אני חייב לומר. תכף נגיד שלום לאיציק שנמצא כאן לידינו.
1: לגמרי.
0: שלום וברוכים רואים איציק. ואנחנו איתכם עד 8 בערב. נזכיר לכם שהרדיו החברתי הראשון זמין אליכם בכל חנויות האפליקציה.
1: יש אפליקציה, כן.
0: בוודאי, אם יש לכם ניידים, גם באייפון וגם, שנקרא, גם באפל וגם באנדרואיד, גם ברכבים, חנויות אפליקציה ברכבים, גם במסכים בבית, כנסו לחנויות אפליקציה בטלוויזיה שלכם, וגם באתר שלנו, הרדיו החברתי הראשון, או רדיו קסם 106 FM, אנחנו איתכם עד 8. כמו בכל ראשון, עושים לכם ככה את מגזין המוסיקה.
1: ורוחניות, אנחנו מגישים רוחניות כל הזמן.
0: ורוחניות, פתחנו מחדש שיש לנס וסטילה, צמד הראפרס, שאני כמו שאני קורא להם, המוכשרים בטירוף. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה המקום להגיד לכם שוב, להזכיר לכם, תזכר אתכם, הם סנסציה בעולם. כשיוצא שיר חדש של נס וסטילה, לפחות, לא יודע, 10-20 שאני עוקב אחריהם משפיענים ברחבי העולם שעוסקים במוזיקה, מסקרים את השירים שלהם, מראים אותם, מדברים עליהם, ובאמת עפים, אז...
1: גם, אתה יודע, ארצות ערב, בעיקר גם.
0: גם ארצות ערב, אבל בעיקר אוסטרליה, ארצות הברית, אירופה, מאוד מאוד מחכים לבשורה כל פעם שיש ריליס חדש מבית סטילה ונס.
1: מה אנחנו שומעים חדש עכשיו?
0: עוד אחד חדש שככה, לפני שהתפנה לרעיון הראשון שלנו בתוכנית, אנחנו נשמע את עדן חסון, אופק דנק, ומערכים את אגם בוחבוט, וזה נקרא איך שהיא
2: הרוכבת. BPM FM, המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.
0: הנה זה חדש, אגם בוחבוט, עדן חסון, אופק דנק.

0: איזה כיף לשמוע את אגם בוחבוט, היא מתבגרת, גם המוזיקה שלה מתבגרת ומשתבחת עם השנים, כמו שאומרים, זה לא קלישאה, זו באמת באמת המציאות, והאוזניים שלנו יכולות, מה שנקרא, להעיד על כך, להזין, ובכלל. אנחנו עוד בשמיני BPMFM ביום ראשון, 6-8, השעה הראשונה, איתנו באולפן נמצא אורח מיוחד, בעיניי. הוא מוזיקאי שנולד מה שנקרא לידה מאוחרת, תכף אפשר לקרוא לזה בצורה הזו, ואני רוצה לומר שלום לאיציק יצחק רוזנברג, נכון? רק רגע אחד, הנה עכשיו ישמעו אותך גם, אנחנו מתרגשים פה, תכף תבינו גם למה, מה נשמע?
1: ערב טוב, שבוע טוב.
0: איזה כיף שבאת אלינו, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה איתנו כאן באולפן. תכף נגיע למוזיקה, זאת אומרת אנחנו כאן בענייני מוזיקה, אבל מה שהביא אותך למוזיקה בעצם זה ספר שקדם לשירים שאנחנו תכף נשמע, ומה שקדם לספר בעצם זה השבעה באוקטובר.
1: הכל התחיל מתרגדיה.
2: מתרגדיה, כן. המוזיקה אני חושב שהתחילה לפני, כי היא הצליחה לרפא אותך, ואחר מכן כנראה אתה כתבת ספר, אבל זה לא משנה מה בקודם, כי זה שניהם בעצם... בעצם אתה... חווית חוויה בלתי רגילה שאני לא חושב שמישהו יכול לשים את הנעליים שלך, הנעליים שלו, את הרגליים שלו בנעליים שלך. כי זה משהו קשה מנסו. מאוד מאתגר, ואנחנו נשמח אם תרצה באמת לשתף אותנו.
1: כן, בשביל העשירי הייתי בעוטף ביחד עם המשפחה שלי. והיינו שם באותו יום, ההורים של אשתי גרים שם, ויש לנו איזשהו נוהג, היה אז נוהג, שאנחנו אחת לשבועיים שלושה נפגשים שם כולם, כל המשפחה, האחיות שלה, עם הילדים שהנכדים, ויושנים שם שישי שבת, ואותו דבר בשמחת תורה. כן. באנו לשם, מתעוררים בשביל העשירי בשבת בבוקר, לא השעון מעורר, העיר אותנו הפיצוצים, ואנחנו מגלים שחסרים לנו ארבעה אנשים בבית, שזה הבן שלי, אח של אשתי, ועוד שני גיסים, הבעלים של האחיות שלה. מתקשרים אליהם לראות איפה הם. ומסתבר הם במהלך הלילה נסעו למסיבה, מסיבת הפסיידק. וזה היה באמצע הלילה, החלטה חפוזה. ולא אמרו לאף אחד, כולנו ישנו. והם שמה, וגם הם מסתתרים שמה. ואומרים לנו, כן, עוד מעט ייגמר, עוד היינו אופטימיים עוד סבב, עוד קצת טילים, עוד מעט זה ייגמר, ויחזרו חזרה. ואת בשעה שעה ודקה, דיברתי עם הבן שלי מתן, הוא אמר אנחנו בדרך הביתה. זה כבר בשבע ועשרים, שבע שלושים, משהו כזה כבר, ידענו שהם לא בחיים.
2: איך ידעתם? הרגשת? אמרו לך?
1: מתוך ארבעה נשאר אחד, גיס אחד נפצע, התקשר להודיע. אמר שהם נפגעו.
0: זאת אומרת, ירו על הרכב שלהם, הם היו בנסיעה הביתה?
1: הם היו חזרה בנסיעה.
2: ביחד?
1: ביחד, ובצומת מבטחים פתחו עליהם באש. ו... אפשר לראות, להגיד את זה למזלנו, נשאר גיס, שנשאר לספר לנו את זה, וסיפר שהם נפגעו. עכשיו, בהתחלה שהוא סיפר כשהם נפגעו, עוד לא הבנו שזה יריות, עוד לא ידענו שיש מחבלים בעצם. זה, אף אחד עוד לא תיאר לעצמו. ואחרי כמה דקות שהוא התקשר עוד פעם, הוא כבר חולץ למיגונית והוא מסתתר, הוא אמר שירו עליהם, ולפני שחילצו אותו מהאוטו, הוא בדק את שלושתם, והוא אמר שהם לא בחיים.
0: וואו.
2: מה זה? ממש... הוא נשאר מבין כולם?
1: הוא נשאר מבין ארבע, כן.
2: ואתה בעצם, אתם התחבאתם, הם באו אליכם?
1: הם היו ממש בפאתי המושב ושמענו את הכל, אנחנו הסתתרנו, דחפנו את כל הרעיתים על הדלתות, סגרנו חלונות, התחבאנו בחדרים, שמענו את כל היריות, חיכינו שיבואו לחלץ אותנו. לצערי את המסוק הראשון שמעתי רק לקראת 11:30 בבוקר. ורק בשעות הצהריים התחילו הדברים להירגע. בלילה באו לחלץ אותנו ונסענו בחושך. חילצו אותנו, נסענו ארבע משפחות בשתי מכוניות, דרך השדות, דרך החול. וככה חולצנו בעצם משם, בידיעה שאנחנו משאירים שלושה.

0: באמת, איך שהגענו להם בקירת גת, נסענו השעה תחנת המשטרה, תת DNA ולדווח על נדרים, וכבר אחרי יומיים בלילה התקשרו וסיפרו מהו שזיהו את אח של אשתי ואת גיסה, את נוי מאודי שהיה בן 29, שזה אחיה של אשתי, ומוטי אלקבץ, גיסה של אשתי בן 40, ואת וואו. מתן הבן שלי בן 17 עוד לא זיהו, בעצם זיהו אותו רק אחרי 9 ימים.
1: ספר לנו. הוא גם היה ברכב או שהוא...
0: הוא היה איתם ברכב.
1: אוקיי.
2: ספר לנו על מתן. מתן זה מתנה, זה...
0: לא סתם מתנה. הוא היה ילד הראשון, הילד הבכור, בגלל זה קראנו לו מתן, הוא היה מתנה שלנו. והוא היה ילד מיוחד. אשתי נורא רצתה שהוא יהיה מוזיקאי. אז בזמן ההיריון היא חיברה לטלפון של האוזניות, והשמיעה מוזיקה קלאסית על הבטן, כן.
2: וואו.
0: ונולד ילד מוזיקאי. מגיל מאוד מאוד צעיר, הוא נמשך לקלידים, והתחיל לנגן, ובגיל 17 הוא היה פסנתרן מחונן.
2: וואו.
0: שלימד את עצמו, הוא ניגן עם עיניים עצומות ועם ידיים אחרי הגב, והוא היה מוזיקאי, וחוץ מזה הוא היה פעיל חברתי, והיה סוג של מנהיג, הוא היה מועצת תלמידים, מדריך בצופים, רשגד, היה פעיל כזה.
2: יש לו לחנים? אני יודע שלפי מה שקראתי, זה בעצם שבאותו יום, כאילו משהו אמר משהו, באותו יום שהלכתם, דיברתם ברמה רוחנית, אבא כאבא לבן, ולמעשה הוא, אתה היחידי שהוא נתן לך את המספר הארוך של הטלפון, של הקוד הסודי.
0: כשמתן קיבל רישיון נהיגה, אבא צריך ללוות אותו.
2: כן.
0: וטוב, כמו ילד מתבגר, היחסים לא תמיד היו בסי בשמיים, והיו הרבה מריבות וחיכוכים ודברים, והוא היה ילד מאוד סודי, לא ידענו עליו הרבה דברים. כשהתחלתי ללוות אותו, בעצם אלה הוא רגעים כשהוא נפתח אליי. והוא סיפר לי המון המון דברים, ואחד מהם כשהוא רצה בעצם לדבר, לקחת את הטלפון בנהיגה, אמרתי לו, שלא תעז. אז הוא אמר, טוב, תפתח את הטלפון. ואז הוא אומר, מספר ועוד מספר. 25 ספרות היה לקוד שלו.
1: וואו.
0: 25 ספרות. ומתי זה עזר לי? כשמצאו את הטלפון שלו, כשיתרו אותו אחרי כמה חודשים אחרי שזה קרה, מתקשרים מהמשטרה, אז נתתי להם את הקוד וצריכו לפתוח אותו.
1: וואו.
0: רק אני ידעתי את הקוד הזה.
2: היו שם מקלטות, דברים שהמשטרה בעצם...
0: לא היה שם משהו מיוחד למשטרה, אבל כן היו כמה סרטונים מאותם...
1: רגעים.
0: לפני האחרונים, מאותה מסיבה, מהנסיעה, שהוא צילם את הנסיעה לשמה, שמדברים על זה שהם נוסעים באמצע הלילה, ואף אחד לא יודע על זה, והוא צילם את זה.
2: בעצם מכאן הלכת ל... לא הייתה ברירה, אלא ללכת לגופים... שהם מטפלים בעניין, זה...
0: הסטנדרטים.
2: הסטנדרטים, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה.
0: פסיכיאטר.
2: שבעצם, לדעבונך, בעצם לא מצאו את הפתרון, אתה יודע, לא מצאו לך את השקט, את השקט הנפשי הזה, שבאמת היית זקוק לדבר כזה, שאין מה לתאר, אף אחד לא יכול אפילו, עוד שום אני אומר, זה מה... אתה, מאחורי הכלם אמרתי לך שאתה נולדת לגדולות, אתה נולדת בעצם להרים את כל העם, את החלק מהאנשים שיהיו עמודי התווך בעתיד, כי אנחנו כעם תמיד אנחנו נעבור כל מיני ונצטרך אנשים חזקים שיבואו ויעזרו, ובעצם אתה מצאת את הנחמה שלך במוזיקה.
0: זה התחיל מכתיבה.
2: אוקיי.
0: התחיל מכתיבה. אני למשל... לא בכיתי. עד היום לא בכיתי מאז אותו יום. לא כי אני איזה גבר או משהו, פשוט אני לא בוכה, אני לא יודע לבכות. וכשהתחלתי לטפל בעצמי בדרכים הלא סטנדרטיות של פסיכולוג פסיכיאטר, הלכתי להנחיות שונות, שבעצם אמרו לי, שמה, מה שיש לך תכתוב. ככה זה התחיל, הכתיבה. הטקסט הראשון שכתבתי, שגם בסוף הלך לשיר, זה בעצם סיפור ההלוויה. איך אני הייתי בהלוויה של הבן שלי, שזה בעצם הלוויה הראשונה אי פעם שהשתתפתי בה. פעם ראשונה שנכנסתי לבית קברות, להלוויה ועוד של הבן שלי. שהייתי צריך לשרוד את זה בצורה מסוימת. ואין לי מושג מה עושים שם. ואני הולך בין אחד לשני וסוחבים אותי בוא לפה ובוא לפה, תגיד את זה, תגיד את זה. ורבה קוברים את הבן שלי. וזה עדיין באותם רגעים לא הצלחתי להבין את זה. זה מגיע אחר כך. וגם איך שזה הגיע אחר כך, גם על זה כתבתי אחר כך שיר. וככה זה עבד. ואם אפשר משהו כאן... הפסיכיאטר.
1: ברור.
0: סליחה. הפעם הראשונה שהלך לפסיכיאטר זה שבועיים שלושה אחרי המקרה, ואני מספר לו מה שקרה, והוא אומר לי, אוקיי, אני ארשום לך ציפר אלקס עשר המיטה.

0: גרם, ככה זה היה.
1: וצרחת את זה בסוף?
0: צרחתי, לא ידעתי אפילו אם אני צריך את זה או לא. ואז אני בא אליו אחרי חודש, ואז אני בא אחרי חודש לביקורת, ואומר לו, שמע, זה לא עובד. כאילו, אני סובל, אני לא ישן, יש לי סיוטים, אני שומע רעשים. ואז הוא אומר לי, טוב, אז נעלה את המינון. ואז הוא אומר לו, זה מה שעשי למצב רוח? ואז הוא מסתכל, אומר לי, התפקיד שלי לא לעשות לך מצב רוח.
2: אתה קולט, אחי?
1: זה פסיכיאטריה, זה רופא.
2: זה לא, אז אני אגיד לך, אני חייב להגיד לך משהו לגבי המוסד הזה. המוסד הזה פשט הרגל, הוא מגלגל מיליונים, אם לא מיליארדים, בשנה, ואין לו פתרון. למה? כי אין לו שורש. השורש נמצא בחוקים של הבורא שלנו, של היוצר שלנו, שאתה בעצם נוגע, מוזיקה לצורך העניין, וגם החוקים שלו, וגם אחרי זה להבין למה זה קורה, ואתה כבר, אתה כבר מתחיל להיות שם, ממש בענק.
0: כן, היצירה זה סוג של בריאה.
1: נכון.
0: וכשאני יוצר, אני מרגיש איזשהו קשר. זה לא אני, זה בא אליי. כמו מה שקרה לי, זה בא אליי, זה לא אני. אני בסוף סתם איציק.
1: אתה לא סתם איציק, אתה איציק שמעביר את המסרים, ואנחנו כולנו פה צינורות, ככה אומרים, כן, לא, אני לא...
0: איך שהוא, אנחנו... אבל
1: אתה, אתה, אתה מקור של אור, למרות הדרך הלא פשוטה הזו, אבל אתה מקור של אור. אני מחזיק בעת את הספר, הפרפר הכתום. יש כאן שתי אותיות, תף ומם סופית, בשחור, מדגישים את התם, אני מניח.
0: תהפוך את האותיות.
2: מת.
1: מת. תם, מת. גם תם נגמר, תם ויש, אבל זה... ובעצם בספר, אני מחזיק אותו כרגע ביד, את הספר יצא בהוצאה של... זה חשוב.
0: מדיה 10.
1: מדיה 10, נכון? כבר אין כמעט הוצאות ספרים, אז צריך להגיד איפה זה יצא, זה חשוב, זה חשוב מאוד.
0: לגמרי.
1: אם אתם מחפשים, אז כמובן, אני מניח שאפשר למצוא אותו בחנויות הספרים, נכון? סטימצקי, צומת ספרים.
0: הוא לא שם, הוא באינטרנט, הוא במדיה 10 ודרכי אפשר
1: לראות אותו. אוקיי, מדיה 10 ודרך איציק. יש כאן תמונה יפהפייה של מתן. אם ככה נפתח הספר עם פרפר. ובעצם מעילול תוך כדי שאתה מספר את הסיפור, ואני ככה מעלעל בדפים, זה ממש הסיפור שלו, הוא הפך לפרפר מבחינתך.
0: הסיפור לפרפר הוא סיפור מעט רוחני. כשסיימנו את הלוויה, באנו הביתה לשבעה, ואנחנו לא אנשים מאמינים, אנחנו לא אנשים דתיים אז. ובאו לנו אנשים שהם דתיים, ואמרו, תקשיבו, אם הנשמה שלו גבוהה, היא תרד לפרפר, והפרפר יגיע אליכם.
2: ופרפר זה מלאך.
0: ואחרי כמה שבועות אשתי צועקת לי, בוא מהר החוצה, בוא תראה משהו. ואז אני רואה שיש עליה פרפר על היד, מטפס, הולך.
2: באיזה צבע?
1: וואו,
0: חום אפור כזה. האמת, פרפר מכוער, והיא מלטפת אותו והוא לא בורח
1: והוא לא הולך.
0: כן, ומאז הבנו שמתן זה פרפר, וזה גם היה התכונות שלו, הייתה לו נפש חופשייה. זהו, הוא פרפר כתום, הוא היה ג'ינג'י, וזה מישהו היה.
2: מהמם. אנחנו רוצים לשמוע אחד מהיצירות שלך.
1: נתחיל עם ילד פרפר.
0: ילד פרפר.
1: נראה לי שזה הכי מתבקש והכי שזור במה שדיברנו כאן כרגע. אז אנחנו עם ילד פרפר. אתם מחוברים למגזין המוסיקה, תב השמיני, BPM, FM, ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM. אנחנו עם מוסיקה עכשיו, ילד פרפר.

0: אנחנו הצו השמיני BPM FM, כמובן
1: שבוודאי, בוודאי.
0: כן, אנחנו מערכים את איציק, איציק שלנו. איציק, תשמע, באיזשהו מקום בעצם הלב שלך עכשיו יוצר את המוזיקה, ואתה בא להשפיע למעשה ברמה כזו ואחרת, חשוב לך, אתה כבר, אחרים חשובים לך מאוד היום, כדי שירגישו טוב. אבל לפני כן אתה בכלל תמיד היית אוהב ילדים, תמיד היית ילד פלא, צוחק ואוהב את הבריאה. רואים עליך, רואים שאתה תמיד היית נותן. זה יצחת היצחק, תמיד צחקת. לא סתם קראת על עצמך את השם לפני שבאת לעולם הזה. אז היית בעצם קטר, היית בראש.
2: נהג רכבת, נהג רכבת מסע בערך 25 שנים. זה דבר ש... שהייתי ילד, שהייתי בנער, למדתי פנימיה צבאית, ונסעתי כל ראשון ושישי ברכבות, וזה נכנס כמו ג'וק לראש. אבל כשהשתחררתי מהצבא, הדבר ראשון שעשיתי זה שלחתי מכתב לרכבת ישראל, אני רוצה נהג קטר.
0: וואו.
2: וככה זה התחיל.
0: ו-25 שנה זה המון, המון זמן, אתה בין הראשונים. ועכשיו המוזיקה, אתה יודע, אתמול ראיתי, דיברנו על זה מאחורי הקלעים, ראיתי את הסרט של מייקל ג'קסון. חבר'ה, אתם חייבים ללכת, זה חובה. אם אתם רוצים להתרגש, לפקוט, ליהנות, לשמוע מוזיקה, לשמוע, לראות אילוי בן אדם שעד היום אין דבר כזה, מלך הפופ עד היום, אני חושב שהוא גם, לא יודע, כמו שאמרנו, יכול להיות שהמשיח יבוא, ישנה את הכללים בקטע הזה, עד כדי כך. האם הביטים של הרכבת ובכלל באים לידי שימוש ביצירות שלך?
2: כשהתחלתי לכתוב טקסטים, זה לא היה, לא הייתי בעניין שרכבות. כתבתי ספציפית רק על מה שעברתי ועליי, אבל הלכתי לסדנת פזמונאות אצל הזמרת המטורפת רונית שחר, מדהימה, והיא כשהיא שמעה שאני נהג רכבת והיא גם מסתבר מאוד אוהבת רכבות, היא אמרה לי, תוסיף מוטיבים של רכבות לשירים שלך.
0: מעניין.
2: ויש לי שני שירים שהוספתי להם מוטיבים של רכבות, וגם בשירים שיהיו הבאים בתור, אז גם יש קצת רכבות, כן. זה מוטיב שמופיע.
0: אתה מדבר על האלבום השני, החדש שיגיע?
2: גם האלבום החדש שהוא, התחילו להוציא מהם שירים, התחלתי להוציא שירים כבר לרדיו. וגם על האלבום הקודם, המסע האחרון, יש שם רכבות בשיר, וגם רכבות של סודות.
1: שאנחנו תכף נשמע?
2: כן.
1: ממש ממש עכשיו.
2: כן.
1: אז הנה השיר הבא, רכבות של סודות. ואם אתם רוצים גם לראות, לצפות בקליפים, יש לכל שיר כמעט קליפ, לפי מה שאני יודע, כל קליפ, אז אתם מוזמנים להיכנס ליוטיוב, פשוט להקליד יצחק רוזנברג, איציק רוזנברג, וכנסו לערוץ, שם תכנים יפהפים, מרגשים, אותנטיים, ומה שנקרא מלב אל לב. אין לנו יותר מה לומר.
2: תודה.
1: בואו נשים, או בואו נחברים, נסקית ונשמע.
3: התו השמיני, BPM FM.

0: רבותיי, אתם עכשיו שמעתם כרגע את איציק רוזנברג. אני רוצה לציין עכשיו שיריב אפרת, שאיתנו בתוכנית למעלה מהרבה שנים, משתף כרגע את התוכנית עד עכשיו שאנחנו...
1: תודה רבה לך, יריב.
0: תודה רבה, יריב. עד עכשיו 620 אומנים ביחד, ויריב הוא שיית רשת מאוד מאוד גדולה ומכובדת מאוד, שביחד איתו אנחנו מחבקים את כל האומנות ואת כל הרוחניות, כל הרוחניים בארץ. אז ככה, אז תראה, היום אתה בעצם, ברוך השם, יוצר מוזיקה, מה שרצית כל החיים. אתה יכול לתת טיפים פה לאנשים פה שאיבדו פרופורציות?
2: קודם כל, לא קשה להגיד לא בא לי לקום בבוקר. אסור לשכוח, מנחה אחת פעם אמרה לי את זה, שאור חודר דרך הסדקים הכי קטנים שיש.
1: נכון.
2: וצריך לחפש אותו. ותמיד, תמיד למצוא את הסיבה לקום בבוקר. אני מצאתי, יש לי אישה, יש לי עוד ילדים, יש לי הנצחה לעשות. והמוזיקה, מעבר לזה שהיא הוציאה ממני הרבה דברים, היא גם כלי עזר להנצחה. כשאני עושה מוזיקה, אני מרגיש שאני מנציח את הבן שלי. כי בסוף אני מספר סיפור.
1: דיברנו בין מחרי הכלים, מה שנקרא, בזמן שהמוזיקה מדברת, ואמרת שאתה בא מרקע שהוא לא דווקא מסורתי וכדומה, אבל לדעתי, ממקום שמנו אני במוזיקה, היא תפילה.
2: מאוד.
1: לכל דבר. זה חלק מאוד אינטגרלי מריפוי של כל דבר כמעט בחיים. בטח של דברים כאלה.
2: כן.
1: אתה היום עובד כבר על אלבום שני, כמו שדיברנו. מתי עתיד לצאת האלבום השני הזה? מתי אתה מתכוון?
2: חלק מהשירים כבר יצאו. אני מוציא אותם אחת לשלושה שבועות, ארבעה שבועות.
1: זה משהו סיסטמטי? זאת אומרת,
2: סיסטמטי, כן.
1: כל פרק זמן, 21 יום לצורך העניין, אתה מוציא כל שיר חדש, ויפה מאוד.
2: ואז אני מסכם את זה כאלבום. והוצאתי כבר ארבעה שירים מהאלבום החדש, יש לי עוד שלושה להוציא, ואני מקווה שבקרוב יצא עוד שיר.
1: זה גם הזמן שוב להזכיר לכל המאזינות ומאזינים שלנו, שאם אתם רוצים ורוצות לשמוע, להיחשף לתכנים, למוסיקה, לשירים, אז מזכירים לכם שוב, איציק רוזנברג ביוטיוב, אגב, אתה בטח נמצא גם בספוטיפיי, ובאפל, וכל פלטפורמות המוסיקה שאתם מכירים, רשמו את השם, תגיעו, הספר אגב נמצא, אם אתם מחפשים את הספר, אז חפשו אותו אונליין, כמו שאמרנו, וגם בטח אחד בכל פלטפורמה שלך בטח יש קישור לספר, אני מניח הכל, אז פשוט...
0: אתה יודע שהייתה לו, היה חלום שלנו להיות כוכב במה שהוא היה ילד קטן. זה משהו, כן, זה משהו ש...
2: כן, כשהייתי ילד, כמו הרבה ילדים, רוצה להיות איזשהו רוקסטאר. גדלתי, אתה יודע, באותם שנים, שנות ה-90, מה שנקרא ברנסנס של הרוק הישראלי.
1: נכון, זה היה...
2: היינו הולכים לרוקסן והם... היו ימים יפים.
0: פינגווין וזה?
2: כן.
1: מה, עולים מהדרום לפה.
0: שירוק או זה?
2: זה המקומות. אני גדלתי פה לא רחוק דרך אגב, יותר המרכז.
0: היית רוקט פוגו וזה?
2: לא, הייתי נהנה, הייתי מסתכל בצד, כן. אבל זה השנים.
1: כן, לגמרי.
2: ופשוט ההורים לקחו אותי לדרך אחרת של לימודים, וזה איכשהו נשאר בתוך, כנראה זה נשאר בתוכי, וזה התפרץ בגלל מה שקרה.
0: כן, כן. אתה מדבר על לימודים, איזה לימודים?
2: הלכתי ללמוד בפנימייה צבאית מקצועות חשמל ואלקטרוניקה. ו...
0: כן, יש לך את הטכניות, אתה טכני, לכן אתה ישר התחלת עם הגיטרה טיק-טק, לא היה לך בעיה בכלל.
2: זה היה חלק, זה היה כלי שלקח אותי להלחנה.
0: אז היום אתה כבר לא מנגן בעצמך, כמו שאתה אמרת בביוגרפיה, אתה בעצם מנגן, הלב שלך מנגן לאחרים. זה, איך אמרת, אני איציק ואין לי שום הגדרה אחרת.
2: זו התוצאה, השאר זה כלים.
0: השאר זה כלים, כן.
2: זה הכל.
0: ומה הילדים, איך הילדים מגיבים כשהם שומעים את השיר החדש? אתה בטח נותן להם ולאישה לשמוע ולהקשיב.
2: קודם כל, הם שותפים לתהליך, הם שומעים הרבה לפני שאני מקליט, ובמיוחד אשתי, אני מאוד אוהב לשמוע את ההערות שלה, ויש הרבה פעמים שהיא הוסיפה לי מילה, הורידה מילה, עזרה לי פה, עזרה לי שם, הם חלק מהתהליך, והם שומעים, אוהבים את זה.
0: כן, אישה רואה למרחקים.
2: לגמרי, כן. אישה... הם שותפים,
0: מצא אישה, מצא טוב.
2: לגמרי.
0: כן. בלי אישה, אנחנו עבודים לגמרי.
2: אין עולם בלי נשים.
0: אי אפשר. ובעצם אנחנו, בסוף, כולם ידעו שבעצם התורה זה האישה בהתגלמותה.
2: נכון.
0: אז אז אוקיי, אז מה התכנון שלך? כי אתה בטח רוצה ללכת ולהופיע מן הסתם, והופעת כבר אם אני לא טועה, או שאתה הולך להופיע?
2: אני מופיע בטקסים רשמיים מדי פעם.
1: מה שנקרא ממלכתי.
2: ממלכתי. כמובן שאני רוצה יותר.
0: אתה יודע, אתה יכול, אתה יודע, דרך אגב, בית היוצר, אתה חברה עקום, נכון? אתה חברה עקום? אז אתה יודע, הרבה לא יודעים אגב, הרבה לא יודעים. מגיע לך מעקום. פעם בשנה נדמה לי, או משהו כזה, מגיע לך להופיע בחינם.
2: אוקיי.
0: אתה מקבל, מכניס 120 אנשים, אתה מקבל מהם את הבמה, את כל הסאונד, אתה מקבל מהם עוד הרבה דברים.
1: אתה מקבל מקום להופיע בו.
0: אבל אתה מקבל מקום להופיע, ואתה רק מביא את האנשים, סך הכל 120 אנשים, זה משפחה, וכל מי שבהתחלה לפחות וכו' וזה וזה. ואז יש לך...
2: חשיפה.
0: אז זה חוסך לך, אגב, קרוב ל... 10,000 שקל בשקט. למה? כי, אתה, לא יודע, אתה יכול להיות שיש לך, אתה צריך נגנים, אתה יודע.
2: לגמרי. כן.
0: נגנים עולים כסף, אולי יש, אולי יש לך נגנים שלך שהם חברים או משהו כזה, אתה יודע.
2: בסוף כולם נחשפים גם נגנים שאני יכול להביא, וזה win-win לכולם.
0: כן, אבל נגיד, יש נגנים קצוענים שזה המקצוע שלהם, אז הם באים כאילו, והם, כן. אתה צריך לשלם להם, אבל נכון. לעומת זאת, אם אתה יש לך את החברות השכה, שמנגנים ברמה, ואתה הולכים איתך, זה עזרה הילאית. כי כל העלויות הללו וזה וזה וזה...
2: אתה יודע, אני אגיד לך, החלום שלי, כן. שאיזה זמר או אמן מפורסם ישמע את זה, ויגיד לי בוא תשיר שיר שתיים בהופעה שלי. יזמין אותי, זה החלום שלי.
0: מהמם.
1: לי נראה שמישהו שומע אותך כבר מזין לך.
2: אז הלוואי וזה.
0: בעזרת השם. בעזרת השם.
1: השבוע הזאת קורה. אתה מסיים את התוכנית, אתה מקבל טלפון.
0: בעזרת השם.
1: ככה זה.
0: כן.
1: הלוואי. It meant to be, כמו שאומרים. כל מילה מיותרת. אנחנו רוצים לשמוע עוד מוזיקה.
0: כן, מה נשמע?
1: ולשותך. אז זהו, אנחנו נוכל את השיר הבא אחר כך, אבל לפני השיר מאלבום החדש, אנחנו נשמע את ענני מחשבות.
2: ענני מחשבות.
1: אפרופו, מדברים מחשבות, מה עושים, רבות מחשבות בלב האדם, וצאת השם, היא תקום, כמו שאומרים, ככה זה.
2: אמן.
1: אז הנה, עוד מוזיקה, בבקשה.

החליט להפתיע במקום שלכת הגשם הופיע פתאום בכה ענן ברקיה

0: כן, כן.
1: זה מה שנקרא ענני המחשבות, או ענני המחשבות איתנו באולפן איציק רוזנברג, שחובק עוד מעט אלבום חדש, תכף נשמע גם שיר מהאלבום החדש, שאנחנו מדברים עליו, אלבום שני, אלבום ראשון הוא יצא כבר, ואם אתם מחפשים אותו, זה נמצא בכל הפלטפורמות, גם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, גם באינסטגרם, פשוט תרשמו לכם איציק רוזנברג, וכמובן יש לספר המיוחד.
0: יש לו הרבה סגנונות, יש לציין גם להגיד תודה.
1: הפרפר הכתום זה הספר.
0: לגמרי.
1: ועכשיו תגיד תודה.
0: ותודה לרוב חיון שפה נתן פה עבודה יפה
2: רובן חיון הגדול שנתן לי הרבה ביטחון, המון המון ביטחון.
0: אם אתה הולך אליו תפסור לו דש מדורון בראון.
1: חצי מילה, עכשיו יתנו לשיר של השיר ענני מחשבות שנכתב והולחן, זאת אומרת על ידי יאלי סובול למוניקה.
2: לא לא לא לא, אני זה הסגנון,
0: זה הסגנון, זה רובן חיון,
2: זה שלי,
1: זה אתה עשית הכל,
2: הכל שלי.
1: זה נשמע כל כך זה.
2: כן, תודה.
1: זה נשמע כל כך זה. עכשיו למה אני אומר את זה? כי בעצם כמעט כל שיר שלך הוא שונה, הוא מביא איתו מין, אני אם אפשר לקרוא לזה דורון, בשפה שלנו קפסולות. יש לך המון קפסולות כאלה בתוך הבקיס, מה שנקרא, ויש לך קפסולה לכל דכפין, מה שנקרא. יש לך שיר שמתאים למצב. זה משהו שתכננת או משהו שיצא ככה לפעמים?
2: אני בסוף למדתי להלחין, לא בכוונה, מרונית שחר. או כשהסתכלתי איך היא מלחינה, עשיתי קופי פייסט. וככה למדתי להלחין, אבל בסוף ההשראה שלי שזה כל הלהקות רוק של שנות ה-90.
0: אתה הולך להגיע לשם, גם, בטח.
2: אם הייתי יכול לחזור.
0: אז לא. אתה יכול, אתה הולך לתת רוק כבד. זה מתחיל ככה, ואחרי זה אתה מתחיל, באלבום השני אתה תשתנה, ואחרי זה אתה הולך לשנות באלבום השלישי, אתה הולך לתת את זה, הכל חוזר גם.
2: נכון.
0: הכל חוזר דרך אגב.
1: פעם אמרו, הכל עובר חביבי, הם אומרים, הכל חוזר חביבי.
0: נכון.
2: כן.
0: מה אתה רוצה להשמיע לנו עכשיו?
1: עכשיו אנחנו הולכים לשמוע שיר חדש, מהאלבום החדש שיצא אותו, והוא נקרא עננים...
2: עצים.
1: סליחה, עצים.
2: עצים ורודים ביום אפור.
1: אני מכין אותו ברגע זה, רק רגע אחד. ספר קצת על האלבום השני.
2: האלבום השני, רציתי להתחיל אותו דווקא עם טקסטים שלו, רציתי לעשות שינוי, לא לכתוב על האסון שלי. אבל איכשהו זה לא יוצא ממני, וזה בעקיפין, כל דבר בסוף חוזר לאותו אסון ואותה טרגדיה.
0: אם כבר דיברת על האסון, מה שקרה ב-7 לאוקטובר, אתה בטח חקרת, וכולם תמימים לדעת מה קרה ש-8 שעות או יותר הצבא לא הגיע. משהו קרה. אתה חקרת את זה. אני בטוח שאתה לא חייב להגיד שום דבר על זה, כן? אבל אתה גילית. אתה גילית. אתה השקט
1: לא בטוח,
0: הזה,
1: אולי לא סימן.
0: אני אומר לך, הוא גילה, השקט הזה, הוא הבין, ירד לו הסימון, הוא גילה, הוא הבין, פחות או יותר. פחות או יותר, הוא לא רוצה לדבר על זה, אני יודע, הוא לא, זה עכשיו להתחיל, זה לא יחזיר. זה לא, זה, אבל הוא יודע, הוא יודע. היה פה קטע, לא?
2: אני רוצה להגיד, קל מאוד לכעוס. אבל כעס זה אנרגיה שלילית.
0: נכון.
2: לא רוצה את זה אצלי.
0: צודק.
2: תנו לי להלחין, תנו לי לכתוב, תנו לי להנציח.
0: מהמם.
2: יש לי ילדים ומשפחה.
0: אמן, אמן, אמן, אמן.
2: זה לא
1: יתן לי
2: כלום.
1: אז אנחנו עכשיו עם עצים ורודים ביום אפור. בבקשה.
0: זה מה שנקרא, מה שאמרת עכשיו.
3: אתה בשמיני, BPFM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: כן, תכף זה קורה, אנחנו רק נצא, נכין את השיר, מרוב שהתרגשנו, ואנחנו מתרגשים באמת, באמת שכן, אנחנו צריכים רגע להכין את זה כמו שצריך, אני...
0: לגמרי, גם איציק פה נותן לנו כוח עליון, מדברים על בן אדם...
1: הנה זה.
0: עילוי.
1: עצים ורודים ביום אפור. מילים ולחן, איציק רוזנברג.
4: עצים ורודים.

0: אתם משמעים לי BPM FM, שעה ראשונה מתוך שעתיים, יום ראשון, אנחנו עם איציק כאן באולפן, ואנחנו שמענו עכשיו את עצים ורודים ביום אפור, נכון? אנחנו, רגע אחד, אנחנו נשים לך עוד, נשים עוד איזה מוזיקה, יש כאן את המסע האחרון.
1: מסע האחרון.
0: נכון? עוד שיר אחד קטן כזה, ואז נחזור, בסדר? אבל המוזיקה נהדרת.
1: תודה.
0: ממש ממש. תודה.

0: איזה מוטיבים במוסיקה שלך, איציק?
1: מה שאיציק?
0: גם רכבות. הרגשת לאללה. כמעט בכל קליפ שאנחנו צפינו בו וצרינו, יש גם פרפרים. זאת אומרת, אתה שומר על המוטיבים הללו, על לפי שאני קורא לזה מי שאתה.
1: נכון. אתה רואה רק טוב, רק טוב. אתה רואה, לא מעניין אותך שום דבר אחר, וזה נהדר, וזה נפלא.
0: השיר הזה ששמענו עכשיו, אגב, השפעות חזקות מאוד של מאיר אריאל.
1: מאוד.
0: קצת קאנטרי, קצת... אפשר לקרוא לזה בלוז קנעני, כי אנחנו...
1: כן, כן, גם רואה, כן.
0: זה טוב להגיד את זה.
1: גם רוק רך.
0: כן, זה מאוד מזכיר בשירה את אהוד בנאי.
1: כן. מאוד. מה
0: שזה... טוב, אני מניח שמהשידור הזה בעזרת השם משהו יירקם
1: הלוואי.
0: כי צריך לשב, צריכים לפגוש אותך אומנים, מה שנקרא בדרך קצת יותר בכיר, ולעשות משהו בטוח, יצא מזה, מתי כספי קורא לזה הרמוניה שלישית.
1: מה שבטוח, כמו שאמרנו לפני, שים את זה במיין, תראה את זה קורה קודם כל דבר ראשון, זה קורה.
2: כשזה יקרה, זה יקרה בזמן שלו.
1: לגמרי, בדיוק, כמו כל אחד אחר שראה את זה לפני, וזה קרה. בדרך כלל רואים את זה כי רוצים את זה. אנחנו, יש לנו עוד רצועה?
0: בטח, בוודאי, בטח.
1: אז אתם פה, אנחנו מארחים את איציק רוזנברג, ואיציק עכשיו חיזק אותנו, ואני מאמין שאתם ברחבים, אתם שומעים את התף השמיני, BPM-FM, אתם ברדיו החברתי הראשון, וברדיו קסם 106-FM, אתם ברחבים, אתם בבתים. אני בטוח שאיציק חיזק אתכם, כי אנחנו יצאנו מחוזקים ברמה. איציק, אתה חיזקת אותי. כל מה שלמדתי כל החיים, אתה באת לפה, נתת אפגרד, כאילו, אתה יודע, לא כאילו, נתת פה משהו...
2: הייתי כלי לעשות את זה.
1: כלי. לכן אמרתי לך, אני מאחורי הקלעים, שאתה חייב לעזור לאנשים.
0: דורון,
1: שאיבדו פרופורציות.
0: יש כאן קרן אור. אינסופי. וזה מה שחשוב.
1: לגמרי.
0: ההוא אינסופי, תמיד תזכרו את זה, אנחנו אנרגיה, אנחנו כאן, אנחנו עוברים כאן, אנחנו ממשיכים הלאה.
1: כן, אבל אנחנו לעולם חלילה שאף אחד לא ידע את מה שאיציק עבר. איציק איבד את הבן שלו בשביל לאוקטובר, והוא גם איבד אחיינים, הוא איבד ארבעה אנשים, זה מטורף.
2: שלושה.
0: סך הכל ארבעה היו ברכב.
1: ארבעה, אחד ניצל.
2: אחד ניצל, כן.
0: אחד ניצל, שמספר את הסיפור בעצם, למשפחה.
1: אני רואה אותך, אני רואה אור ענק, גדול מאוד, שהולך להשאיר. כבר אתה עשית לנו פה...
2: תודה רבה.
1: תודה לך.
0: אנחנו רוצים לברך אותך באמת בשקט.
1: תודה שהגעת אלינו גם.
0: ותמשיך להפיץ את האור הזה. תמשיך...
1: אגב, התו השמיני... זה הבית שלך?
0: בוודאי.
1: כל אלבום, כל דבר.
0: כל מי שמגיע לכאן הוא חלק
1: המשפחה. אתה כבר אז המשפחה, ולעתיד לבוא אנחנו הולכים לקיים מופע 620 נגעי אומנים, מתוך זה דולים שישה אומנים, ואז עושים מופע גדול מאוד.
0: ונגיד גם שוב, אם זה לא ברור, אז כשיצא אלבום הבא בעזרת השם בקרוב, אז אתה מוזמן לכאן שוב, נציג גם את האלבום השני שלך, נשמע עוד שירים.
1: אני אדבר עם אית. אנחנו נדבר איתה ונעקוב אחריה.
0: מאחלים לך הרבה בהצלחה.
2: אני רוצה להגיד רק משהו כאן. קודם כל, תודה רבה לכם. דבר שני, ומאוד מאוד חשוב להגיד לאנשים שלא יחפשו את הסוף, שינסו ליהנות מהדרך.
1: וואו.
2: זה הכל.
1: וואו. אל תחפשו את הסוף.
0: ותהנו מהדרך.
1: תחפשו את הדרך.
0: ותהנו מהדרך. אנחנו נסיים עם שיר אחרון. יש עוד הרבה שירים על מה שהצלחנו ככה לשמיע לכם, ויש עוד הרבה, ובפעם הבאה נשמע עוד. אנחנו בחרתי דווקא, בחרנו יחד יותר נכון, לסיים את השיר, עם השיר בטיפול.
2: בטיפול.
0: מי שיזין יכול להבין את ההקשר.
2: בדיוק.
0: ומי שלא יחזור קצת אחורה, אבל ככה זה נותן מה שנקרא מעטפת למה שעברנו כאן במהלך השעה האחרונה.
2: נכון.
0: שוב, רק בשורות טובות.
2: תודה.
0: ותודה לך, ותמשיך לחייך.
2: תודה.
1: כל הכבוד לך, איציק. ותהיה לי בקשר בכל מיני דברים. אנחנו ננסה לראות, למשוך בחוטים בעזרת השם. איציק רוזנברג, כאן איתנו.
0: אתם על התו השמיני BPM-FM. מיד סוגרים שעה ראשונה, עוד מעט שעה שנייה, שישארו איתנו עד 20:00 בערב, כל ראשון.

הקו השמיני, BPM FM. דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם. אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון, ברדיו החברתי הראשון, וברדיו קסם, 106 FM.

0: זה מה שנקרא Found Love ואופר ניסים 2026, אלבום נראה לי שיצא לפני כבערך 5 חודשים, חצי שנה, משהו כזה, זה מהריליס האחרון שלו. בחרנו לכם את הרצועה הזו של אופר ניסים. אתמול בפארק, מצעד הגאווה, סוף שבוע גאווה בתל אביב, גן צ'ארלס קלור, והעיר תל אביב צהלה ושמחה, לי ולך שיר וברכה. נכון דורון?
1: נכון מאוד. היה שם חגיגה, קרנבל, גם יום שישי, היו באו 100,000 אנשים.
0: חמישי כבר זה התחיל בחמישי אחר הצהריים.
1: בדי.
0: אני זכיתי, עברתי שם בצהריים, שמעתי את עברי לידר שם עושה חזרות.
1: שמעת את השיר החדש של הבחור הזה, בדי נדי, איך קוראים לו?
0: נדי בדי.
1: הפעם הוא שר על, באמת אמיתי, הפעם הוא שר שיר על בגט.
0: על בגט?
1: זה, זה, זה, זה, זה השירים שלו, הבגט. וגם הוא שר על קקה מקה, קקה מקה, זה השיר, קקה מקה, קקה מקה, בגט.
0: הבנתי. טוב, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אני לא יודע מה, בסדר, אחי, תשמע, כל אחד.
1: אני שמעתי את זה, אחי, אני אמרתי טוב, אני זורם.
0: בסדר, תשמע, אחי,
1: הכל טוב. אחלה, אחלה, הכל מצוין. כל אחד שהשיר גם הוגה, הוגה, הוגה, שיהנו כולם.
0: גם זה שיר ידוע, ואני בטוח שגם מקה מקה התפרסם ויעריך שנים.
1: תעשייה משומנת.
0: התעשייה משומנת, זה כן. אנחנו יכולים להתקדם, דורון. אוהבים אתכם. שעה שנייה, 5 דקות אחרי השעה 7. דורון בראון, גיא סלמה, איתכם עד השעה 8. אתה בשני ביפי, פתחנו את השעה הזאת בצורה רשמית או באופן רשמי. עד השעה 8, כל ראשון בין 6 ל-8. אם אתם מחפשים אותנו ורוצים להזין לנו גם ככה בין הבן לבין, אם לא הספקתם או לא הספיקה דודה, אחותכם או מישהו, או מישהי, כנסו לכם את האפליקציות, גם באפל וגם בגוגל, הורידו את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון. אם אתם ברכב בנסיעה, אז יש לנו גם לרכבים, גם לטלוויזיות, והכי חשוב, כן. באתר שלנו, הרדיו החברתי הראשון, .co.il, וגם רדיו קסם, כן, כן. 106 FM.
1: אגב, השבוע נפטרה,
0: בדיוק זה הדבר.
1: הסטאר שמיר, זמרת ויוצרת, תן עליה קצת כמה...
0: הסטאר שמיר, בת זוגו, אשתו של אפרים שמיר, אלבום ראשון שלה יצא בשלהי שנות ה-80, מתוך האלבום במקום הכי נמוך בתל אביב, שיצא שנים אחר כך בעבודה עברית, התלבדתי, האמת היא, בין לנגן כמובן את הגרסה של דנה אינטרנשיונל, בגלל שבוע הגאווה וכדומה, אבל היות והסטאר זה שיר מקורי שלה, אז השיר מקורי שלה. עוד שירים של הסטאר שמיר, המדהימה, לא פחות ולא יותר, ברית לא מותרת, הדואט עם שלמה ארצי, אמרנו במקום הכי נמוך בתל אביב, השירים שהיא כתבה, שירי העצמה לגלי אתר וירדן הארזי, סוף החיים, סוף ספטמבר, וכך לקראת לכתה, היא עשתה חלק ב' לשיר הזה, שנקרא סוף ספטמבר, אם אני לא טועה, היו לו עוד כמה וכמה שירים, פשוט תכתבו אסתר שמיר ביוטיוב, וזה ממש ממש תוהי, הנה אסתר שמיר שעזבה אותנו לסוף שבוע האחרון, במקום הכי נמוך בתל אביב, ומעבר לזה, הכי חרוט לי בראש, מהשיר הזה, כל הזמן אוהבת אותך.
1: כן.
0: זה החתימה של השיר הזה. שעה שנייה, ביפי-אם-אפ-אם, מתן השמיני.
1: כאן, מתן השמיני. יס.

0: סטאר שמיר במקום הכי נמוך בתל אביב, אלבום שיצא בשנת ה-80. במקום הכי נמוך, כן, כן, איציק, אתה איתנו עדיין. בטח.
1: כן, כן, איציק איתנו, כולם איתנו, ואנג'ליקה, אלעזר, אנג'ליקה, מה שלומך?
0: מה נשמע?
1: אני רוצה להגיד לך כמה, ככה, כמה עלייך, ככה, אנג'ליקה, היא עברה משבר בחיים, והיא עזבה קריירה של 24 שנים על מנת ללמוד רוח, והיא כרגע הגיעה אלינו עם מתודות, היא הולכת לטפל בכולן, בעיקר בכל אחד יציג ככה, יחווה ככה, חוויה, הביאה לנו מתנות, ומה שעזבה את הקריירה שלה, 24 שנה היא הייתה עובדת בייצור יבוא.
0: אני רוצה לשאול שאלה לפני הכל. אנג'ליקה, בבקשה. אישה מצליחה, ששועטת קדימה, ועוסקת מה שנקרא, רואה את העולם, תרתי משמע. מה מביא אותך לעצור את הכל? ולעבור לצד השני של המתרס, כי עברת מה שנקרא מהחומריות הכי, הכי חומר להכי רוח, הכי גבוה. איפה זה תפס אותך? איפה זה פגש אותך?
2: אז ערב טוב,
0: ערב טוב.
2: כי אני ממש מתרגשת. והעיתוי היום, אני אתחיל בזה שהעיתוי היום הוא הכי מסונחן שיכול להיות. היום בדיוק זה ההזכרה של אמא שלי, ממש בשעות האלה, הערב הזה.
0: זיכרונה לברכה, זיכרונה לברכה.
2: זיכרונה לברכה, שבוא נגיד שהמסע התחיל איכשהו שם.
0: אז צריך לומר, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים.
2: נכון, אז תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. אמא שלי אסיה, בת סוניה, מגיע לה את הכבוד הזה. ובאמת, היא נפטרה לפני 23 שנים, אבל אז עוד באמת עבדתי בתחום היבוא והייצוא, כמו שאתה אומר, כלוב זהב כזה, שיש לך את המשכורת הקבועה. ואז לא ידעתי שאני במשבר, אני פשוט חייתי עם השיחות, שיחקתי אותה, הייתי עם הטריה, ושיחקתי אותה שאני שמחה ומאושרת, כי הילדה שלי צריכה לחוות אמא מאושרת, נכון? ופשוט, וככה חייתי במסיכות בלי אנרגיות, ואני בן אדם של שמחת חיים, של אנרגיה, אני אחת שככה, ועד שבאמת אחרי כמה שנים, אמא שלי הייתה חולה סרטן ונפטרה, ליוויתי אותה, ואחרי זה אבא שלי חלה בפעם הרביעית, אחרי כעבור כמה שנים, ואני ממש נצמדתי אליו, 3 שנים טיפלתי בו, ושם התחיל, אני מספרת את זה בהרצאה שלי, שם התחיל למסע המסע שלי, שאני לא ידעתי שזה המסע הריפוי שלי. וכשאבא נפטר, אני חוויתי טראומה מאוד מאוד קשה, אני פרקסתי בכל הגוף, ולא ידעתי מה קורה לי, והתחלתי...
1: הלכת לפסיכולוגים?
2: הלכתי לפסיכיאטר.
1: מה אמר לך? קריציפי?
2: כי רצית... כן, איך ידעת?
0: זה בדרך כלל 90%
1: מה יגיד לך?
2: הוא אפילו לא הסתכל על הפנים שלי.
1: את רוצה לראות סיפורים? מדברים ציפי.
2: כן?
1: נו, מה יגיד לך?
2: זה פשוט.
0: רגע, סליחה, אני חייב להגיד את זה. לא להתפלא.

0: תעשייה, שאמרנו, דיברנו איציק, זה תעשייה שמגלגלת מיליונים, אבל לעתיד לבוא, היא קודם כל היא כבר פשטה את הרגל, ולעתיד לבוא היא תפשוט את הרגל, כי הרבה דברים יפשטו את הרגל, AI עכשיו באמת נותן להרבה דברים לפשוט את הרגל, מן הסתם.
1: אנג'ליקה כאן כדי לחזק את האור, ולהגיד לכל אחד מאיתנו שהוא אור אינסופי.
0: אז זאת אומרת שאת בעצם הסתדרת ללא עזרים אחר כך, בוא תספרי לנו את ה...
2: זאת בדיוק הפואנטה הייתה, שאני אמרתי לעצמי, היו לי כבר שני ילדים, והם יחסית היו קטנים, ואמרתי לעצמי, אין מצב שאני לא... לאן אני צריכה להסתכל?
0: למה שבא לך?
2: אין מצב שאני...
0: בעיקר להיציק. חיים אותנו.
2: אין מצב שאני לא מוצאת תשובות לרפא את עצמי ללא תרופות. אין מצב שאני אמא מדוקת ושהילדים שלי יחוו אמא כזאת מדוקת ואמא עצובה ואמא ש... עם המון המון פחדים וחרדות, והגעתי לתחום ה-NLP לפני 15 שנים, שאז חשבו שאני כמו איזה אבאמית שנפלה, מה אני רוצה מהם, אנשים שעברתי באמת תהליך מטורף, וחיפשתי כל הזמן.
1: אגב, איך הגעת ל-NLP דווקא מכל...
2: אז זהו, אני אגיד לכם את האמת, תמיד הייתי מחוברת לרוח, אבל נורא פחדתי, איך אני אגיד, להצעיר על כך שנורא התחברתי לתקשורים וכל הדבר הזה, ואז לא היה מקובל, לא היה פייסבוק.
0: תקשורים, את מדברת על המתים, גם את יכולה לראות?
2: לא, אני לא מתעסקת עם זה.
0: תקשור זה על הבן אדם עצמו. מולך, מה שמולך.
2: אני לא קוראת לעצמי מתקשרת, מסיבה אחת פשוטה, כי יש לזה המון קונוטציות מאוד מאוד שליליות.
0: נכון.
2: מה שאני מרגישה, ואני יודעת גם, כי איזושהי מישהי אמרה פעם שעשיתי תהליך, שלמעשה אימא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אילרית. הייתה ממש, היא לא ידעה את זה, וגם סבתא.
0: זה בא בתורשה.
2: ואני ירשתי את זה, אבל אני הראשונה במשפחה שמוציאה את זה החוצה. וואו. אז המטרה שלי זה לא תקשור, אלא זה באמת להיות האילרית ולרפא. וככה גם הגיעה עליי השיטה והקלפים והכל, וככה, כמו שרציתי לרפא את עצמי, וכשראיתי מה זה עשה לי, ואיך אני התחלתי לראות באמת הרבה אור, והתאהבתי בזה, ואמרתי, אני לא יכולה יותר להיות בארבע קירות של משרדים.
0: אז איך את יכולה לעזור לאנשים להוציא אותם מהכדורים, או whatever, אקמול, או כדור כזה ואחר, שבעצם משנה לנו את התד? איך את יכולה לעשות, מה את יכולה להגיד לבן אדם?
2: אז אני בעד כנות ואמינות. אני לא יכולה להוציא אותם. למה? כי הם...
0: איך את יצאת?
2: אני לא לקחתי כדורים. הם צריכים לרצות לצאת בעצמם.
0: זה תהליך.
1: זה מתחיל בזה.
2: גם כל, אני לא מומחית בנושא, חשוב לומר, אבל כל מי שגם מחליט לצאת, זה צריך לצאת בהדרגה. כמו שהם מוציאים משהו, צריך להכניס משהו. אז ברגע שאתם מוציאים, אז אתם מכניסים כלים, אתם מתנסים בהם, וכן, היו אצלי פה ושם כאלה שבאו ולא רצו כבר לקבל תרופות, אבל המטרת על שלי זה לא זה, מטרת על שלי זה באמת לגרום לנשים לראות את האור, זה לא רק המילה, זה להאמין שהן יכולות להגשים חלומות, להאמין שאני בגיל 50 הגשמתי חלום, ולהאמין שכן, ולפני עלות השחר, נכון, תמיד חשוך מי כמוך מבין, וכאילו אנחנו לא יודעים מה יהיה. אז מה שאני עושה, אני 14 שנים בתחום, ולפני כ-4 שנים, פיתחתי שיטת טיפול משלי, שבאה אליי ככה, וקלפים, דרך הקלפים עכשיו, זה קלפים מאוד מיוחדים.
1: אני רואה, זה לא קלפי טארות, זה קלפים אחרים, נכון?
2: זה לא טארות, זה קלפים של מילים, שכל מילה ומשפט, למעשה, קיבלתי אותם כמו מין... אילינג כזה לרפא אנשים.
1: זה קלפים שאת יצרת?
2: אני יצרתי, אני כתבתי כל מילה.
0: רגע, לפני, יש פה אנשים שרוצים לעלות. אם אתם רוצים לעלות, אתם יכולים להתקשר אלינו לטלפון 051-585-1161, רגע, אני לא רואה עם המשקפיים, 6-0.
1: כן.
0: עוד פעם אני חוזר, 051-585-1161-6-0. על רום אתה יכול להתקשר... ולעלות ולשאול כל מיני שאלות, בבקשה.
2: כן, אז מה שבאמת שאלת אותי, מה המטרת על שלי?
1: כן.
2: אני מרגישה שמטרת על שלי זה באמת, באמת ליצור ריפוי, והריפוי לא במילים גבוהות, אלא אני מאוד מאוד עמך בגובה עיניים. הקלפים זה 60 שערים שכל, זה, ככה זה נכתב, שכל שער זה איזושהי תחנה בחיים שלי שצלחתי להתגבר על כל מיני מכשולים. ומה שאני, כשיצרתי אותם, ממש ראיתי, דמיינתי שער אינסופי, שבן אדם פותח קודם כל בתודעה שלו.
1: שערים, נכון.
2: כמו שדיברת שמי רוצה להפסיק נגיד עם תרופות, אז זה קודם כל זה איזושהי החלטה, נכון?
0: כן.
2: ואז כשאתה מחליט, או את מחליטה, אז אני מדמיינת איזשהו שער שנפתח, אני קוראת לזה שאנחנו יודעים כרגע מה נקודת ההתחלה. אני לא יודעת לאן זה יוביל, אני לא ידעתי לאן זה יוביל, אבל לפחות

0: אני עושה איזשהו צעד אחד, ואני מבטיחה לכם שברגע שעושים צעד אחד, אין מצב שהולכים אחורה, כבר לא רוצים.
1: איך אומרים ב-NLP, דברים יפים קורים כשיוצאים מאזור הנוחות.
2: אז אנחנו רוצים, אנחנו רוצים בזה הרגע עכשיו שתעשי טיפול לאיציק. כן, אנחנו
0: נורא רק מהם. בוא נקרא לזה סשן כזה קצר, לא טיפול, אבל כן.
1: לא, להתרגש, איציק, אתה מוכן, איציק, אתה מוכן.
2: כן, איציק.
0: אז איציק, יצא לי, אני לא מכירה אותך, נכון? רק פה יצא לי. אז שמעתי על קצה המזלג על הסיפור שלך, ואני מרגישה שאתה כתבת פה גם ספר, שאתה למעשה גם פתחת איזשהו אור, כמו תיבה כזאת, כמו איזשהו תיבה בלב, נכון? שהייתה סגורה, שלא לא ידעת איך זה יהיה. אז אני מזמינה אותך שאתה, אם אתה רוצה, אתה יכול לבחור איזשהו נושא, שאתה רוצה לפתוח עליו שער, איזשהו שער, כאן מהקלפים. או להגיד לעצמך, תקשיבי, אני זורם עם האנרגיה, מה שיוצא אני מרוצה, ואת זה אני פותח. עכשיו, לפי צבע שאתה בוחר, אקראית, בסדר?
3: אוקיי. יכול
0: לקחת קלף? כן, כן, אתה יכול, אתה יכול לעצום עיניים או בעיניים פקוחות. תרגיש ממש.
1: כדאי לכם, אם אתם צופים, מאזינים לנו, להתחבר לפייסבוק, או להתחבר לאפליקציה, להתחבר לאתר, אנחנו בטיפול ממש באולפן.
3: אז כמו הספר שלי, הפרפר הכתום, וכתום זה מלווה אותי, אז אני אקח את הקלף הכתום הראשון שלנו.
1: יאללה, יופי. באמת, כתום.
0: איזה כיף, בוא נראה. בטח, רצוי. בוא נראה מה פתחת.
3: שער התנועה.
1: שער התנועה, וואו. לזוז, דבר למיקרופון.
3: נפתחת בפניך זרימה אנרגטית וחיבור אל מקורות נסתרים של התודעה. תנועה מחברת אותך לאין ספור דרכים יצירתיות, ליצור שינוי או התחלה חדשה. שער התנועה מאפשר לך לזוז ממקום למקום, פיזית, מחשבתית, מנטלית ורגשית, ואין ספק שנפתח לי שער בחיים.
1: איזה יופי.
3: שער היצירה.
1: איזה מדויק זה, וואו.
3: מטורף.
1: זה... חשוב להגיד, אתה הרמת את הקלף הזה, לא מש...
2: הוא נעול על הכתום.
1: Out of the blue. לא, הוא אמר, אני כתום, מרים כתום.
2: מהמם,
1: מהמם.
0: אז תרשה לי לשאול אותך, אתה אמרת שאתה כרגע ביצירתיות, נכון? איך זה בדיוק מחובר, איך התחברת למה שיצא פה? לאיזה מילים פה התחברת? למה התחברת?
3: שני מילים מאוד משמעותיות בשבילי. א', זה שינוי. הייתי צריך שנות, הייתי, כמו שאמרתי, המילה מה שאמרתי, סתם איציק. את האיציק האלמוני, לשנות אותו לאיציק המוכר, ופתאום שצריך להופיע והתחלה חדשה. אני, אחרי מה שקרה, ודרך היצירה, נולדתי מחדש. זה מה שקרה לי בחיים.
0: תודה. אז אני רוצה להוסיף ברשותך, שכפי שראית, אתה ראית את זה כצבע כתום אדמדם, אז הקלפים מחולקים לארבעה יסודות מהטבע. אז מה שקרה זה שאתה בחרת ביסוד האדמה. אז אני אשאל אותך עוד שאלה, איך אתה מתחבר, איך התנועה שלך מתחברת לקרקוע, לאדמה? אנחנו מדברים פה על אנרגיות, תדרים.
1: כן, כן, בוודאי.
0: לקרקוע, לאדמה, היצירתיות שלך.
3: קודם כל, הדבר הכי חשוב כיצירה, אחד הדברים הראשונים שלמדתי, וזה דווקא מה שאמרתי מרונית שחר, שמוזיקה היא ביטוי לצניעות. וכשאני חושב על איך אני נותן את עצמי לאחרים, אני קודם כל צריך להיות במקום הכי נמוך שיש. ומכאן אני מתחיל את הדרך שלי. וזה הקרקע. ואם אני מתחברים עוד פעם למילה אדמה, זה לא נעים להגיד, אבל אדמה זה הקונוטציה הכי חזקה שלוקחת אותי לאותו יום שקברתי את הבן שלי.
0: נכון.
1: וואו.
3: זה מבחינתי מה שהמילה אדמה אומרת לי.
0: אז אתה ממש, קודם כל זה מאוד מרגש אותי, כי למעשה אתה אומר... אני יכולה להוסיף
3: משהו? חופשי, בטח.
0: שהאדמה למעשה, שהיית במקום כל כך נמוך, שהאדמה יצגה בשבילך את סוף העולם, כשאתה קברת את הילד שלך. Okay. ומשם, דווקא מהחיבור הזה, שהאדמה אמורה להזין אותנו, ולתת לנו ביטחון, אתה מצאת את הנקודות, את השורשים שלך, כך אמרת, את השינוי וההתחלה וההכלה החדשה, נכון?
3: כן. Okay.
0: בשביל למצוא את הדרך החדשה שלך.
3: נכון.
0: נכון? אז... זה אומנם כאילו מילה קשה, ומצד שני זו גם מילה שהיא מצמיחה אותנו. זאת אומרת, האדמה הצמיחה אותך. גם
3: עצים מגיעים מהאדמה בסוף.
0: גם
3: פירות והכל. השורשים באדמה.
0: השורשים באדמה.
3: כן.
0: כן. תודה רבה קודם כל על השיתוף.
3: תודה לך.
2: כן.
3: אני יכול להגיד משהו קטן.
2: בטח, בטח, בטח, בטח.
3: שאני אחד הדברים כשעשיתי למעני כדי ללמד את עצמי דברים, אז גם הלכתי ללמוד NLP.
1: נכון, דיברנו על זה, אמרת את זה.
3: אני למדתי את התחום הזה, וזה...
1: אתה מרגיש שהכלים שקיבלת מקדמים אותך, מסייעים לך לעבור תחנות בדרך?
3: הכלים האלה גרמו לי קודם כל להכיר את עצמי. זה הדבר הכי חשוב.
0: נכון. אז אני רוצה להוסיף. אני רוצה להוסיף שזה באמת, כששאלתם אותי, איך עזב תחום כזה של 24 שנים, שכבר באמת היה לי שם, ואני רק נשאר לי רק לבקש להיות מנהלת וזה לקבל. אז זה באמת גיליתי את עצמי החדשה. גיליתי את היכולות שלי, והיום, אחרי כל כך הרבה שנים, גם למדתי עוד שיטות, אז אני באמת כבר יצרתי את השיטה שלי, את השפה שלי, אני תרגמתי את הכל לשפת השערים, וכפי שאתה ראית, זה טעימה ממש ממש פיצקית של...
2: יש לציין שאת עוזרת להרבה אנשים היום.
0: כן, נכון.
2: את מרצה, נכון? מן הסתם.
0: אני מרצה, אני מנחה סדנאות, מרצה, יש לי גם קורס למטפלות שאני משיקה.
1: איזה יופי.
0: וגם הקלפים כמובן, ואני גם מאוד אוהבת לתת, כי אני חושבת שהנתינה היא שורש של הריפוי. כשאנחנו בנתינה, והנתינה יכולה להיות מכל מיני מקומות.
1: גם מילה טובה.
0: בדיוק.
2: אגב, השמש היא בעלת נתינה. היא לא צריכה שום דבר למעט לתת את האור ולהחיות מתוך זה.
0: אז יש לי משהו להגיד לך על השמש, משהו מאוד מאוד יפה.
2: יאללה.
0: אתה רוצה לשמוע?
2: תמיד.
0: אז השמש זה יסוד האש, נכון? אז אנחנו, איך אנחנו תמיד הקונוטציה שלנו לשמש? שהיא נותנת לנו אור, נכון? אז אני, בגלל שאני גם עובדת עם יסודות מהטבע וכל השיטה שלי והקלפים, אני חוקרת כל הזמן, ולא מזמן אני הגיעה אליי מידעים, שמדמים את השמש שהיא מטעינה אותנו כמקור, נכון?
1: ברור.
0: אבל מה קורה עם הירח, למשל? היא מטעינה את הירח, הוא מקבל. וזה אומר שהירח הוא כל הזמן תלוי בשמש, נכון?
2: נכון, ברור.
0: זאת אומרת שהירח לא יכול להתקיים בלי השמש.
2: עינוג בה, הוא מקבל.
0: מהמם. אז מה שאני מלמדת באמת נשים, זה בסדר בהתחלה להיות הירח, כמו שאמרתם, אחד שיש לה...
2: האישה ירח.
0: אבל המטרת על זה שכל אחד תהפוך ואחד השמש... שהיא תלמד להטעין את עצמה באנרגיות, ולא להיות תלויה כל הזמן במישהו, גם אתם, גם אנחנו.
2: אבל האישה הזמן... יכולה להיות מוטענת, וזה מה לעשות, את יודעת, כמו שיש המים והארץ, הלו אדמה לא יכולה להוציא מים, היא מקבלת מהארץ.
0: נכון.
2: כמו שיש גבר ואישה, כמו שיש ממש דוק, הכל זה בדוק כותביות, שמש וירח וכו' וכו' וכו'. אז האישה שהיא השמש, היא נטענת מהגבר שאמור להיות גבר, אמור להיות שמש.
0: שוב, זה תלוי, כן, אבל שוב, זה תלוי עד כמה, מה המינונים. זאת אומרת, אם אני כאישה תלויה בגבר, ואני לא יכולה לנשום, או לא יכולה לעשות שום דבר, שום פעולות, אז אני תלותית.
2: נכון, אז בגלל זה את נוגבה, את חייבת מים. אחרת בלי מים, את לא תוכלי להיפה זה. איך הוא אמר?
0: אז אני אומרת...
2: את יודע, ויש עשר, והוא ישלוט בך.
0: כן, אז כל, בדיוק, עכשיו, כל יסוד הוא מאוד חשוב שיהיה בנו את כל היסוד, וכל יסוד חשוב שיהיה לנו את המינון הנכון. כי בסופו של דבר, השמש יכולה לשרוף. וכשאני יותר מדי תלויה, למשל, אם אמרת בבן זוג, איפשהו במערכת היחסים הזאת, היא שורפת כבר. התלותיות הזאת, כשאין מינון הנכון, כשאין עוד יסוד, או כשאין גמישות, כשאין חופשיות, כשאין, שזה שער היסודות.
2: לכן את באה לעזור, את באה לעזור. את עזר כנגד, אין מה לעשות.
3: צריך איזון בחיים בכל דבר.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: כן,
1: נכון מאוד.
0: ואני מאוד אוהבת לתת דווקא מהיסודות, מהטבע, לפי הניסיון שלי, גם קטנים ביותר, בני נוער, גם גדולים, הגיל השלישי, כולם מתחברים ליסודות. גם כסף, היום אני תוארתי, יצרתי תהליך חדש שקשור לכסף דרך היסודות.
2: כי פעם היית נגד, כמו כולם.
0: לא, פתאום היום קיבלתי הערה כזאת, ופשוט זה זרם ממני, הייתי בעוד.
1: כסף זה כמו כל דבר בחיים.
0: כסף זאת אנרגיה.
1: כסף זאת אנרגיה, מי שמבין את זה.
0: בדיוק, ויסודות זה אנרגיה, כל דבר זה אנרגיה.
2: למה חשוב לתת, למה חסד בארץ שאתה נותן, אז החסד מסובב אותך, זאת אומרת, זה אפילו מציל ממוות, הנתינה, הכסף, ולמה? מכיוון שבסופו של דבר אתה בעצם, כסף זה דמים, מה זה אומר? זה אומר שאתה בעצם, הכסף שעבדת, אתה הוצאת דם בשביל להרוויח אותו כביכול. ואז אתה נותן את זה לאחר, אז אתה הצלת את האחר והצלת את עצמך.
1: לכן צדקה תציל בכסף, תציל ממוות.
2: כן. אנחנו רואים פה משהו כזה מעניין מאוד. מה קורה? על מה מדובר?
1: זה הקערה טיבטית.
0: אוקיי, זאת קערה טיבטית.
1: איזה מזל שאני באתי מטיבט.
0: יש לי קטנה כזאת, כן. יש גם גדולות שאני, האמת היא פה, רציתי קודם לעשות מין כזה ככה.
1: אבל זה קשור לסאונד הילינג. זה קשור לסאונד הילינג.
0: גם, כן, אני גם אוהבת.
2: איזה יופי.
0: שמע, אני סיפרתי לדורון שאני בן אדם של צלילים. אני ניגנתי על פסנתר כשהייתי קטנה בשמונה שנים.
1: בבקשה.
0: אז אני מדי פעם מנגנת, אבל זה למשל משהו שרציתי לעשות פה, אבל הרגשתי פה אנרגיות סופר טובות.
1: תודה.
0: זה למשל, זה קערה טיבטית שהיא מאזנת תדרים, היא מרפאה גם. אני לא עושה את זה, אני עושה את זה יותר להכניס לי איזשהו תדר כזה ואנרגיה. את האנשים, מי שנמצא, שיהיה להם כיף, שיהנו, שקצת ירגעו, שקצת תשכחו את כל ה... ודבר מאוד חשוב שרציתי להגיד, אפשר?
2: כן, כן,
1: בוודאי תמיד.
0: בדיוק לא מזמן, אני דיברתי על יסוד האוויר, ואני עוד פעם שומעת שעוד פעם יש כל מיני שמועות, שאולי עוד פעם יהיה משהו ולא יהיה משהו. אז רציתי באמת להזכיר כמה יסוד האוויר חשוב לנו להקפיד כשאנחנו בממדים, במקלטים, ובכלל, כשאנחנו לא טוב לנו, כמה יסוד האוויר משמעותי. אז כל הזמן לתרגל נשימות, לתת לגוף, ככל שאנחנו מתרגלים, הגוף זוכר, והתאים של הגוף זוכרים, וחוץ מזה, מה עוד אפשר לעשות? כפי שאתם רואים, הבאתי פה מכל מיני יסודות כן, מהטבע.
1: כן.
0: אז למשל, צבע תכלת זה מין סבון כזה. אז למשל, כוס מים. להביא אביזרים שיכולים לתמוך בנו, גם כשאנחנו לא יכולים להיות בטבע, כי אנחנו סגורים, אז להביא את הטבע אלינו. למשל, יכולתי להביא מפת צבע תכלת, משהו, איזשהו אביזרים שיהיו איתנו, כמו אקמול, כמו זה, נכון? אז מה אכפת לי לקחת אצטרובל? אם אתה מחזיק עכשיו אצטרובל, למשל, תחזיק אותו. מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? מה זה מזכיר לך? מה זה נותן לך?
1: מי שמבין וקצת מכיר, יש לנו את האצטרובלים שלנו. את האצטרובל אצלנו. המרידיאנים, אצטרובלים.
0: את זה אני לא מכירה, אבל טוב להכיר. לא?
1: זה נראה כמו אצטרובל.
0: כן, מהמם. באופן
1: עקרוני. יש כמה מטריצות של, שמתעסקים בסאונד הילינג, שמורות כן? ממש אצטרובל.
0: יפה.
1: ממש אצטרובל בתוך ה... במרכז.
0: יפה, אז אני... יודע. כן, תודה. כן. אז הנה, למדתי עוד משהו.
1: ואגב, אפרופו סתם שתדעו, בדור כן. שאני זה, הכינותי מסתם, הכינותי מראש, כשהיינו כן. אז בצופים, כן. אז מצטרובלים עושים יופי של גחלים.
3: נכון.
0: באמת?
1: כי הם נשרפים נורא ליד שם.
0: מסכנים.
2: אוקיי, אנחנו, יש לנו פינה, הנה, יש לנו פינה.
1: מה, מיטל
2: איתנו? מיטל אור איתנו, בוא תראה איתנו, מיטל שמונה, יש לנו פינת רוחניות, והפעם יש לנו נושא שמירת נגיעה. זה הנושא שלנו. מיטל, את איתנו?
4: שלום,
1: מיטל, מה שלומך, שבוע טוב. כיף שאת איתנו, מה נשמע?
4: מעולה, מה שלומכם?
2: ברוך השם, תודה שאת כאן איתנו, אנחנו פה עם צוות נכבד מאוד, יש לנו את איציק רוזנברג, שהוא מוזיקאי, והוא גם היום אפשר להגדיר אותו, גם איש רוח.
1: שליח אור.
2: שליח אור, כן?
4: איך תמיד השידור איתכם זה זכות?
2: ברוך השם, בתורה, ויש לנו את אנג'ליקה אלעזר, שהיא גם מטפלת רוחנית וכו' בזה. אנחנו דיברנו על הנושא היום, שמירת נגיעה, ולמה אנחנו...
4: היום אתה הדלקת אותי.
2: ואני חייב להגיד לכם איך זה... בדיוק, אני חייב לומר, אני אומר למה, כי אני לא יוצא לי לראות האח הגדול, אבל במקרה ראינו האח הגדול אתמול, והייתה שם אחת בשם טל...
1: לא, הייתה כאן.
2: שמירת, לא, כן, כן, שמירת נגיעה. אנחנו דיברנו לא מזמן בכל מיני תוכניות, את יודעת, אבל הפעם הייתה בחורה בשם טל שלא יכולתי לראות שם את האח הגדול, כי צרחות וענייני וכו', אבל היא נגעה באלירן שהוא נשוי, זה הסיפור שם, ואשתו בבית אמרה איך היא נוגעת וזה, והיא קיבלה אף אחד וכו'.
1: מה זה נחה? היא באה שמצעוק לו שם את זה, מה זה?
2: והיא נשארה עד היום, חודשיים היא נשארה, ולמרות הבלגני וכו'.
1: אני חייב להגיד משהו, דורון, אתה יודע, סליחה שאני מפריע לך. אני לעולם לא רואה אח
2: היא הדיחו אותה, בגלל שמירת הנגיעה. עכשיו זה תורך.
1: רגע, אין סתם, אין במקרה, הכל מדויק, הכל מכוון. מיטל, בבקשה.
2: הדיחו אותה, איזה כיף.
1: סליחה,
4: בוודאי ובוודאי שאני מאמינה שהדברים תמיד מתכוונים. לבסוף, אם תחשוב על זה, גם הדבר הכי עצוב או שלילי, חס וחלילה, שקרה לך, לבסוף לימד אותך והפך אותך להיות חלק ממי שאתה היום. המינוסים הם נדבכים בך, לפעמים יותר חשובים מהפלוסים, יותר בונים,
2: כן.
4: יותר גורמים לך להכיר את עצמך. אז אין איזשהו משהו בחיים שהוא באמת באמת מקרי, חוץ מהחיים עצמם.
2: כן. אנחנו איתך.
4: טוב, אז נתחיל?
2: כן, פשוט. אבל למה לא שומעים ברמקולים? אי אפשר, אין דבר כזה.
1: מה זאת אומרת? אתה לא שומע באוזניות את...
2: לא, אבל הקהל, לא שנינו.
1: הקהל, הקהל צריך להתחבר לשידור מעבר לטיקטוק.
4: נכון. הוא צריך להתחבר לטיקטוק ולטיקטוק.
2: בוודאי. לטיקטוק, כן, כן. בסדר. כן, אנחנו
1: שוטים. מי שרוצה לחבק, תחתקתק.
2: שוטי, שוטי, ספינתי.
4: מעולה. אז אני ככה, כמו תמיד, לקחתי את זה לכיוון של קצת קבלה, אוקיי?
2: כן.
4: והקבלה מסתכלת על שמירת נגיעה בבן אדם כשמירת האור שלו. ואנחנו רגע שנייה נתייחס לזה, מה זה בעצם אומר. בעצם אנחנו צריכים להבין, לפי התורה וגם לפי תורת הקבלה, מגע בין שני אנשים הוא יוצר איזשהו חיבור רוחני. הוא לא יוצר רק חיבור פיזי, אוקיי? זה לא חיבור שנוצר...
1: נשמות נוגעות אחת בשנייה.
4: בדיוק, רק בין גוף לגוף. כאשר אדם נוגע בעצם באדם אחר, נוצרת דבר כזה שקוראים לו השפעה פנימית.
1: נכון.
4: אוקיי? וההשפעה הפנימית הזאת, היא בעצם מגע שהוא לא ניתן לניתוק כל כך מהר, כמו שהגוף שלנו ניתן לניתוק אחרי חיבוק נישוק, מה שנקרא. כי לבסוף עכשיו אני באה, אני מחבקת אותך, זה עניין של שנייה. מספיק שאני אהיה באנרגיה לא טובה ברגע שהיה בינינו מגע, הרבה לפני שאנחנו מגיעים למגעים כאלה ואחרים. אני מדברת עליי ועליך, חיבוק חברי. נפגשים ברדיו ואנחנו מתחבקים. אני לא במצב רוח טוב כל כך. מה שקורה באותו רגע, אם אתה קצת אוהב אותי, אם אתה קצת אמפתי אליי, אם אתה קצת בן אדם, משהו בתדר שלך יורד. אתה עכשיו רוצה לעודד אותי, אתה עכשיו רוצה רגע שיהיה לי טוב, לא טוב לך שאני ככה. והדבר הזה הוא קורה באופן טבעי בין בני אדם כל הזמן, והם לא שמים לב שבשביל להעלות מישהו אחר, קודם כל צריך לרדת אל התדר שלו.
1: נכון.
4: אז זה ככה נקודה אחת. עוד נקודה... זה שבעצם אנחנו צריכים להבין שהאור האלוקי שבנו, שאנחנו הרי אור, הנשמה היא אור, אוקיי? היא זקוקה תמיד לכלי מתאים. כלי מתאים יכול לקרות, יכול להתגשם רק כשיש לנו גבולות שנשמרים, אוקיי? הכלי בשביל להישמר נקי ולהכיל שפע בצורה שהיא מתוקנת, שמירת הנגיעה זה אולי אחד החוקים שהכי מקלים על הדבר הזה בעולם. כי לבסוף, ברגע שהגבול שלי הוא נגיע, 90% מההסתבכויות בחיים שלי מנעתי.
1: איזה יופי, לא חושב...
2: עוד פעם תחזרי בשביל הקהל.
4: רגע,
2: כן, כן. תחזרי עוד פעם חזרה.
4: על מה?
2: על המשפט הקודם.
1: משפט אחרון. אני שומר, אנחנו שומרים נגיעה, בכדי להימנע...
4: כשאנחנו שומרים נגיעה, אנחנו שומרים בעצם 90% הימנעות מהצרות שעלולות לבוא עלינו. אנחנו ממש נשארים עם 10%.
2: אני אפילו לגברים לא לוחצת בקושי.
4: תחשבו על זה.
2: כן, אני לא לוחצת.
4: תחשבו מחלות.
2: בטח.
4: תחשבו היכרות. תחשבו חס וחלילה גנבות. תחשבו מיניות. תחשבו
2: אנרגיה, נכון, אנרגיה. תחלפת אנרגיה.
4: תחשבו אנרגיות. כל דבר כזה ואחר, ברגע שאני שומר את המרחב התודעתי שלי סטרילי, הוא הרבה יותר קל לי לשמירה גבוהה.
2: תני לי לחזק אותך, תני לי לחזק אותך, אחותי. אחותי, אחריו לחזק אותך. חבר'ה, כולם נכנסים היום לשירותים עם האייפון. הם מנקים את הידיים, בקושי מנקים את הידיים, אבל לא מנקים את הטלפון, וחלקקי צועה נשארים בטלפון, ויום, ועוד יום, ועוד שנה, ועוד שנה, ועם זה אנחנו אוכלים, ועם זה לוחצים ידיים לכולם, ועם זה
1: מטבעים,
2: ואז רגע, יש הליקובקטור שזה נקרא, רגע, תן לי רגע, הליקובקטור, שהוא בעצם, דיברנו על זה לפני כן, הליקובקטור זה חיידק בקיבה שיש לכולם, 80% מהאוכלוסייה יש את זה, רק למה לא רואים את זה? כי לא, רק בגיל 55 עושים טלקוסקופיה וכל מיני כאלה, אז בודקים ורואים. חבר'ה, אל תלחצו ידיים, עזבו אתכם.
0: עשית חמודות לאנשים.
1: תקשיב רגע, אני רוצה לומר משהו. אני מקווה שרובנו, כולנו, רוחצים ידיים.
2: זה לא משנה. אבל מה זה משנה אם אתה נוגע בידיים? סבון
1: ומיים.
2: חבר'ה, תנקו את הטלפון. קחו מפיות של עם אלכוהול.
4: מנרמלים
1: שטיפת
4: ידיים.
2: עם אלכוהול, חבר'ה, עם אלכוהול.
1: עם סטיק.
2: אני נוגע עם מרפקים. אני אומר שלום, אני מחבק. אורגינל.
4: דורוני, אל תחרטט. אני חיבקתי אותך. אתה סומך עליי.
1: אופה.
2: לא, את נקייה.
1: דורוני, בגללך עכשיו מרגע זה אני שומר לחיצה.
2: אבל מאמן, מאמן אחותי, את נוגעת. נמשיכי, נמשיכי, סליחה שכנות, נמשיכי. הבאת אותה. יאללה,
4: בבקשה. יש לי עוד שתי נקודות שהן חשובות ככה, שהייתי רוצה לפתח אותן, אם זה סבבה לכם וזורים.
2: בטח, בטח, בטח.
1: רק אני רוצה להזכיר לך שדרך שתי נקודות עובר קו ישר אחד. את יכולה להמשיך.
4: איך אני אוהבת את המשפט הזה שלך פעם.
1: זה לא, אני שלום ארצי אמרת.
2: נכון.
1: איזה כיף. אנחנו תמיד בשמחה.
4: עוד דבר שזה עושה, שמירת נגיעה, היא מבייתת את הנפש הבהמית שבנו. היא מייצרת איפוק ובחירה מודעת. הדברים האלה בעולם הרוח נחשבים עבודה גדולה בשמיים.
1: זה חזק, גם.
4: אוקיי. בעצם במקום לפעול מתוך אימפולס, מתוך איזשהו דחף רגעי, אנחנו מפעילים רצון, אוקיי? אנחנו מפעילים בחירה, החלטה. אנחנו בעצם מתגלים בבחירות שלנו. אז מה שקורה, שכשאנחנו שומרים את הנגיעה ואנחנו יוצרים איפוק ובחירה מודעת כזאת, אוקיי? התדר שלנו הוא גם עולה, אנחנו בעצם נמצאים בהנהגה שלנו. ומה כיף בזה? כשאני נמצא בגבוה, לכולם קל לרחוב עליי, אני לא צריך לרדת כדי לעודד אותם. עצם הנוכחות שלי מעלה. בגלל שאני לא פועלת מתוך דחף רגעי, אני תמיד יכולה להגיש עזרה. אני כל הזמן יכולה להיות לסיוע. בעצם העבודה הרוחנית כאן מראה לנו שבן אדם ששומר נגיעה באיזשהו מקום, הוא יותר צופה מאשר מרגיש בחיים שלו. הוא יותר בבחינה אלוקית, הוא יותר משווה צורה עם השם.
1: אז הוא יותר בעצם, אז הוא יותר שלב, רגוע, מלא?
2: הוא בעצם...
4: בדיוק, אין, אני לא מרוקנת אותך.
1: אתה מבין? זה חשוב.
2: כן, ברור, ברור.
4: עכשיו, אשתך לצורך העניין, היא לא יכולה לרוקן אותך. כי אתם הכלי והמילוי אחד של השני, גם בעולם הנשמתי וגם כאן.
2: נשמה אחת, כן.
4: כל... מה?
2: נשמה אחת. הגבר והאישה היא נשמה אחת, היא בית מקדש אחד, כן.
4: בדיוק, ולכן כל פעם שיש מגע עם אשתך, חיבוק, נשיקה, קרבה שהיא עם אשתך, כל פעם כזו היא נחשבת לרגע שהשכינה נמצאת ביניכם. השם נמצא ביניכם.
1: אני אוהב את זה.
2: הוא שורה.
4: זאת אומרת, כמה המגע בתוך הנישואים הוא חשוב, הוא קדוש, הוא טהור, הוא כמה צריך אותו.
1: רגע, שאלה, שאלה.
4: הוא לא מתקיימת בלעדיו.
1: מיטל, איך זה עם ילדים? שלנו, כאילו...
4: איזה שאלת השאלות זאתי.
1: אני חייב לתת.
4: אז ברגע שיש לנו את הילדים שלנו, יש שני אמונות, אבל אני, אם זה בסדר, אני אגיד את הדרך שאני יותר מאמינה בה, אני אפרט, ואגיד בקצרה גם את הדרך השנייה, פשוט שיהיה לנו למושג כללי.
1: אוקיי.
4: אז יש שני השקפות. ההשקפה הראשונה שאני הכי תומכת בה ומאמינה בה, זה שהילד הוא חלקים ממך ואשתך ממש. כל הרצונות שלכם נמצאים בתוך הילד הזה, והישות הזאת אין לו קיום בלעדיכם. וכשאתם מנשקים ומחבקים אותו, אתם זה השכינה האלוקית עליו. בגיל קטן, לפני המצוות, עוד אין לו חיבור משל עצמו. אתם האלוהים שלו. והאופציה שמתגלה פה, בכדור, בכוכב הארץ, זה האפשרות שלכם לגעת, לחבק אותו, הרוח הזה והשקט. עוד משהו שהוא טוב במגע בין ההורים והילדים, זה שלהורים יש, ברגע שיש מגע בריא, יש להם הבחנה והבדלה ברורה. זאת אומרת, ההורה מלמד את הילד ויסות נכון. מתי דבר הוא תקין ולא תקין? איך אנחנו יכולים למנוע מילדים חס ושלום מטרדות מיניות? שהם יודעים בדיוק איך חום ואהבה אמיתיים נראים.
2: טוב, חבל שמייקל ג'קסון לא ידע את זה.
1: הוא ידע את זה.
2: וואו, קודם כל תודה רבה לך, מיטל.
1: מיטל, תודה רבה.
2: מהממת.
1: אני מרגע זה, אנחנו מכריזים עלייך כמיטל על.
2: מיטל על, אור.
1: יס! שיגעון.
2: ומי שרוצה לא להיות בבור, ילך למיטל אור.
1: או, יפה. זה ההמשך.
4: ולבוא לטיק טוק, מיטל אור, סלב של תודה.
2: לבוא לטיק טוק, סלב של תודה.
4: אנחנו עוד שנייה ב-10K.
2: וואו.
1: יאללה, נו, נפרגנו וכנסו למשפחה.
2: אוהבים אותך, אוהבים אותך, נתראה בשבוע.
4: אני אוהבת אתכם המון, נתראה שבוע הבא.
2: תודה, ותבדקי את השלישי לשביעי שאני בשוויץ, אני אדבר איתכם משם, את תהיי...
4: אני מגיעה.
2: את רגע לעזור, אז אנחנו רשמנו אותך, את תהיי ביחד עם...
4: אני אוהבת אתכם המון.
1: תודה רבה, ביטל. ביי, יוש.
2: ביי, תודה. ביי. אנחנו הצף השמיני ב-PMFM.
1: חכה רגע.
2: הרדיו החברתי הראשון.
1: עוד שיר אחד, עכשיו מוזיקה קצת.
2: כן, עם אנג'ליקה.
1: הנה חדש של אוליביה רודריגו, וזה נקרא The Cure. מעניין למה זה נקרא The Cure, השיר הזה.

0: וזהו, אנחנו מיד סוגרים את אותו תתב השמיני ב-PNFM ליום ראשון. התוכנית היום הייתה בינתיים עדיין עודה ואיננה מהממת, מאלפת, רוחנית בעל ברמות הגבוהות, ובכלל אני מקווה שאתם נהנים ואנחנו צוחקים פה ומחייכים פה כי זה חשוב, כי שמחה מעבירה הכל, ואנחנו מקווים מאוד שאנחנו מעבירים לכם אור. מי שמסתנבר, משקפי שמש,
1: עוד, עוד חידור, עוד, עוד, עוד, עוד נתון,
0: כן, עוד נתון, רגע שתדעו שם מיקרופון של דורון.
1: ברוך השם, אני תמיד אומר, אתה אומר, איציק, ברוך השם, אני אומר את איציק, ברוך השם שהיה לי ביטול, אומן, אומנית, להקה ביטלו, ואני לא התייאשתי, לא מתייאש, ואז
0: דורון, אין יאוש בעולם.
1: איציק הגיע, איציק הגיע.
2: מה שקורה צריך לקרות.
1: בדיוק, מדויק, מדויק.
0: זה הכל.
1: עכשיו, אנג'ליקה, קודם כל תודה רבה שאת הגעת לפה. זה היה מהמם.
0: ועדיין מהמם.
1: תודה לכולם, תודה איציק לך. לפני שאנחנו הולכים לעשות פתיחה לגיא, תטפלי בבחור. אבל לפני זה, תודה ליריב אפרת שמשתף את התוכנית.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה לכולם, תודה לגיא סלם כל הזמן.
0: תודה רבה דורון מאוד.
1: ויאללה, בוא תעשי לנו, יש לנו בדיוק דקה, דקה וחצי לפתיחה.
3: דקה וחצי?
0: כן, משהו כזה.
1: שתי דקות.
0: אני צריך לבחור קלף, לא?
3: טוב, בוא תבחר קלף.
0: אני אבחר.
3: בוא תזרום, מפי זה צבע שאתה רוצה, יאללה, בוא נראה. מה אתה בוחר?
0: אני אבחר, איך אומרים, את חלט.
3: חלט, יופי.
0: וואו.
3: מה יצא?
0: קיבלתי את שער ההגנה.
3: כן.
0: ליצור גבולות ברורים לך בעשייה, בעשייה שלך.
3: כן.
0: בביתך.
3: כן.
0: במערכות היחסים שלך.
3: כן.
0: בתשוקה ובאהבה שלך.
3: כן.
0: שער ההגנה מזכיר לך לקחת אוויר, לנשום נשימה גדולה ועמוקה, כן. ולמלא את עצמך בכל האנרגיות הטובות והנעימות שזמינות עבורך בדיוק ברגע הזה. כל חלקיק מהאוויר שנכנס לתוכך מאפשר לך לתת מקום וללמוד להכיל את כל התמיכה שמציעים לך על מנת לחוש מוגנות ואהבה. אבא, תודה.
3: איזה קלף קיבלת. תקשיב, נראה לי שאין מה להוסיף. זה מתחבר לי לשאלות ששאלת על החיבוקים וכל, ובכלל, אתה שואל שאלות על ילדים והכל. אז אם כבר אנחנו פותחים, אז זה בדיוק בא לבדוק עם עצמך איפה הגבולות שלי האישיים?
0: כילד או לאו דווקא?
3: עכשיו, עכשיו.
0: עכשיו.
3: במערכות היחסים שלי, ואיך זה מגן עליי ואיך זה שומר עליי, אני מוסיפה חצי משפט.
0: כן.
3: שכשכתבתי את הקלפים, השפת האם שלי זה רוסית. ואני עליתי בשנת 90.
0: כן, כן, כן, כן.
3: וכשכתבתי את הקלפים,
0: כן.
3: אני גיליתי שהשפה הרוחנית שלי היא עברית.
0: יו.
3: אני לא הייתי מסוגלת לכתוב ברוסית. אני, גם היום אני לא יכולה לתרגם אותם.
0: אני חייב להגיד משהו. כן. השתובתי בעולם קצת. כן. ואני מכיר ככה תרבויות. אני אוהב תרבויות. כן. מוזיקה וחלק מהעניין כן. של המוזיקה זה תרבות ממש. כן. מי שמבין, אני מקווה שהבינו מה אני אומר, אני אומר את זה במקום טוב, הרוסים מדברים כמו שהם חושבים. זה,
3: כן.
0: הז'רגון, הז'רגון הוא חשיבה, כאילו, כמו שחושבים ככה מדברים, ולכן לפעמים לא מבינים אותם.
3: כן.
0: כי הם מדברים לוגית, כל הזמן. כאילו, שחור לבן, אפס אחד, ואנחנו, אנחנו העברים, נקרא לזה, מאוד רוחנים, אז מאוד יש בבנינו.
1: אבל למה היא לא הביאה את האשפלות?
0: אני לא יודע, דון, אני נשארתי רעב, 10-8, אבל לא מה לעשות עם זה עכשיו.
3: בוא נדמיין עכשיו אשפלו.
0: כן, זה טעים, איזה ריח.
3: אז השפה רוחנית, ו... מאוד מאוד ריגש אותי, אתה קיבלת פה מסר מדהים.
0: ממש תודה לך, אני לא יודע, אני אמא, אבא, תודה.
3: מה הרגשת?
0: שבאמת אני בתקופה כזאת של, של, של כל מיני תהיות וזה, אני עשיתי קפיצה גדולה בשנה האחרונה.
1: קוונט.
0: כן, כן, כן, אפשר להגיד את זה ככה, בלי להתבייש וזה, ואני מרגיש, ואני צריך כנראה הגנה, אז כן, אז כן, זה חשוב.
3: כן.
0: חשוף.
3: אז כמו שבאמת
0: שאל... הייתי חשוף, לא יודע.
3: היית חשוף.
0: כן.
1: כן.
0: אני עדיין הולך לחשף עוד, אבל כן.
3: שיהיה לך המון בהצלחה.
0: תודה.
1: תודה.
3: אז כמו ששאלתם, בדרך מאוד פשוטה, מה אני אוהבת, אפשר לרפא אנשים, אפשר לגעת בלב שלהם, ולאפשר להם לפתוח אותו, לא ממקום של לחץ, לא ממקום של חובה, ממקום של בחירה. וזה המוטו שלי, שאנשים ירצו לעשות את זה, נשים, ממקום של בחירה, ויאללה, להקשיב חלומות.
1: יאללה, מאמן, מאמן, תודה רבה.
3: תודה,
1: איציק. תודה רבה, נהדר, נהדר.
0: תודה לכם,
1: הרבה. דרך אגב, תודה לך, איציק.
0: כן, מדהים. תודה לכם, תודה לך אגב, דורון.
1: תודה לך, גיא סלם, דרך אגב, שבוע הבא, מי אנחנו הולכים להביא?
0: את מי?
1: אושיית רשת.
0: אושיית רשת.
1: שנקרא אוהד בוזגלו. אוהד בוזגלו הולך להיות אצלנו פה, ועוד אומנים טובים. אז תודה שהייתם איתנו.
0: סגרים עם מאור בן חיים, וסימן קטן, אפרופו מה שדיברנו פה, סימנים וכאלה, הנה זה כאן.
4: מתחיל כילד שרק רוצה לגדול,
1: וזה, אנחנו, הוא היה אצלנו מאור חבן חיים.
0: נכון, נכון.
1: וקובי, אנחנו משמיעים את הבן שלך הנהדר עם השיר החדש. איזה שיר. אוהבים אתכם.
0: שיהיה לכם שבוע נפלא, מבורך. תודה לכולם.
1: תהנו.
0: שערו איתי, אני אשאר איתכם לעוד...
1: לא לשכוח לשכוח.
0: במיד מיד בשמונה בערב, אספרסו עד השעה 9.
1: בא לי אספרסו עכשיו ארוך.
0: תהליתי לסקי כזה קפה קטן.
1: יאללה אחי.
0: אוהבים אתכם, תעשו חיים, תעשו אהבה, שמירו על עצמכם. ביי.

0: אספרסו, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. בהגשת גיא סלמה.
1: מה המצב וחברות וחברים? מה שלומכם? אספרסו ליום ראשון, 20:00, הרדיו החברתי הראשון, רדיו קס 106 FM. מכאן ועד 9, התנחתה של מוזיקה טובה, שתעשה לכם טוב באוזניים וגם בלב, אני מקווה. אתם מוזמנים להתחבר אלינו, להוריד את האפליקציה שלנו בחנויות האפליקציה, וגם בחנויות ברכבים, בטלוויזיה בבית, עד השעה 9, מוזיקה חיובית בהגשה אישית, לי קוראים גיא סלמה, ואתם הרבה יותר ממוזמנים להתחבר אליי, להישאר איתי, יש לנו מוזיקה נהדרת, המון המון רוק, מי שאוהב אז מוזמן להישאר גם מה-80 וגם מה-90 וגם אפילו גם מה-70, גם מוזיקה חדשה, הנה אנחנו כבר פותחים עם משהו שלי בכל אופן עושה טוב בלב, עדיין בחיפושים. Still haven't found what I'm looking for. YouTube. עתה שעושים לכם טוב באוזניים. תהנו. יצאנו לו דרך.

הפעם די בלו סאמפינג, ברפקס את סטיפני, ארוחת בוקר אצל סטיפני. אמרתי לכם מלא רוק מגניב כזה מה-90 וה-80 ובכלל. אתם מחוברים לאספרסו ברדיו החברתי הראשון, כל ראשון בין 8-9 בערב, אנחנו בהתנחתה ככה של מוסיקה טובה, שעה של משהו קצרצר כזה שיקח אתכם להמשך השבוע. עוד אחד, איזה כיף, אותה תקופה פחות או יותר. סמי צ'ארד לייף, The Third Eye Blind.

נקלט הגרסה של ברי סחרוף לאהוד בנאי בתוך האלבום האחר, יש גם את מונסון שם אם אני לא טועה, זה אחד עם טלווין סינג על הטאבלט, טאבולט, טאבלוט, whatever שתקראו לזה, אמן הטאבלוט. במקלט כאמור אהוד בנאי שנת ה-80, זה גרסה יותר מאוחרת לקראת ה-2000, גם דראם אנד בייס, גם עם דברים מסביב. אנחנו עם עוד מוסיקה, אסתר שמיר עזבה אותנו בסוף השבוע הזה, וזה עברתי רק כדי לראות.

עברתי רק כדי לראות אסתר שמיר, השיר היפהפה הזה. אז באתי בסוף השבוע כאמור. יהי זכרה ברוך. המון שירים כתבה גם לזמרות אחרות, שירי העצמה, ירדנה ארזי, גלי עטרי, בכלל. אשתו של אפרים שמיר, המוכשר, מלהקת כוורת. עכשיו 27 אחרי 8, זה אלטון ג'ון עם ניקיטה.

איזה מוזיקה יש למייקל ג'קסון, יאללה. ממש ממש מטורף הדבר הזה. טוב, אני מחור, מודה ומתוודה, גדלתי עליו, החדר שלי מלא פוסטרים שלו, ועכשיו הסרט בחוץ בכלל, אז בכלל סיבה מבחינתי, אני אגן לכם כמעט בכל תוכנית שיר אחר שלו, כי מבחינתי, לא יודע, המוזיקה שלו היא, וואו, אין כאלה דברים, אני חושב, זה מה גדול, זה מה שאני יכול להגיד לכם. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה, אלה Radiohead, High and Dry. אתם מחוברים לאספרסו ברדיו חברתי ראשון וגם ברדיו קסם 106 FM, כל ראשון 8-9, שעה של התנחתה לפני שרצים להמשך השבוע ולפני ששמים ראש על הקר ביום ראשון היקר. זה מהאלבום הראשון של Radiohead, אחד הנאמברים שלהם.

כמה זה יפה השיר הזה. בכלל האלבום הזה, Rock Ballads, של הסקורפיונס, Believe in Love. איזה להקה, איזה בלדות רוק יש להם. אם אתם לא מכירים, לא נחשפתם עדיין לדבר הזה, אז ממליץ לכם לחפש ביוטיוב, שם תמצאו את זה, תרשמו פשוט סקורפיונס, רוק בלדס, והבלדות לדעתי היפות ביותר ברוק הכבד, קובצו למה שנקרא, לאלבום אחד, מטורף ויפה. עוד משהו משלנו, גם הוא רוק, מאוד מאוד רוק, מאוד נוגה, מאוד מוכשר, מאור כהן. הנה הכי יפה בעולם. עוד מעט סוגרים את אספרסו לשבוע הזה. השיר הזה הוא לכל אנשים באשר אתן, במיוחד לאישה שאיתי, ממש ככה. אספרסו בכל יום ראשון ברדיו חברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM בין 8 ל-9.

מר כהן עם הכי יפה בעולם, בתוך אלבום נראה לי הראשון שלו והאחרון שלו, מר כהן, מר כהן ככה נקרא אלבום, אני לא טועה, יש כמה שירים יפים שהוא כמובן הוציא, לילה עיר ועוד מרכבים שהבליינים אם אני לא טועה, ושווה לעקוב אחר, בכלל מוכשר וכיף לשמוע אותו עושה מוסיקה. אנחנו סוגרים את אספרסו לערב זה, יום ראשון, זה הכל. אל סטיינד, it's been a while. לי קוראים גיא סלמה, מקווה מאוד מאוד שנהנתם. תעשו חיים, תעשו אהבה, נפגש גם בשבוע הבא, 8 בערב. הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם. It's been a while. 106 FM. לילה טוב, חברות וחברים.

תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בכישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

0: יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום, סוחרים

0: חיפשתי תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.

بيتك ضيشنا مش روحك.

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור לו הקטע למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מהממת האם עד פעם אחת עדיף כמו מכמעט

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נאבה, היא נשבע לך זכית, כמה חיכיתי, איתך בלי לשתות קצת מסוים.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שאתה רועד עד שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש...